Dober večer, pozdravljeni v oddaji Jazz in jaz, z vami sem Mojca Maljevac in ja, nocoj smo začeli z Belo mesečino, naslovno skladbo novega albuma istrske glasbenice Tamare Obrovac in njenega Transhistria ansambla. Album je bil izdan v marcu pri založbi Cantus, posneli pa so ga v našem studiu Hendrix. In mi smo seveda zelo ponosni na to, tako zelo, da bomo nocojšnjo oddajo v celoti namenili prav glasbi tega CD-ja, mojstrskemu prepletu džeza in ljudskega izročila Istre. Tamari Obrovac in njenemu Transhistria ansamblu, ki ga sestavljajo še harmonikar Fausto Bekalossi, kitarist Uroš Rakovec, kontrabasist Žiga Golob in bobnar Krunoslav Levačič, boste lahko prisluhnili tudi v petek, 10. julija, na vrtu palače Gravisi Butoraj v Kopru. Naj povem, da je koncert del programa letošnjega Primorskega poletnega festivala, tako da nikar ne zamudite. V času snemanja pa sva se s Tamaro v studiu Hendrix pogovarjali tudi o njeni glasbi, o njeni glasbeni družini, kakor pravi, in minute so prijetno minile v duhu tega trojezičnega, bom rekla, istrskega klepeta.

0: Čestitam, draga Tamara, in dobrodošla na Radio Koper.
1: Hvala, me veseli prid pri vas. Moja slovenščina je slaba, ampak ju razumem in imam rada.
0: In to je najpomembneje. Okay. V studiu Hendrix ste posneli novi album. Zakaj ta odločitev za studio Hendrix?
1: Iskali smo studio, kje lahko snemamo vsi skup. To je bila prva premisa, bi rekla. Ker to je band, to je live band. To se snema vse skup in po izkušnji nekateri prostori oziroma tamo, kje smo oddeljeni, ne, vsak v svojem prostoru, ne, nima tega, mi rečemo muskontari, življenja, ne, v posnetku. To pa pomeni, da rabi, da je, da zvok, da en zvok ujema vse instrumente, en del zvoka, ne? In ta del zvoka dela to toplino, ta naturaleca, kako se reče na slovenski.
0: Ja, to naravni zvok.
1: Naravni zvok, ne? In to je bila odločitev za to in smo tu na radiju dobili eno, kako se to reče, podršku, slovenščina.
0: Podporo?
1: Ja, podporo in so bili svi zelo ljubezni. Ne?
0: Ljubeznivi?
1: Ljubeznivi, ok. In Janko Petrovec je bil ta fant, s kom sem to vse dogovarjala. In zato, kar je to dober prostor, smo se odločili, da tu snemamo, tudi imamo tonca našega, ki je Zankarana, in tudi on je to preporučil, tudi Tadeja kot tonca. Moram reči, da so dečki Tadej in Matija asistent super, resno, kot Andrej, ki je se ukvarjal z videom. To je bilo super izkušnja.

0: Novi material je tako, ne, na, kot ja navadno delam, ne, dam skup istru in jazz in te fantastične glasbenike, ne, dva Slovenca, en Italijan in dva Hrvata, pa smo pa Alpe Adria, total, ne. Aha. Istra, Gorenjska, Štajerska, Lombardija, uh-huh, in Zagreb. Evo, Krono Levačić bobni, Žiga Golob kontrabas, Uroš Rakovec kitara in mandola in Krunoslav Levačić bobni.
1: Fantje z vseh vetrov, en tak korpus, ki živi že zelo dolgo.
0: Ja, mislim, da smo zdaj 2004, mislim, da smo
1: dobrih 20 let.
0: Dobrih.
1: Kako dojemaš to zasedbo? Kot neke vrste družino zdaj po tolikih letih?
0: Definitivno.
1: Z vsemi dolgoletnimi izkušnjami, tudi čustvenimi, lepšimi in malo manj lepimi? Ali kot eno visoko usposobljeno podjetje, strokovnjaki, ki sledijo viziji svoje vodje?
0: Mama mia, podjetje no. Familija yes. Stvarno, včeraj smo, ne, zvečer se nekaj smo jedli, pa smo se hecali in smejali in to je pa resno familija, ne. Ker za me je pomembno, da smo ne samo dobri glasbeniki in so vrhunski, ne, ampak smo prijatelji in smo si dobri in to pomeni, da se to sliši i v muziki. Uh-huh.
1: Se pravi, ta komunikacija ni samo besedna, je tudi nebesedna, intuitivna.
0: Ja, ker za mojo muziko je pomembno, da so glasbeniki, ki in za vsako pomeni je to pomembno, da ne predstavljajo sebe same, ampak glasbo. In da vsi na nek način zginemo in kot osebnosti in obstaja samo glasba. In to so glasbeniki, oni so virtuozi, ne, bi mogli svirati strahotno brzo, strahotno kompleksno in ne vem kaj, ne, kaj se dogaja občasi, ne, v muziki. Ampak tle je veramente, glej, ne vem,
1: ja, redu, kakšno super,
0: besedo
1: vzeti.
0: Da, tle je resno pomembna intuitivna komunikacija in posvečenost glasbi. Mm-hmm.
1: Služanje temu višjemu cilju, ki
0: Eto,
1: se imenuje glasba.
0: Tako, ne? Tako.

0: No, predstaviva to novo zgodbo, ta novi album, kam nas pelješ tokrat?
1: Evo, kako smo rekli, da se imenuje na slovenščini?
0: Bela mesečina.
1: Bela mesečina. Na istrijanščini je mesečina bila. Pa to je kao title, naslov, ne?
0: Nova glasba, nova besedila. Vsa tvoja?
1: No, samo dve skladbe niso besedila moja. Predvsem Loredana Boljun na vodnjanskom istriotskom dialektu, Baredejne. In Čula binga bila, moja prva, katero sem uglasbila na žminskemu dialektu. Je zelo občutljiv, ne, kar je prijek svijeta in so preglasi in ni lahko peti na žminskemu, a ti verši, besedilo, je od pjesnikinje Nade Galant.
0: Nada Galant. Ja. Skratka, gibljamo se v svetu dialekta, ki da tvoji glasbi eno dodano vrednost. Ne? Knjižni jezik se mi zdi, da je tu bi bil malce bos.
1: Kompletno bos pomeni, ker dialekt ima čustvo dentro, noter. Ne?
0: Je, ta čustvena plat je zelo pomembna v tvoji glasbi. Ne?
1: Tako je, ker prez tega jaz sem tu ta glasbenica, ki uporablja besedila. Ne? In za me je pomembno, da ja imam podlago, ne, emotivno podlago, da to gre van in v pravi formi, v katera upošteva emocijo, intuicijo in vse to, kaj je za me pomembno in najpomembnejše in glasbi. Ne. Tako za me, jaz dam to, predstavim, dečki ujamejo in se igra,
0: vibracije,
1: ne, te vibracije. Mi, težko mi je na slovenščini, bolj pametna sem na hrvaščini, veste?
0: V redu je, razumemo. Ta glasba je en zanimiv preplet že vseh teh skoraj da 30 let, no, pravzaprav, en zanimiv preplet istrske glasbene in tudi širše kulturne dediščine in tega urbanega zvoka, džezovskega izraza, ne. In ti si v bistvu na mednarodnem glasbenem zemljevidu že takoj na začetku postavila to samosvojo, unikatno zvočno cono, bi rekla, in postala takoj prepoznavna. Tudi v mednarodnih krogih si zelo cenjena, zelo te občudujejo, pa se sprašujem, morda tuje občinstvo v tebi vidi eno tako čudovito eksotiko?
1: Ne preveč. Jaz znam reči, da smo mi daleč, da bi bili znani in preblizu, da bi bili prepoznani. In tle smo mi, ne? Nismo eksotični, ker nismo preblizu, ampak nismo tudi, noben ne ve, kaj je to istrska glasba, ne? Ampak vejo za džez. In v tej kombinaciji je improvizacija in ta povezava kemijska, ne? Kako se reče, kemija?
0: Kemična, ja.
1: Kemična, ne? Ta kemija, ne? Kemična povezava, ne? Med nami je krucijalna. Tako da, mislim, ja sem iskala svojo notranjo istino. Recimo. In sem je najdla v dve ljubezni, katere imam. Ena je Istra in druga je džez in treča so moji glasbeniki.
0: Fantje.
1: Prez njih ta glasba enostavno ne bi bila takšna, ne bi zvonila na ta način in ne bi imela to energijo od pet nas in to kreacijo, ka se kreira v mes, ne? Med nami. Ne?

0: harmonika, kitara, mandolina prinašajo Mediteran, ja. Medtem ko torej, ritem sekcija, pa ta urbano in tudi etno prisotnost.
1: Ja, ja. Etno je bolj, kako se reče, bolj barva. Ne, barva. Sostanca ili suština ili
0: bistvo.
1: Bistvo ne, je komunikacija in improvizacija. To je sigurno tako. Ne.

0: No, mi, domača publika, pa v tvoji glasbi veliko krat začutimo tudi neke starodavne arhetipe, ki ne spadajo samo v Istro, ampak tudi v širši balkanski prostor. Na vse zadnje v teh stoletjih mešanja po teh naših območjih se je v Istri premešalo veliko poti in veliko ljudstev. In to se mi zdi, da je čutiti, najti tudi v tvoji glasbi.
1: Arhetipi obstajajo v vsakem območju, to mi je zelo lepa beseda. In lepotilnica tudi to. V vsakem območju obstajajo arhetipi, ne, ker vsako področje, ne, na katerem ljudje delajo, ima svoj sled, ne, svoje vreme, svoj razvoj, svoje... In potem arhetip sigurno obstaja in v glasbi in se meša, ne, sigurno je, no, ni en, ne, na novoj plošči, ne, na novem CD-ju. Verjetno nisem še sigurna, bom dala gor eno gradiščansko narodno. To so...
0: Gradiščanska, si še enkrat sodelovala,
1: ja,
0: ne?
1: Ja, gradiščanska manjina, ka manjšina, ne, oni so... mislim, da so preko 500 let v Burgenland, mislim, da je v Avstriji. In imajo ta dialekt od tega časa. Ja, od starih časov. In so fantastične besede in fantastični arhetipi melodijski. Uh-huh. In eno sem takšno vzela in smo je preradili že 2005. leta, smo delali eno zgoščenko,
0: ja, kaj je spomni,
1: ja, spomni, Črni kos, ne, kaj je bila z izbirom tih gradišanskih ljudskih. Ne. O, našla sem ljudske pesmi. Bravo.
0: Ja, ti si človek mnogih talentov, nimaš te senzibilnosti samo do glasbe oziroma literature, poezije, ampak tudi do gledališča in filma. Veliko te glasbe si že napisala in bila za njo tudi nagrajena, pa tudi do vizualne umetnosti. Me zanima, če tvoja glasba sledi kakšnim notranjim podobam, vizualnim podobam.
1: Ne, samo vibracijo imam in en metafizični feeling. Uh-huh. Oče je bil slikar.
0: Moremo mimo, ja, tvojega očeta, poznanega akademskega slikarja, ja, Ivana Obravca.
1: In to je njegovo območje.
0: Na vsakem tvojem albumu je eno njegovo likovno delo, ja, na naslovnici, ne?
1: Ja, ja. Eno oveč, odvisno o dizajnerju. Dizajneri so v glavnom velikom večinom njegovi učenci, ne, kar je bil pedagog je en od začetnikov škole za primenjeno umetnost in dizajn v Puli. Iz te škole so šli van generacije slikara, dizajnera, kiparja. Mm-hmm. Tako.
0: No, in tako se tudi skozi tvojo glasbo kaže njegovo delo, njegovo...
1: Ja, sem tudi njegovo delo.
0: Ti si tudi njegovo delo in tako pravzaprav ohranjata to vez, ki je večna, verjetno.
1: Ja, ja, ja. Njemu lahko zahvalim, da za to zgojo, ne, z ljubeznijo in svobodo. Mm-hmm. In z moralom. Pomeni, da če si svoboden in uporabljaš svobodo, nujno je, da imaš v zadi moral in eno zvest o tvoji poziciji v svetu.
0: Aha, zavest.
1: In zavest, ja, zavest. Se upravičujem, ampak dam vse od sebe.
0: Super si. Torej, zaključiva z novim albumom, z Belo mesečino, 10-11 skladb.
1: 10 ali 11, nisem še sigurna. 11 ni lepa številka, vem dvojim. Zaradi tega samo.

Tako, slišali ste pogovor s Tamaro Obrovac o njenem novem albumu Bela mesečina oziroma Mesečina Bila. Že med samim pogovorom smo slišali take glasbene utrinke, zdaj pa se prepustimo albumu Vabljeni in prijetno poslušanje.

sploh ne vem zakaj, ker ni me strah. In vem, da sploh ne bo nastal noben preplah. In vem, da to počnem.

Sploh ne vem, zakaj se skrivam kot šofer, ko si natočim na skrivaj.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Dele države so sinoči in v prvem delu noči zajele nevihte. O posredovanju gasilcev zaradi neuri so poročali iz Ljubljane, Kamnika, Mežice in Apač. V Cerknem je močan veter odkril strehe 4 objektov, v Tolminu 1. Pristojni so v Cerknem, Tolminu in Idriji s cest odstranili drevesa, ki jih je podrl veter. Na Islandiji bodo danes izvedli referendum o obnovitvi pogajanj o vstopu v Evropsko unijo. Država se je z unijo že pogajala o vstopu, a so pogajanje leta 2013 ustavili. Tokratni referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede vstopa v povezavo razdeljeni, zato je izid negotov. Če se bodo Islandci izrekli za obnovitev pogajanj, bi o morebitnem pridružitvenem dogovoru z Unijo vnovič odločali na referendumu. Visoka inflacija v največjem svetovnem gospodarstvu je zaskrbljujoča, je v svojem nagovoru na letnem srečanju Ameriške centralne banke dejal njen predsednik Kevin Warsh. Ocenil je, da zdajšnje obrestne mere inflacije ne omejujejo dovolj, kar bi lahko bil namig, da se bodo obrestne mere v Združenih državah zvišale. Fed že več kot 5 let ni dosegal svojega dolgoročnega inflacijskega cilja, ki je pri 2%. V Washingtonu se je na protestnem shodu za obrambo volilne pravice zbralo več tisoč ljudi. Zbrani so izrazili nasprotovanje omejitvam pri glasovanju, ki jih pred novembrskimi vmesnimi kongresnimi volitvami skušajo doseči republikanci in ameriški predsednik Donald Trump. Ta si želi zaostriti pravila za glasovanje po pošti. Proti njegovemu izvršnemu ukazu, s katerim jih želi uvesti, je med drugim ta teden pritožbo vložilo tudi Združenje za pravice temnopoltih NAACP. Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bodo na severu in zahodu možne plohe. Nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Čez dan bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature bodo od 15 do 21, dnevne do 32 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, bo pretežno jasno z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah.
2: Poslušate
0: Radio Koper.

0: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.
1: Iz studija Radia Koper.

Kot je pojasnil ob robu letnega srečanja ameriške centralne banke, je videti, da se inflacijski pritiski ne bodo razrešili sami, je poročal ameriški poslovni medij Bloomberg. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so Združene države z Venezuelo sklenile sporazum glede nafte. Čeprav je navedel le malo podrobnosti, je pojasnil, da so si ZDA prek partnerstva z zasebnim sektorjem zagotovile večinski nadzor nad več kot 65 milijardami sočkov dokazanih venezuelskih naftnih zalog. Iranska revolucionarna garda je zavrnila ameriške trditve, da je Hormuška ožina odprta. Sporočila je, da gre za poskus nadzora cen nafte in prikritja ameriških neuspehov. Garda je dodala, da bodo omejitve veljale, dokler ZDA ne končajo svoje vojaške akcije proti Islamski republiki in ne izpolnijo svojih zavez. Na Haiti je bilo v prvih 8 mesecih letošnjega leta prisilno vrnjenih skoraj 200 tisoč ljudi, je bilo slišati na izrednem zasedanju Varnostnega sveta Združenih narodov. Opozorilo sledi nedeljskemu napadu blizu prestolnice Port-au-Prince, v katerem so člani oborožene tolpe ubili 47 ljudi. Napad se je zgodil nekaj dni potem, ko je Haiti sprejel ljudi z prvega ameriškega deportacijskega leta, odkar je administracija predsednika Donalda Trumpa zmagala v pravni bitki o začasni zaščiti. Vremenska napoved. Ponoči in zjutraj bodo na severu in zahodu možne plohe, nastane lahko tudi kakšna močnejša nevihta. Čez dan bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in neviht. Jutranje temperature so od 15 do 21, dnevne bodo do 32 stopinj. Jutri, torej v nedeljo, bo pretežno jasno z jutranjo meglo ali nizko oblačnostjo po nekaterih kotlinah.

0: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.
1: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija, nočni program iz studija Radia Koper.
1: Bila je sobota, navaden večer. V dvorano se je priplazil nemir. Zadnji par je korake ubiral kot ranjen vojak. Bend bi igral zadnjo pesem za ples. Bila je deseta, morda malo čez. On bi plesal en valček, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Valček bi zmogli brez vsakih težav. Ampak blues, to gre bolj od srca. Natakar je sinil, da s bluesom zaspiš. To ni ples, to lahko kar na mestu stojiš. To je to, kar nocoj bi gotovo zmogla oba. Bila je sobota, navaden večer. Dvorano zbudil je glasen prepir. On ustraja pri valčku, ampak ona bi blues. Bend je igral samo to, kar je znal. Pesmi, ki jih je že 100 let igral. Od polke do valčka,

desert li fuškli ker, pa zvezdna to ne bo. Naročim še dva za vsak slučaj, da bo lažje šlo. Pod roko greva krivo in luna čudno sije, sprehod gre bolj počasi.

0: trenutek,
1: ko tukaj sem, no, pust mikrofon. Prosti.
0: Besede,
1: v tvojih očeh ugaša luna
0: besede,
1: in se prižigajo zvezde. Ne, ne morem.
0: Besede.
1: Pa kaj narobe, no, besede, Aleksandra?
0: Besede.
1: Halo?
0: Besede samo še.
1: A se lahko pogovoriva, prosim?
0: Besede.
1: A se ti premal?
0: Laži.
1: A se ti dolgočasen? Le, ne, reč. Marko, nehaj igrat. Poslušaj, sem vse pripravljen na res, samo... Pa jebem, ti ljubim te, kaj te njim... Prosto. Hočeš biti glavna, okej, okay, prav. Poniži me. Pravzaprav, ne vedi. Ponižuj me. Pohod me, ne vem, lej. Udar me, hočeš grobo, prav, udar me.
0: Ne laži mi.
1: Večkrat
0: ne
1: udar.
0: Ne laži mi.
1: Veš, kaj kar s hrbtno stranjo me udar.
0: Te laži.
1: Ne vem, no. Preziri me. Zaničuj me.
0: Ne veš, kaj mi še peče.
1: Kdo še peče?
0: Važno mi, kaj govoriš, ampak kako.
1: Ja, kako, ja. A imaš drugega? Aj to, prav, razumem, mega.
0: Nehaj
1: Marko, a lahko odložiš kitaro?
0: Da tvojih sem laži.
1: Lej, vari me. Hočem, da vem.
0: Ah,

0: poklič rešilca.
1: Samo še besede,
0: no, lahko pa tudi ne, ne vem.
1: Besede, laži.
0: A bi rada, da lajam? Vuf, vuf, vuf. Pa ljubim te, no. A bi rada, da se mrtvega delam? Vem, da nekje globok, me imaš povsem rada. Adio.
2: Bertolin je bil strašen temperament. Zaradi njega so babe, ko bi se reklo, padavale v žveniment. Ma njega ni brihala, nobena pupa ne hospa. Samo lijepa Štefana mu pri srci je bila. Tisto leto na jesen je v lih mislu je vzet. Ma, pršla je vojska, Bertolin ni bilo druge, je mohu jet. Se je Štefana prdušala, da bo ostala mu zvijesta. En, ka bo pršu nazaj, bo njehova nevjesta. Ma Bertolin je raztjehnul ramoniku soju, si obrisuje souzu

ja, kaj še drug. Samo ne Bertolin. Bertolin je rastijanu Ramoniku soju si obrisuje souzu.

0: Blasoj, cajci moja, več moja ne boš.
1: Ej, od takrat pasalo, ej, je že dosti let, ja. Od takrat, že stokrat, se v obrnu je svet. So šle vaš uloštje, dve, tri države. Mani vhasnu vajn, te ljubjezni ta prave. Je umrla Štefana, a nje umrl Bertolin. Ma postal je lijepan, ko bi se reklo, žlahten spomin. Tudi sojcajt ljudje so zaljubljeni bili. Ej, ma tvoje ble so ljubjezni, ko zdaj jih več ni. Bertolin je raztjegnul ramoniku svoju, si obrisuje solzu.

bo vse tako kot zdaj. Bo zemlja in nebo, bo pekel in bo raj.

nekih časih vse to že doživela, le malo bolj počasih.

0: Radio Slovenija in Jutranja kronika. Ura je 7.
1: Pozdravljeni. Zaostrene geopolitične razmere so na Islandiji spodbudile današnji referendum, ali naj obnovi pogajanje o vstopu v Evropsko unijo. Omenjena otoška država v Severnem Atlantskem oceanu se je z unijo že pogajala o tem, a jo leta 2015 obvestila, da ni več kandidatka.
2: For me it's both the financial aspect, if it would be better for Icelanders.
1: Tamkajšnji prebivalci so strnili, da so jih pred tokratnim referendumom zaposlovalo vprašanje o naravnih virih Islandije, njene finance in globalna varnost. V oddaji tudi o tem.
3: Državni zbor za 11. oktober razpisal 3 posvetovalne referendume. Šolarji in dijaki hitijo urejati subvencionirane vozovnice za javni potniški promet. Slovenske odbojkarice v ponedeljkovi osmini finala Evropskega prvenstva z Nizozemkami. Delno jasno bo s spremenljivo oblačnostjo, še bodo možne plohe in nevihte.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Katja Podgoršek. Islandski voljivci bodo imeli torej danes pred seboj referendumsko vprašanje, ali naj država vnovič začne pogajanje o včlanitvi v Evropsko unijo. Zaostrene geopolitične razmere so dale referendumski pospešek proevropski vladi. Otoška država s približno 400 tisoč prebivalcev se ščedi. Otoška država s približno 400 tisoč prebivalcev se s članstvom v uniji ne spogleduje prvič.

0: Koalicija proevropskih socialdemokratov in liberalcev se je na oblast povzpela tudi z obljubo razpisa referenduma o vnovičnih pogajanjih za članstvo v Uniji. A razpis referenduma ni le izpolnjevanje predvoljivne obljube. Bije se vojna v Ukrajini, prisotna je ruska grožnja, popuščajo vezi severnoatlantskega zavezništva. Predsedstvo Donalda Trumpa uničuje mednarodni pravni red, kar je zelo pomembno za majhne narode, kot je Islandija. Sicer soseda Grenlandije, po kateri segajo ameriški apetiti. Za naš radio pove profesorica Marija Elvira Mendes Pinedo z Islandske univerze in izpostavi opozicijsko argumentacijo. Češ, da se o ničemer ne morejo pogajati, da bodo s članstvom izgubili suverenost, ki se je ni bilo treba odreči v okviru sporazuma evropskega gospodarskega prostora, pa da jim Unija nikoli ne bi odobrila izuzetja iz skupne ribiške politike, ker je to izključna pristojnost EU. Islandija bo, kot trdijo nasprotniki članstva v EU, tako morala deliti ribe z vsemi drugimi in to je nesprejemljivo. A glede strogosti ribiške politike, Brusel nakazuje, da je pripravljen delati izjeme tej državi, ki bi s čvrstim gospodarstvom v evropski proračun prinesla več, kot iz njega počrpala. Erik Urbergman z Univerze Bifrest pa nam navede argument za članstvo. Islandija je prek sporazuma o evropskem gospodarskem prostoru že tako tesno povezana z Evropsko unijo, da med polnopravnim članstvom in sedanjim stanjem ni velike razlike. Islandija bi morala to dejstvo preprosto priznati in narediti korak k polnopravnemu članstvu, da bi dobila sedež za mizo in na kakšen glas v postopkih odločanja. Zagovorniki prav tako izpostavljajo možnost uvedbe evra, kar bi pomagalo pri obvladovanju dolgotrajnih inflacijskih pritiskov, češ da je islandska krona izpostavljena visoki inflaciji in s tem tudi visokim obrestnim meram.
1: Obilno deževje otežuje iskanje morebitnih preživelih po sredinih katastrofalnih poplavah v Nepalu in Tibetu, ki jih je sprožil odlomljen ledenik. Skupno število smrtnih žrtev je preseglo 630, več kot 2400 ljudi je še vedno pogrešanih. Dostopanje do najhuje prizadetih območij je izjemno zahtevno zaradi uničene cestne infrastrukture. Katmandu si želi tuje pomoči pri reševanju ljudi ujetih v predorih, vzpostavitvi prometnih in komunikacijskih povezav ter identifikaciji trupel in njihovih hrambi, ne pa pri iskanju in reševanju. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so Združene države z Venezuelo sklenile naftni sporazum. Po njegovih besedah so si ZDA prek partnerstva z zasebnim kapitalom zagotovile večinski nadzor nad več kot 65 milijardami sodov dokazanih venezuelskih naftnih zalog. Trumpova administracija je sicer pred umestnimi volitvami tarča pritiskov javnosti zaradi vse dražjih goriv.
2: Ameriška vlada je ta teden začasno popolnoma ustavila izdajanje vizumov tujim državljanom za vstop, delo in bivanje v Združenih državah. Ameriško zunanje ministrstvo zaradi postopnih in vse večjih sprememb zakonodaje z področja priseljevanja organizira poglobljeno usposabljanje svojih konzularnih uradnikov in to navaja kot razlog za ustavitev. Kritični poznavalci razmer potezo vidijo kot še način, s katerim skuša ameriška vlada omejiti tako nezakonito kot zakonito priseljevanje. Iz Washingtona poroča Andrej Stopar.
3: Prekinitev izdajanja vizumov je bila nenadna in za številne prosilce neprijetna tudi zaradi stroškov, ki so jih imeli, za zdaj pa dobili zgolj odpoved terminov za intervjuje na konzularnih predstavništih. Kdaj bodo na voljo novi, ni znano. Ta teden je ameriška vlada sporočila tudi o načrtih razveljavitve vizumov prosilcev za azil, ki so med leti 2016 in 2026 v ZDA vstopili na osnovi poslovnih ali turističnih viz, ukrep ne bi zadeval približno 200 tisoč ljudi. Luke Garrett, agencija AP. Trenutni prosilci morajo izjaviti, da v ZDA ne bodo prosili za azil in dokazati, da se nameravajo vrniti v svoje domovine. Po besedah uradnikov, ki želijo ostati anonimni, razveljavitvam ne bodo nujno sledile takojšnje deportacije. Spreminjajo se tudi pravila za vizume za visoko kvalificirane delavce. Vlada očita podjetjem, da jih izkoriščajo na škodo domače delovne sile. Pristojbine za te vizume, ki so še pred letom dni znašale od 2 do 5 tisoč dolarjev, so začasno nadomestile pristojbine v višini kar 100 tisoč dolarjev, ki jih vlada zdaj želi uveljaviti kot stalne. Spreminjajo se pravila za vizume za študente, udeležence znanstvenih izmenjav in novinarje. V skladu z uredbo, ki naj bi začela veljati 15. septembra, če tega ne bo preprečeno,

0: vključil kongres, bodo tuji akreditirani novinarji v ZDA lahko nepretrgoma ostali največ 240 dni, kitajski državljani pa 90. Do zdaj je bilo njihovo bivanje omejeno le z veljavnostjo 5-letnega vizuma. Spremembe se kopičijo ves čas drugega mandata predsednika Trumpa, od prepovedi vstopa za državljane določenih držav do ustavljanja azilnih postopkov in procesov pridobivanja državljanstva in zelenih kart.
1: Jutranja kronika.
2: Ob 7:08 nadaljujemo doma. Državni zbor je za 11. oktober razpisal posvetovalne referendume o pogojevanju socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah.
3: Volilna opravila bodo stekla v torek. Razpis so podprli poslanci koalicije in stranke Resnica. Ti so podprli tudi novelo zakona o javnih uslužbencih, ki ukinja uradniški svet. V opoziciji so bili kritični, čež da novela odstranjuje varovalke pred političnim kadrovanjem. Premijer Janez Janša se je na družbenem omrežju X odzval na kritike vladne politike do Izraela. Med drugim je zapisal, da ima vlada jasno usmeritev glede prioritet svojega delovanja, ki so osredotočene na povečanje blaginje slovenskega človeka, zato bo vodila pragmatično politiko na vseh področjih svoje ustavne pristojnosti. Dodal je, da enako pričakuje od drugih nosilcev javnih funkcij, ki so ob začetku mandata prisegli, da bodo delovali za blaginjo Slovenije. Po objavil je sporočilo predsednice Republike Nataše Pirc Musar, v katerem se je ta odzvala na odločitev Slovenije, da ne podpre skupne izjave Unije, v kateri bi ta obsodila širitev izraelskih naselbin na Zahodnem bregu.
2: Pred skorajšnjim začetkom novega šolskega leta šolarji in dijaki hitijo urejati subvencionirane vozovnice za javni potniški promet. Ob prvem urejenju je treba vozovnico urediti fizično, podaljšati pa jo je mogoče tudi elektronsko, ker tega številni ne vedo, čakajo v dolgih vrstah. Zaradi večjega povpraševanja in pričakovane gneče so v uradih podaljšali odpiralni čas. Med drugim bo tako potniški center Ljubljanskega potniškega prometa odprt tudi danes in prihodnjo soboto, in sicer do 13. Več Luka Pogačnik.
4: Zunaj prostorov Ljubljanskega potniškega prometa ob Slovenski cesti je že več dni mogoče opaziti vrsto bodočih dijakov in šolarjev, ki urejajo subvencionirane vozovnice. Te je možno sicer podaljšati tudi elektronsko.
5: Vedno prek interneta, zdaj sem šla z njim, da prvič uredi pač to v živo, pa da vidi, kako je. Jaz sem njegova sestra.
6: Vedela sem, da obstaja, ampak nisem nikoli probala. Se mi zdi tako bolj preverljivo, no? Da je res, pač pa sigurna sem bolj.
4: Vodja službe za prevoz potnikov pri Ljubljanskem potniškem prometu Matija Jeras svetuje, da si pred izpolnjevanjem vloge na internetu dobro preberejo navodila. Opozarja na točnost podatkov, saj bo tako vloga rešena prej. V primeru težav pa svetuje fizičen obisk.
7: Naj pridejo s prazno vlogo v potniški center LPP in naši informatorji jim bodo to vlogo pomagali izpolniti tako, da bo prav izpolnjena in da bo nakup njihove vozovnice potekal nemoteno in hitro.
4: Letos je v večjih mestih poleg Ljubljane tudi v Mariboru, Kopru, Kranju, Novem mestu, v Krškem in v Celju ponovem mogoče kupiti letno mestno vozovnico, kar bo koristilo predvsem tistim, ki večino poti opravijo na tem območju.
7: Tisti pa, ki seveda uporabljajo medkrajevne avtobuse, pa svetujemo nakup letne vozovnice IPP ob doplačilu 100 evrov, torej tudi vozovnice za mestni promet v Ljubljani.
4: Jeraš še dodaja, da kljub možnostim dijaki in šolarji vozovnice podaljšujejo fizično, saj to vidijo kot priložnost za druženje pred začetkom šole, kamor se vozijo iz različnih krajev.
8: Ja, actually, danes sem se šla z prijateljicami urediti in je šlo vse po maslu, tako da
9: to, da sem s prijateljicami, je cool, sam ne da se mi biti kle trenutno.
4: 21. septembra pa se začne prodaja subvencioniranih vozovnic za študente.
2: Nova kolesarska povezava med Bledom in Bohinjem, ki so jo po letih pričakovanj in zapletov uradno odprli sredi julija, je še do jutri popolnoma zaprta na odseku v soteski zaradi nujne sečnje po vetrolomu. To je med uporabniki sprožilo ogorčenje zaradi slabega časovnega načrtovanja del, saj turistične sezone še ni konec. Kar nekaj nejevolje med kolesari, ki prihajajo od drugje, povzroča tudi pomankanje parkirišč in slabo sprememba spremljajoča ponudba o poti. Romana Rjavec.
1: Kot pravi predsednik turističnega društva Bohinj Boštjan Mencinger, kolesarska steza je pač le osnovna infrastruktura, ki v kraj pripelje ljudi.
10: Potem pa je samo od podjetnosti lokalnega prebivalstva in pa teh, ki bivajo ob tej kolesarki, a ne, ki imajo parcele, da se znajdejo vse v okviru zakonsko dovoljenih možnosti, da pač jo to izkoristijo. A ne.
1: Na bohinjski strani so medtem že poskrbeli za sanitarije in tudi prva okrepčevalnica že stoji.
11: Mi pa prav tako čakamo, da se uredi sama pot skozi Bohinjsko Belo. Tukaj se bo tudi na samo privat iniciativo tudi odprlo, ne samo kolesarsko postajališče, ampak tudi neka servisna točka. Pa seveda moramo v prihodnosti razmišljati tudi o dodatnih parkirnih mestih.
1: Pa dodaja direktor turizma Bled Blaž Veber, da bodo parkirišča največja težava je bilo, pravi blejski župan Toni Mežan, jasno že od začetka, a pri tem imajo pravi zvezane roke.
12: Občina z velikim veseljem poskrbi tudi za to, če nam država prostorskih aktih omogoči na primernih mestih gradne parkirišč. Problem so izključno prostorski akti.
1: Ker parkirišč na izhodišču torej ni dovolj, je trenutna odločitev, da je izhodiščna točka centralno parkirišče pod Blejskim gradom.
12: Ker edina dovolj varna pot je potem čez Rečico okoli Blejskega jezera, jaz mislim, da če je nekdo pripravljen iti iz Bleda do Bohinja, potem se mu tisti 2-3 kilometre ne pozna toliko.
11: Iz centralnega parkirišča so trenutno tudi označene vse poti, tako kot pa digitalno.
1: Zato je za lepo izkušnjo brez slabe volje zaradi obvestil redarstva, to še dodaja Blaž Veber, tudi najboljša odločitev.
2: Društvo Primorski poletni festival je tudi letos pripravilo poklon tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju. 4 leta po pisateljevi smrti so znanstveni založbi Filozofske fakultete v Ljubljani ob Kosovelovem letu predlagali ponatis Pahorjevega dela o Srečku Kosovelu, ki je pošlo kmalu po prvi izdaji leta 2008. Več Tjaša Škamperle.
13: Boris Pahor je o Srečku Kosovelu, pričevalcu zaznamovanega stoletja, kot je ime knjigi, najprej pisal v italijanskem jeziku. Šele po Pahorjevem predavanju na Filozofski fakulteti pred skoraj 20 leti se je rodila zamisel, da knjiga potrebuje slovenski prevod. Takratna izdaja je pošla, pred dnevi je šel ponatis. Kaj nam sporoča, na kaj nas želi spomniti? Sourednica Tatjana Rojc.
14: Ta zavest primorske usode in tragične primorske usode ju združuje zelo močno in ju, bi rekla, tudi nekako postavlja v neko sozvočje. Pahor je večkrat rekel, da je bil Kosovel kot nekakšen starejši brat. Mi bomo danes rekli, da je bil s Kocbekom eden izmed njegovih duhovnih očetov.
13: Srečka Kosovela spoznavamo tudi prek pisem. Sinoči so na prireditvi v Kopru predstavili knjigo, v kateri je zbrano 4-letno dopisovanje pesnika in fanice Obit Mirjam. O njej Tatjana Rojc pove.
14: Z svojo dejavnostjo je in svojim predvsem prepričanjem, svojim znanjem o emancipacijskih procesih žensk je seznanjala dekleta in ženske po celi Primorski. Izredna ženska, ki smo jo mogoče predolgo zapostavljali in ki je zdaj morda dobila tisto mesto, ki pripada tudi v zgodovini slovenske literature.
13: Tudi za to delo, ki sta ga pri Mladinski knjigi uredila Aleš Berger in Nela Malečkar, je veliko zanimanje.
2: Povemo še, da so dele države ponoči zajele nevihte z močnim vetrom. Regijski centri za obveščanje so obravnavali 26 dogodkov, predvsem zaradi podrtih dreves in odkritih streh. V Cerknem je veter odkril strehe 4 objektov, v Tolminu 1. Gasilci so med drugim posredovali v Bohinju, Idriji, Kamniku, Ljubljani, Mežici in Pesnici. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Miha Trošt. Ostanite v naši družbi in si naredite prijetno soboto.
15: 7. preizkušnja kolesarske dirke po Španiji je v boju za etapno zmago pripadla Norveški, za skupno razvrstitev pa Sloveniji. Jakub Omrzel je z odličnim 4. mestom v etapi skočil na 11. mesto v skupnem seštevku, v seštevku mladih kolesarjev je 2.
16: Jaz sem šel na Velto že od tega, da bom pač pridobil neke izkušnje, da bom šel dan za dnem in v bistvu brez nekih večjih pričakovanj, samo pač neke svoje osebne cilje in prototen na teh ciljev bil, da se pač vključim v beg. Seveda moramo vse logično razmišljati in pač tudi vemo, kdaj je pravi beg ali ne.
15: Tadej Pogačar je povišal prednost pred tekmeci, Primož Roglič ostaja tretji za ostankom slabih 5 minut. Sobota prinaša ravninsko etapo. Slovenske odbojkarice so na evropskem prvenstvu skupinski del tekmovanja končale na tretjem mestu in se prebile med najboljših 16. Včeraj so bile za svojo tretjo zmago od Madžarske boljše s 3-0. V vlogi libera se je v slovenskem dresu prvič znašla Tara Filipič.
17: Jaz mislim, da je v bistvu zares za nas pomembna tekma, ker je vse malo drugače greš ti iz skupine s porazom ali pa zmago in mislim, da tukaj gremo lahko samo še gor. Nimamo nič za izgubiti in v bistvu lahko samo pokažemo, da igramo za Slovenijo našo energijo in da smo vse ponosne in vesele, da smo prišli iz skupine.
15: Slovenija se bo v osmini finala pomerila z Nizozemsko, tekma v Carigradu bo v ponedeljek ob 15. Na sredozemskih igrah v Tarantu včeraj še 3 bronaste medalje za Slovenijo. Po badmintonskem dvojcu Jelen Sivančič sta na tatamiju prek repasaža v borbi za bronasto medaljo prišla 2 slovenska judoista. Martin Hojak je v kategoriji do 73 kg premagal Francoza Goberja.
18: Mislim, da to ni bila njegova čest najboljša borba, na srečo. Je bila moja kar dobra, z izjemo kakšne neumnosti na koncu, ker zares se ni izkazali za tako, da bi obrnila izid.
15: V kategoriji do 81 kg pa je Nace Herković premagal Srba Simina.
19: Zelo sem svoti bronaste medalje, seveda so bili cilji višji, ampak na koncu dneva sem ponosen sam na sebe, da sem prišel do te medalje in predstavljal Slovenijo na tem nivoju.
15: Deni Kožul je izgubil v finalu namiznoteniškega turnirja svetovne serije v Olomucu na Češkem. Indijec Ankur Bhattacharjee je slavil s 3-1 v nizih. Deni Kožul.
20: Vedno, ko zgubiš finale, malo gre na preokus, ampak spet, če bi me nekaj vprašal pred turnirjem za 90 pike finale, bi seveda tako je rekel, ja, pred zadnjih 3-4 mesece sem res dobro igran, kar se tudi vidi tudi z dobljenimi pikami in skokom na svetovni lestvici.
15: Ob Veroniki Erjavec bo v glavnem delu teniškega odprtega prvenstva ZDA zaigrala še Tamara Zidanšek, ki je v zadnjem krogu kvalifikacij z 2-1 v nizih premagala Kanačanko Bjanko Andresku. Na domačih zelenicah pa se je sinoči v Kidričevem zmago Kopra nad Aluminijem z 1-0 začel 7. Krog nogometne prve lige. V francoskem Lavalu se bodo kmalu začele kvalifikacije za evropsko prvenstvo v težavnostnem plezanju. Slovenska reprezentanca je v Francijo odpotovala brez Janje Garnbret, a glede na rezultate v tej sezoni z visokimi cilji. Na zadnji tekmi svetovne serije v Šamoniju je Luka Potočar stal na zmagovalnem odru. Med zadnjo tekmo in evropskim prvenstvom pa je minilo več kot mesec dni. Luka Potočar.
21: Sigurno izkoristil to za dobre treninge in ja, da se kar se da dobro pripravim na to tekmo v bistvu, ki je prvenstvo ena bolj pomembnih tekem v sezoni, tako da ja sem zadovoljen s formo in upam, da so to pokazali tudi na tekmi.
15: V letošnji sezoni sta v finalu nastopili še aktualna svetovna podprvakinja Rosa Rekar in Lucija Tarkuš. V Lavalu bo nastopilo 6 Slovencev, 4 v ženski in 2 v moški konkurenci.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Uroš Macura.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Brane Gregorčič.
23: Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20 in najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče, pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo.
3: Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti nastajajo zastoji med slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Vipavski hitri cesti je zaprt voz Ajdovščina proti Vrtojbi. Cesta Slovenska Bistrica Pragersko bo pri avtocestnem priključku zaprta do 18. ure. Obvoz je po avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Framom tudi za vozila brez vinjete. Zaradi prireditve bo cesta Ilirska Bistrica Pivka zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami danes do 21. jutri pa od 6. do polnoči. Cesta Kranjska Gora Vršič Trenta bo zaprta med 10.30 in 13.30. Zaprte so tudi ceste Grgelfara pri Fari, Zagorje Most čez Savo in Lokve Čepovan pri Čepovanu. Od 8. do 13. bo veljala omejitev prometa za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, na primorskih cestah pa ta prepoved velja od 6. do 16.
0: Je Radio Koper.
5: Dobro jutro, Primorska. Lepo je biti z vami. Prav vsem, ki ste že po konci, želimo sobotno jutro in dopoldne po vašem okusu. Če se morda odpravljate na pot previdno in po pameti, vsekakor pa ne glede na to, kje nas poslušate, naj tako ostane. Ura 7:23 in kot rečeno, lep dan vsem skupaj.

Alenka Godec je za uvod zapela Brez besed, nam jih seveda ne bo zmanjkalo v današnji soboti in pol. Mimo grede, temperature so trenutno take, da si lahko privoščite sprehod, tek, morda tudi rolanje, brez da bi se bali za to, da boste zakuhali. Naslednji, ki bomo z vami, oziroma katerih imena bom sedaj omenila, bomo sicer športali v drugem delu dneva, se bomo naslednjih nekaj ur preživeli v vaši družbi. In kdo smo? Katja Munih je dežurna v informativnem uredništvu, napovedovalec je danes Boštjan Simčič, obema mahamo v novogoriški studio. Za ton skrbi Jure Colja, glasbo nam izbira Goran Gregorič, pred mikrofonom pa sem Anita Urbančič.

Tudi vi ste najboljši in ste v najboljši družbi. Mi pa bomo sedaj, točno ob 7.31, pogledali, kakšna bo današnja sobota 29. avgusta. Ob 8. uri bo znano, katerim temam danes posvečajo pozornost časopisi. Takoj zatem pa bomo poklicali dežurnega meteorologa, da bomo izvedeli, kakšno vreme nas čaka. Ob 8.45 bomo v radijski kroniki pokukali v zgodovino. 10. uro smo tudi tokrat rezervirali za zverinice. Namig danes bomo spoznali paličnjaka. Jasna Preskar pa se bo v oddaji Odprto za srečanja pogovorila z Antonom Balohom, dolgoletnim ravnateljem, ki je v dobrih 40 letih, kolikor je dolga njegova pedagoška kariera, opravljal marsikatero funkcijo. Konec lanskega leta se je upokojil, tik pred začetkom novega šolskega leta, ki ga seveda tokrat ne bo pričakal v šoli, pa vam bomo ob 11. uri januarski pogovor ponudili v ponovno poslušanje. Po opoldnevniku bo ob 13. čas za čestitke v glasbi po željah, nato bodo ob 14. uri sledile dobre novice. Nato bo čas za modro selekcijo, tako se imenuje glasbena lestvica Radia Koper, začetek je predviden za 16. Kar se večernega dogajanja tiče, pa bo najprej ob 20. na sporedu izbor slovenske rap glasbe v oddaji Kdo nekaj tam repa. Ob 21. bodo obalni regejaši Jam Coast, vaši spremljevalci. Selektor bo tokrat Jah Klin, ritmi in razpoloženje, pa naravnost bodrilni v času iztekanja počitnic. In na to bo ob 22.30 sledila še oddaja Showcast, oddaja, ki jo ureja DJ Benjamin Šok. Lepo vabljeni med nas, mi smo Radio Koper.

Čudovita Elis Lovrič nas je s filmom Pod zvezdami pripeljala do trenutka, ko gremo mi na ceste. O zastojih namreč že poročajo na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru, sicer pa ne pozabite, zaradi prireditve bo cesta Ilirska Bistrica Pivka zaprta med Ilirsko Bistrico in Šembijami danes do 21. jutri pa med 6. in 24. uro. Srečno pot vsem!

0: Pozor, prosim! Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
1: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
2: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

Luka Sešek je bil z nami v pesmi Lanski sneg. Če vas kdaj zanima, kaj predvajamo, radiokoper.si in glasbeni SOS prinese vse odgovore. Ura 7:54 minut, kar pomeni, da vam privoščimo še dve po izboru Gorana Gregoriča. Na to pa boste izvedeli, katerim temam se posvečajo današnji časopisi.

0: Pregled tiska.
1: Pregled tiska začenjamo točno ob 8:00 s pregledom vsebin v današnjem delu. Jakobu Aljažu Kovanec priključitvi Primorske nič pišejo. Poslanka opozicijske SD Meira Hot je postavila vladi 3 vprašanja v zvezi z umikom izdaje zbirateljskih kovancev ob 80. obletnici priključitve Primorske k matični domovini. Čeprav se je strinjala, da si ga 100. obletnica smrti Jakoba Aljaža zasluži, meni, da počastitev spomina na Jakoba Aljaža ne bi smela pomeniti prezrtja Primorske, zato je predlagala izdajo obeh kovancev. Na straneh posvečenim športu pa v današnjem delu najdemo naslov Lepo bi bilo v Koper prinesti kakšno kolajno. Danes in jutri bo v Franciji evropsko prvenstvo v športnem plezanju v disciplini težavnost. Slovenske barve bodo zastopali Luka Potočar in Samo Golob ter Mija Krampel, Rosa Rekar, Lucija Tarkuš in Lučka Rakovec. Danes dopoldne bodo kvalifikacije, jutri polfinale in finale. To so naši najboljši, če odštejemo Janjo Garnbret, izbrancem zaupa selektor Gorazd Hren. Prihodnji konec tedna pa bo že tekma svetovnega pokala v Kopru tudi z Garnbretom. Ki se je selektor z

So si nekateri čakajoči v kolonah čas skrajšali na različne načine. Neko dekle je preskakovalo kolebnico, mladenič pa je skozi streho avto doma zaplesal. Izhod iz avta v mejah zdravega razuma ni problem. Kar smo objavili v četrtek, pa absolutno zavračamo. To ni normalno, je za Dnevnik komentiral Anže Albreht, ustanovitelj zavoda ter tudi reševalec in dolgoletni prostovoljni gasilec. V Dnevniku pa tudi o mladostnikih. Nasilno vedenje je izraz nemoči. To je tema, ki jo začenjajo na naslovnici, nato pa nadaljujejo tudi na drugi in tretji strani. Za polomljeno klopjo ali uničenim smetnjakom ni vedno le objestnost. Vandalizem med mladimi lahko razkriva potrebo po pripadnosti, dolgčas ali stisko. Strokovnjaki pa opozarjajo tudi, da kazen sama ni dovolj. Ključni so zgodnje ukrepanje, varen prostor in vključevanje mladih v skupnost. V Primorskih novicah vabijo. Kako lahko na trajnosten način prenavljamo stavbe v starem mestnem jedru Kopra in hkrati ohranjamo njihovo dediščinsko vrednost? Kateri izzivi pri prenovi najbolj vplivajo na lastnike nepremičnin in kakšne rešitve bi lahko pomagale pri usklajevanju potreb prebivalcev glede uporabe trajnostnih virov energije in ohranjanja kulturne dediščine? O teh vprašanjih bodo namreč razpravljali na participativni delavnici, ki bo v sredo, 16. septembra, med 17. in 19. uro v Armeriji v Kopru. Občani Ilirske Bistrice pa v zadnjem času, še beremo v Primorskih novicah, vse pogosteje poročajo o nenavadnih srečanjih na obrobjih mesta ali vasi. Bližnja srečanja s šakalom niso nič presenetljivega, čeprav pri marsikom zbujajo nelagodje. Lovci mirijo, da gre za zelo prilagodljivo vrsto, ki se človeku načeloma izogiba. A zakaj torej prihaja tako blizu? Odgovor je preprost. Hrana. Nadaljevanje boste našli v prispevku, kot rečeno, Primorskih novicah pod naslovom Oportunist, ki mu dišijo ostanki hrane. Za konec pa še Primorski dnevnik. Cene sadja in zelenjave letijo v nebo, pišejo na drugi strani. Hrana se je v Italiji podražila za četrtino v 4 letih. Ekonomisti svarijo, da podražitev še ni konec. Na 8. strani preberemo grozdja je manj, je pa zdravo. Izvedenec Kmečke zveze Stefano Rosati je analiziral 19 vzorcev grozdja, na Krasu bodo trgati začeli prihodnji teden. Na 11. strani Primorskega dnevnika najdemo članek o tem, da mange in stripi privabljajo mlade v knjigarne. V goriške knjigarne se namreč po obdobju manjšega zanimanja vrača vse več mladih bralcev. Poleg romanov, klasiko in sodobne literature posegajo predvsem po mangah in stripih, ki pomembno prispevajo k njihovemu ponovnemu zanimanju za fizične knjige. Poletje je sicer tudi čas za branje kriminalk, v goriške knjigarne pa je med poletjem zašel tudi marsikateri turist. Tako, to je le nekaj vsebini za današnjih časnikov, o vremenu pa bo tekla beseda že po naslednji. Simon Vanjal bo sedaj z nami s pesmijo Mamo to.

0: 9 minut čez 8 bomo sedaj izvedeli, kakšen bo na Primorskem zadnji konec tedna, preden skočimo v novo šolsko leto. To nam bo zdaj, vsaj tako upam, povedal Brane Gregorčič. Dobro jutro, dobro dan.
1: Dobro dan želim. Ja, kar poletno bo še vedno, predvsem na Primorskem bo tako, že danes pretežno jasno, dočim v notranjosti Slovenije, danes bolj nestanovitno, še z nekaj plohami in nevihtami, no, ki pa jih ob morju ne pričakujemo. Jutri pa povsod pretežno jasno vreme in najvišje temperature blizu 30, morda na Primorskem celo kakšno stopinjo več, no, v notranjosti kakšno manj, ampak tam nekje okoli 30 stopinj. Podobno tudi v ponedeljek, torej zadnji dan počitnic, ob sončnem vremenu kar take poletne temperature, večinoma celo malo nad 30. Potem pa v noči na torek v severni Sloveniji vpliv oslabljene motnje, ki bo notranjosti Slovenije potem za prvi šolski dan postregla z nekaj več oblačnosti v jutranjih urah, vendar padavin, kot kaže, ne bo več. No, na Primorskem pa seveda še naprej bolj kot ne sončno vreme. Tista nevihta včeraj zvečer je bila pač bolj izjema, drugače pa nekaj nestanovitnega vremena na Primorskem šele v sredo.
0: Se ne vemo, če je to dobro ali slabo.
1: Ja.
0: Ja. Me pa še nekaj zanima. Danes je v Kopru nebo motno mlečnih odtenkov. Je to še vedno posledica tega saharskega peska?
1: Ja, nekaj tega puščavskega prahu je še prisotno, sicer večinoma nekoliko višje, ja, ne prav pri tleh, tako da, kar se tiče vpliva na naše zdravje, ne bo kakšnega večjega. Drugod se je ta koncentracija že precej znižala, no, edino v Kopru, kjer še recimo prevladuje južni veter, nekje do sredine dneva je še prisotno tudi nekaj tega prahu, ki pa ga bo potem šibka burja popoldne in zvečer tudi nekoliko razredčila, razpihala, tako da se bo tudi ta epizoda zaključila.
0: Omenili ste šibko burjo, bo ta vplivala tudi na temperaturo morja?
1: Verjetno ne. Morje ima še vedno okoli 28 in
0: vabi.
1: Zelo verjetno bo še nekaj dni tako. Ja.
0: Najlepša hvala za razlago, napovedi in eno krasno soboto vam in vašim kolegom želim.
1: Hvala enako.
0: Srečno.
1: Svidenje, srečno.

seveda lahko zapojete s parnim valkom ali pa z nami, ko bo čas za to, 16 minut čez 8, pa imamo za vas prometno obvestilo. Na primorski avtocesti je zastoj pred Postojno proti Kopru. Pot se podaljša za 9 minut.

0: Poteko je zadnja letošnja avgustovska sobota in pol in čez 8 minut bo na našem valu že čas za sveža poročila. Z vami bo Boštjan Simčič.
1: Sladice!
2: Sladole!
3: Torte!
4: Altro che sladka Istra!
5: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altro che sladka Istra. Več na visitkoper.si. Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, bo v istrskem ambijentu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.

0: Sinočnje neurje je škodo povzročilo predvsem na severnem Primorskem. Hit po kibernetskem napadu ponovno odpira igralnice.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Dobro jutro. Sinočnje neurje je največ škode povzročilo na severnem Primorskem. Nevihna celica z močnim vetrom se je v poznih večernih urah iz zahodne smeri zelo hitro pomikala v notranjost države. Regijski centri za obveščanje so zabeležili 26 dogodkov, predvsem zaradi podrtih dreves in odkritih streh. Največ, in sicer 17 dogodkov, so zabeležili v Regijskem centru za obveščanje Nova Gorica. Gasilci iz 20 gasilskih enot so odstranjevali podrta drevesa in prekrivali strehe stanovanjskih in drugih objektov. Poveljnik civilne zaščite za Severno Primorsko, Samo Kosmač.
2: Ja, včerajšnje neurje na Severnem Primorsku je največ škode povzročilo v okolici Cerkna, pa v Šebreljah, kjer je veter odkril kar nekaj objektov. Verjetno bo bolj znano stanje postalo šele danes dopoldne, ko bojo občani pregledali svoje nepremičnine. Sicer je pa ta nevihtni pas zavzel področje od Idrije pa tja do Tolmina, kjer je lepo največ podrtega drevja.
0: Ekipe so po Kosmačevih besedah še vedno na terenu in odpravljajo posledice sinočnega neurja. O hudih neurjih poročajo tudi iz drugih delov Evrope. Del Švice je včeraj zajelo hudo neurje z močnim vetrom, ki je ruval drevesa, zaradi obilnega deževja so bile ponekod poplavljene ulice in kleti. Ponekod je padala toča s premjerom do 6 cm. V kantonu Schaffhausen pa so izmerili sunke vetra do 142 km na uro. Vremenska služba je v kratkem času zabeležila približno 46 tisoč strel. V kantonu Cirih je bilo zaradi toče poškodovanih približno 40 ljudi. Večinoma otrok, je sporočila policija. V družbi Hit so po torkovem kibernetskem napadu ponovno odprli igralnice. Njihovim informatikom in zunanjim strokovnjakom je v noči na petek uspelo vzpostaviti informacijsko infrastrukturo, ki so jo napadli hekerji. Za goste so ponovno odprli novogoriško Perlo. Dela za ponovni zagon potekajo tudi v drugih Hitovih igralnicah. Prizadevajo si vzpostaviti tudi druge informacijske sisteme in aplikacije, ki omogočajo polno delovanje igralniških, hotelskih in drugih poslovnih procesov. Na delovna mesta se postopoma vračajo tudi zaposleni, ki so bili zaradi izrednega dogodka napoteni na čakanje na delo. Po poplavah, ki so v sredo prizadele območje ob meji med Tibetom in Nepalom, še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Doslej so potrdili 633 smrtnih žrtev. Iskanje pogrešanih ovira slabo vreme. Medtem je v Tibetu po navedbah kitajskih medijev pogrešanih 554 ljudi. 7 jih je umrlo. Reševalne operacije se danes nadaljujejo, čeprav je možnosti, da bi pogrešane našli žive, vse manj. Tudi iz Nepala poročajo o deževju, ki ovira reševanje, obenem se bojijo novih poplav. Izraelska vojska je včeraj izvedla zračni napad na zasedenem zahodnem bregu. Izrael trdi, da je napadel skupino teroristov in pri tem ubil 3 osebe. Enega od njih je imenoval kot Kaisa Bitavija in ga označil za člana palestinskega gibanja Hamas, ki je bil vpleten v spodbujanje militantnih dejavnosti. Hamas je v odzivu na napad obsodil in dodal, da bo napad sprejel le še večjo jezo in odzivom. In še kratka vremenska napoved. Danes bo ob morju precej jasno, drugod bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20. Najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Poglejmo še nekaj temperatur ob 8. Postojna 18, Ljubljana 19, Nova Gorica in Ilirska Bistrica 21, Trst, Koper in Umag pa 24 stopinj. Zastoj na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru. Okvarjeno vozilo ovira promet na Primorski avtocesti med Kozarjem in Brezovico proti Kopru. Ura pa je 8:35.

0: obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v ponedeljek 31. avgusta prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Cerknem, na poti na Brce, cesti na Plužne, v Platiševi, Močnikovi, Ličarjevi, Jerebovi in Belkovi ulici ter na glavnem trgu med 6. in 7. uro, v Cerknem na cesti OF, v Platiševi ulici in na Mostaniški cesti ter v Gorjah, Labinjah, Laznici, Počah in Trebenčah med 8. in 9. uro, še vedno v Cerknem na Cvetkovi cesti ter v Poljanah in Labinjah med 10. in 11. uro. V Tolminu v Dijaški ulici in ulici Padlih borcev med 13. in 14. uro, v Postojni na Logu med 9. in 14. uro, v Poljubinju med 7. in 9. uro, v Portorožu v Vilfanovi ulici in na Lepi cesti med 8.45 in 12. uro. Na območju naselij Cetore, Korte, Malija, Nožet, Sečovlje in Paracak med 8. in 12. uro, v Kostanjevici in Gornjem Nekovem med 9. in 11. uro, na območju naselij Ajševica, Liskur, Vogrsko in Stara Gora, ter na Markovi poti, ulici Andreja Kumarja, ulici Partizanske tehnike, ulici Vinka Vodopivca in na Vipavski cesti med 7. in 8.30. V Čeginju med 7. in 9. uro, v Volčah med 10. in 12. uro, v Starem selu med 6.15 in 6.45, na območju naseli Dolini Novaki in Poljane med 7.30 in 9.30, na območju naseli Čadrk, Tolminske ravne, Zadlaš Čadrk, Zadlas Žabče in Zatolmin med 7.30 in 9.30, v Selih med 8.30 in 11. uro, v Hotični med 9.30 in 11.30, v Bertokih na cesti Borcev, v Serminu in Arjolu med 8.15 in 10. uro, v Doblarju 41 med 8.45 in 15. uro, ter na območju naseli Srednje, Pušno, Rok in Auško med 9.15 in 14. uro. Podrobnejše informacije o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridružujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Slišali ste obvestilo.
1: Prosim, zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
2: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
3: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Znanih je več informacij o tragični prometni nesreči na primorski avtocesti. V nesreči umrli stara mama in njena vnuka, stara 4 in 11 let. Črtanje člena o veterinarskih dežurstvih sproža različne interpretacije in precej nejevolje. Prevozi starejših niso povsod enako organizirani, potrebe po njih pa z vsakim letom rastejo. Prebivalci četrti pod Marku Šempetru pri Gorici na zboru opozorili na težave v soseski. Občani Ilirske Bistrice v zadnjem času se pogosteje poročajo o srečanih šakali na obrobjih mest ali vasi. To in še več preberite v današnjih Primorskih novicah. Prijetno branje.
4: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru.
1: Koncert ob sončnem vzhodu v Lipici zaradi vremenskih pogojev prestavljamo na nedeljo. Sredi pašnika ob tržaškem drevoredu se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V Lipici v nedeljo, začetkom 15 pred 6 zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

0: Radijska kronika.
1: Devet minut pred deveto bomo pokukali torej v zgodovino. V Gorici je na današnji dan leta 1610 umrl zdravnik Johannes Baptista Garzaroli. Kot prvi deželni zdravnik je delal v Gorici, ko je mesto in okolico pestila epidemija kuge. Ko je leta 1661 postal plemič, mu je cesar potrdil gospodstvo med rodnimi Orehovljami. V Ljubljani se je na današnji dan leta 1955 rodila pisateljica in igralka Desa Muk. Preizkušala se je v številnih poklicih, nazadnje se je lotila še pisanja in postala najbolj brana slovenska pisateljica. O nastajanju knjižnih uspešnic je leta 2002 povedala.
2: Po mojem mnenju se da. Mislim, samo od knjig ne, no. Ker pač je to kmehno tržišče, ne. Da tudi, če napišeš uspešnico, zno ne moreš zaslužiti to, da bi recimo preživel. Ampak od pisanja se pa da, ne? Samo se, može biti zelo iznegljiv, moraš pisati še za druge medije, to se pravi še za, ne vem, radio, gledališče, časopise, v tem smislu, ne? Ampak se pa da.
1: Leta 2016 je za svoje več desetletno ustvarjanje v slovenskem literarnem, gledališkem, filmskem in širšem medijskem prostoru prejela Ježkovo nagrado. 29. avgusta leta 1252 je bilo v listini Bernarda Koroškega prvič omenjeno naselje Villa Crucis, do leta 1955 imenovano Sveti križ, današnji Vipavski križ. Na današnji dan leta 1915 se je rodila švedska filmska igralka Ingrid Bergman, ki je na svoj rojstni dan leta 1982 po dolgi bitki z rakom tudi umrla. 29. avgusta leta 1964 je v Ljubljani umrl slovenski pisatelj Juš Kozak. Njegova najboljša dela so roman Šempeter, esejistična knjiga Blodnje in memoarska knjiga Lesena žlica. Na današnji dan leta 2000 je Andraž Vehovar, ki je na olimpijskih igrah v Atlanti leta 1996 osvojil srebrno odličje v kajaku na divjih vodah, pred igrami v Sidneju sporočil, da je končal športno pot. Zaključili pa bomo z glasbo. Na današnji dan leta 1958 se je rodil ameriški pevec Michael Jackson, eden največjih zvezdnikov konca 20. stoletja, ki je bil oklican tudi za kralja popa. Michael Jackson je zagotovo eden največjih glasbenikov na svetu, s svojimi turnejami in prodanimi albumi je zaslužil na milijone dolarjev, njegove pesmi pa poznajo tudi vse generacije, zagotovo tudi njegovo uspešnico Billie Jean.

Ne iščite nas samo na radijskih frekvencah. Najdete nas tudi na obrazni knjigi www.facebook.com/radio.koper.

0: Prireditve danes.
1: V Koper se vrača odprta kuhna. Na novo prenovljenem muzejskem trgu bo med 11. in 21. dišalo po najrazličnejših dobrotah. Na bližnji Titov trg v Koper pa prihaja skupina Sidarta. Ena največjih slovenskih rock skupin bo tako ob 20. pripravila večer svojih največjih uspešnic. Ob 20. uri ste vabljeni tudi na Šangro pod Hrastom na Montinjan. V Vanškem domu bo na ogled razstava likovnih del Vojka Gašperuta v zahvalo in poklon lani preminulemu slikarju tetraplegiku. Istarsko tematiko boste obogatili še Eleonora Ela Krkač s slikami z refoškom in kvačkanimi izdelki Daniele Roj. V parku Pietro Coppo v Izoli bo ob 20.30 zazvenela glasba skupine Dire Straits Project, vstop na koncert bo prost. V galeriji Plans Izolano v Izoli bodo ob 11. odprli razstavo izolskega slikarja Etienna von Schellerija, ki jo je poimenoval Štrafanici. Njegov slog združuje elemente neoekspresionizma, pop-arta, punk estetike in ulične umetnosti. Za glasbeno spremljavo bo poskrbel Market Garden. Zadnji avgustovski vikend bo v znamenju solinarskega praznika ob prazniku svetega Jerneja, edinstvenega etnološkega dogodka občine Piran. Danes bo v Ukrajinskem parku Sečoveljske soline mogoče obiskati vodene oglede parka in muzeja solinarstva, pa tudi tržnico, kulinarično ponudbo in ustvarjalne delavnice. Praznik bodo popestrili tudi ples, glasba ter poklon pesniku Tonetu Pavčku. Jutri bo na seči še sveta maša in druženje ob glasbi. V Piranu pa se danes začenja že 61. mednarodni slikarski Extempore Piran 2026. Žigosanje slikarskih podlag bo potekalo na različnih lokacijah po Sloveniji in na Hrvaškem, ustvarjalci pa bodo na to do 5. septembra svoja dela ustvarjali v Piranu. V Kulturnem domu Hrpelje bo ob 18. uri zaključni koncert šolskega orkestra Muzikras v okviru intenzivnega glasbenega izobraževanja otrok in mladih. V Štanjelu bo današnja sobota namenjena zgodbam, poeziji in glasbi. Na Grajžerjevem dvorišču vabljeni ob 18. uri na Kamišibaj za otroke, pripovedi iz Kranjske hiše. Večer pa bo na dvorišču gradu Štanjel ob 20.30 zaznamoval umetniški večer Kdo strmi v moje sanje. Z njim se bodo poklenili pesniku Kransa, Srečko Kosovelu in njegovi ustvarjalnici. Njegova poezija se bo povezala z glasbo Astorja Piazzolle. Nastopil bo Mozart orkester pod vodstvom dirigenta Igorja Zobina. Praznično dogajanje v Sežani se nadaljuje tudi danes. Od 16. ure bo v parku pri Starem gradu predstavitev krajevnih skupnosti, društev, zavodov, klubov, obrtnikov in podjetnikov. Ob 21. pa bo na parkirišču pred banko in pošto večerni koncert skupin Midva in Nočni skok. Na Malem odru SNG Nova Gorica si boste lahko ob 17. uri ogledali avtorski projekt 1982. Rafutski park v Novi Gorici pa bo od 18. ure dalje prizorišče literarnega večera s srbskim pesnikom in urednikom Srđanom Gagićem ter italijansko pesnico, pisateljico in esejistko Lauro Pugno. V knjigarni in kavarni Max v Novi Gorici bo ob 11. uri v sklopu festivala Mesto knjige pogovor o knjigi Zadnja vijoličasta bledivka avtorice Katarine Grabnar Apostolides. Z avtorico se bo pogovarjal biolog in ekolog Luka Šparl. V Orehovljah bo ob 19. uri v Vanškem parku koncert skupine Prizma Akustik in moškega pevskega zbora Anton Klančič ob vanškem prazniku svetega Avguština. Na trgu Kontrada v kanalu ob Soči bo ob 20. uri znova zaživelo gledališče na Kontradi. Na ogled bo komedija Primorske zdrahe v izvedbi kulturnega društva Uolka Šempas.
2: Gremo v kino.
1: Natančneje gremo v kino gledališče Tolmin, kjer bo najprej ob 18. uri na sporedu Gaj in svet 3, ob 20. pa Spa vikend. Čarovniško vzdušje pa bo od 17. ure dalje v letnem kinu Arigoni v Izoli, kjer se lahko pridružite praznovanju 25. obletnice izida prvega filma iz priljubljene čarovniške sage. Na ogled bo Harry Potter in Kamen modrosti.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: Vlada bo po navedbah premijeja Janeza Janše s ciljem dviga blaginje v državi vodila pragmatično politiko na vseh področjih svoje ustavne pristojnosti. Janša se je na kritike zadnjih vladnih potez glede Izraela odzval na omrežju X, kjer je zapisal, da enako pričakuje od drugih nosilcev javnih funkcij, ki so ob nastopu prisegli, da bodo delovali za blaginjo Slovenije. Islandci danes odločajo o novičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zaposlovalo državo. Današnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razdeljeni. Izid pa velja za negotovega. Neurja, ki so sinoči od zahoda zajele del države, so povzročila precej škode tudi v severnem delu Italije. V mestu Cremona je bil poškodovan zvonik katedrale iz 12. stoletja. Razkrilo je nekaj streh v starem delu mesta. Poškodovanih je bilo okoli 40 ljudi, večinoma zaradi toče ter padajočih strešnikov in delov fasad. Včeraj je Lombardijo prizadelo neurje s točo in močnimi sunki vetra. Gasilci so morali med drugim rešiti dva človeka iz avtomobila, na katerega je padlo drevo. V Breši je padala toča, velika kot teniška žogica. V Belunu je veter odkril del strehe šole. Škoda je nastala tudi v vinogradih in poljih. Na Hudem polju v občini Idrija se bo ob 11. uri začelo 43. srečanje ranjencev in osebja slovenskih vojaških partizanskih bolnišnic Pavla in Franja. Na slovesnosti bodo predsednici Združenja prijateljev partizanskih bolnišnic Pavle in Franje Ingrid Kašca-Bucik podelili priznanje za velike zasluge pri ohranjanju vrednot in spominov partizanskega zdravstva. Popoldan bo sklop prireditev nadaljeval na vojščici pri vojskem s polaganjem vencev in zaključno slovesnostjo na vojskem. Vlada je včeraj sklenila, da prihodnje leto ne bo uresničila izdaje zbirateljskega kovanca ob 80. obletnici priključitve Primorske k matični domovini. Slednje je januarja načrtovala vlada Roberta Goloba. Banka Slovenije pa je to poletje na javnem natečaju že izbrala tudi zmagovalno likovno rešitev in z denarnimi nagradami nagradila prve tri predlagane grafične rešitve. Vlada je sprejela spremembo, namesto kovanca v počastitev priključitve Primorske k matični domovini načrtuje izdajo kovanca ob 100. obletnici smrti Jakoba Aljaža. Vreme za severni Jadran. Danes bo precej jasno. Najnižja jutranja temperatura bo okoli 20, najvišja dnevna okoli 30 stopinj. Pihal bo veter južnih smeri s hitrostjo od 15 do 30 km na uro, ki bo popoldne slabel. Morje bo večinoma rahlo vzvalovano, na odprtem sprva tudi zmerno vzvalovano. Vidljivost bo na 10 km. Zvečer in ponoči bo pretežno jasno. Zapihala bo šibka burja s hitrostjo od 15 do 30 km na uro. Poglejmo še nekaj temperatur ob 9. uri. Bovec 18, Tatra in Dolenje 22, Gorica 23, v Kopru pa 26 stopinj. Zastoj je na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico, Brezovico in Vrhniko, Logatcem in Uncem, Uncem in Postojno, ter na cesti Šmarje-Dragonja na posameznih odsekih. Na primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila zaprt počasni pas med Vrhniko in Logatcem proti Kopru in oviran promet med Logatcem in Uncem, prav tako proti Kopru. Še nekaj sekund in ura bo 9:35.
2: Radio Koper. Primorski radio.

0: Tartini Festival vabi na koncert orkestra i solisti Veneti z Giulianom Carello in flautistom Massimom Marcellijem. Večer bo sklenila filmsko navdihnjena glasba skladateljice Rachel Portman. 29. augusta ob 20.30 v križnem hodniku v Piranu. Vstopnice na mojekarte.si.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
3: Palmanova Designer Village vas od 28. augusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.

Koncert ob sončnem vzhodu v Lipici zaradi vremenskih pogojev prestavljamo na nedeljo. Sredi pašnika ob tržaškem drevoredu se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V Lipici v nedeljo, začetkom 15 pred 6 zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

0: Poletna pesem in pol.
1: Daj me poglej, cherry flavored.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Tonight, 16. august.

0: In Vesna Zornik je odpela svoje in edino prav, kajti ura je točno 10 in že je čas za otroško izobraževalno igrano serijo Zverinice. 2 cm dolg paličnjak se sredi vetrovne noči znajde v nevarni pustolovščini, v kateri bo moral brez kril najti pot nazaj na varno. Spoznajte mojstra preobrazbe in prikrivanja, ki posnema vejce in liste, se večkrat levi in ima med evropskimi vrstami prav posebno skrivnost.
1: Katero zverinico si izbral? To je nočna žival, ki živi v goščavi. Je zelo tiha ali zelo majhna. Ob vsem tem vetru je sploh ne slišim. Seveda, grizlja liste. Gosenica ali paličnjak, nisem prepričan. S svojimi čeljustnicami tiho melje rastline, gosenice so pri hranjenju glasnejše. Zato je to gotovo paličnjak. La, la, la, la, la, la, la. Zdaj ga moram le še najti. Iskati paličico v robidovem grmu 4:30 zjutraj, ko je še tema, pa to je huje kot iskati iglo v kopici sena. Dobar dan, ali raje dober večer. Ali je v tem grmu kakšen paličnjak?
2: Pozdravljen, Denis. Prosim, umakni svojo svetilko, da ne privabiš plenilcev, no?
1: Oprosti, nisem te videl. Pravzaprav te še vedno ne vidim.
2: Tukaj sem.
1: Tukaj si. Ne, to je samo steblo, ki ga premika veter.
2: Počakaj, ta list je preveč trd. Najbolje, da splezam višje do popkov.
1: Zdaj te vidim. Paličnjak je podoben zelenkasti travni bilki in ni večji od 2 cm. Torej je še mladič. Telo paličnjaka je vitko in zelo podolgovato. Njegove dolge noge spominjajo na vejce. Ko je nepremičen, se povsem zlije z rastlinjem. Sodi med posnemavce. To je red žuželk z znanstvenim imenom fazmatodeja. Beseda fazma v grščini pomeni prikazan. Si se pravkar izlegal iz jajčeca?
2: No, malo spoštovanja, Denis. Za mano je že ena levitev.
1: Ko se paličnjak izleže iz jajčeca, je podoben odrasli živali, le da je manjši. A do odrasle velikosti 7 cm se bo moral leviti še 7-krat. Žuželka s prehranjevanjem raste in potem nima izbire. Zunanjo plast kože mora zamenjati, saj ta v primerjavi s človeško ni raztegljiva, ampak zelo trdna. Ko je postane pretesna, poči in odpade. Nadomestijo nova, ki je že zrasla pod staro. Temu procesu pravimo levitev.
2: Si se pravkar izlegal iz jajčeca. Zares. Jajčeca. Zares. Le kakšen okus ima.

0: Kot vse žuželke ima tudi paličnjak 6 nog. Njegove so vse suhcene, enako oblikovane in dolge kot njegovo telo, toda to ga ne spravi iz ravnotežja. Nasprotno. Ob njihovi pomoči lahko prekorači ovire, se oprijema in uspenja in visi iz listov kot prvak v plezanju. Ko pa raztegne svoje sprednje noge, to še okrepi njegovo očem tako nevidno podobo.
1: Joj, tale popek me je razočaral. Ne da se primerjati z mehkimi listi na vrhu tega robidovega grma.
0: Ja. Ojej, zdaj se vzpenja po steblu robidnice, ki je polna trnov. Pazi, da se ne zbodeš. Ti trni so še ostrejši od bucik zbiralcev žuželk.
1: Malo je manjkalo. Ja, zdaj res ni pravi čas za zbadanje.
0: Ti si zares neverjeten raziskovalec.
1: No. Raziskovalka, lepo prosim. Sem samica.
0: Res je. Med evropskimi vrstami paličnjakov so odkrili samo samice. Še nikoli niso našli samca. Samice se nespolno razmnožujejo in odlagajo neoplojena jajčeca, iz katerih se izležejo plodne samice. Tako preprosto je to pri paličnjakih. Si se izlegla na tem grmu?
1: Ne vem, ne spominjam se svojega življenja v jajcu. Izlegla sem se na tleh, zlezla sem iz lupine in se povzpela sem gor.
0: Morda je lupina jajčeca še vedno tu, ob vznožju tega grma v odpadlem listu. Bom pokleknil, da preverim. Aj, moja kolena. Aha, tukaj je. Videti je kot sodček. Pokrovček, ki je bil zamašek, je med izleganjem odletel, da je lahko ven prilezla samica paličnjaka. Običajno so jajčeca rjava, ampak tale ima čudne bele lise. To so najbrž ptiči iztrebki. Aha, že razumem. Paličnjakovo mamo je pojedel ptič, še preden je lahko odložila jajčeca. Ker so ta zelo trdna, kot pravi mali Sefi, so prenesla prebavne sokove ptiča. Svojimi iztrebki je ptica potem izločila tudi ta neprebavljena jajčeca, odtot majhne bele lise. Najna samica paličnjaka je potovala v črevesnem razredu s ptičjo letalsko družbo Air Jata.
1: Joj, Denis, pa sej lahko govoriš glasneje. Ja, mi paličnjaki tako ali tako nikoli ne spoznamo svojih mater. Zato me tvoja zgodba sploh ne žalosti. Iz jajčice sem se izlegla sama, si poiskala hrano in se podala na pustolovščino. No, zdaj grem pa naprej proti vrhu tega grma. Še ta list moram preplezati in bom tam. Še malo. Ajoj, ne pomoč!
0: Ne, sunek vetra je odnesel najino prijateljico. Tako zelo je majhna. Z nogami maha po zraku in se poskuša oprijeti kakšne veje, a brez uspeha. Ker nima kril, je na milost in nemilost prepuščena vetru.
1: Še naprej me nosi navzgor. Ne, če bo šlo tako naprej, bom končala v oblakih.
0: Ob vsem tem vetru je nevarnost, da ji bodo na glavo padla semena in odpadlo listje.
2: Ojoj, kaj je to? Nekaj me je oplazilo. Nisem sama v zraku, tu so še druge živalce. To je strašljivo.
0: Zaradi nevihte je na nebu cela množica majhnih bitij, ki se po zraku ne morejo premikati sama in se prepuščajo toku vetra.
2: In kaj je to? Pajek na koncu svoje niti, pa sej sanjam.
0: Nekatere živalce, kot so pajki, veter celo izkoristijo, da se preselijo in si poiščejo odmaknjena mesta, kjer bodo lahko živeli v miru.
2: Veter slabi, nosi me navzdol. Ja, ravno pravi čas.
0: Upam, da gospodična paličnjakova ne bo padla v mlako. V vodi ne bo nič bolje kot v zraku. A ne, vse je v redu. Videti je, da bo pristala nekoliko stran v glogovem grmu.
1: Uf, kakšen polet. Tipalnici ste se mi čisto zasukali. Na srečo je ta glogov grm ublažil moj pristanek. Moram se hitro premakniti, na njegovih cvetovih sem preveč opazna.
0: Samica paličnjaka je preživela v zraku, vendar je znova v nevarnosti. Zelena barva njenega telesa je v živem nasprotju z belino glogovih cvetov. A kar

0: naredi še bolj opazno, je njeno telo v obliki paličice, ki izstopa med okroglimi cvetovi.
1: Poglejmo, kaj je spodaj. Ajoj, 10 centimetrov nižje bi me prebodlo. Ti trni so še hujši kot trni na moji robidi. A naj se gredo strakopeci solit. Ta dogodivščina bo v moj prid. In moj želodec bo kmalu spet sit. Juhu! Mislim, da nisem slabo naletela. Hrana se mi zdi v redu. Mladi listi gloga so še mehki in dišeči, to bo gostija. Ja, ojoj, mimo grede, malo sem se zredila, počutim se vtesnjeno. Še en list pojem, pa se bom morala leviti, a prav?
0: Kmalu se bo zdanilo. A ne, že spet sem jo izgubil. Hej, gospodična Paličnjakova, kje si?
1: Tukaj, pod čopom teh vej, blizu dolgega trna.
0: A, vidim, da imaš zelo rada trnasto grmovje.
1: No, to je zato, ker je praktično. V njegovem klopčiču igel me kljuni ptičev ne dosežejo. Ura je 5 in sonce vzhaja, a zame je čas, da bom kmalu zaspala. Pod tem listom se bom dobro skrila.
0: Še pred sončnim vzhodom se paličnjaki ugnezdijo v središču robidovih grmov ali v drugem gostem grmovju. Ostati morajo nevidni očem in nepremični, da se izognejo pticam in drugim plenilskim žuželkam, ki lovijo po dnevi. Zvečer se vrnejo k svojemu raziskovanju.
1: Se že da ni. Pozdravljen, Denis.
0: Nasvidenje in uspešne levitve ti želim. Zdaj pa pazi. 1, 2, 3, sonce! Med to dogodivščino smo slišali grško besedo fazma. Kaj pomeni? Je to prikazen, ki straši v grmovju in med trnjem? Vampir, ki se boji sonca in se podnevi zateče v krsto? Ali čarovnik, ki se je spremenil v metlo? Da, bravo! Fazma je grška beseda, ki pomeni prikazen. To je bila precej vetrovna noč, a tudi čudovita pustolovščina.
1: Zverinice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o paličnjaku je Gvenael David. Yeah.

Zasedba Kalegarija nas je lepo pobožala, hvala Goran Gregorič za tole. 10:22 je, če se odpravljate na pot, le vzemitev za kup gnečo, o zastojih namreč poročajo z cest Šmarje Dragonja na posameznih odsekih, Šmarje Koper pa tudi Sečovlje Izola. Na primorski avtocesti pa so zastoji v smeri proti Kopru na več odsekih, med drugim Kozarje Brezovica Vrhnika, Logatec Unec in Unec Postojna. Na vse ostale aktualnosti pa pridajo že čez 6 minut in pol ob 10:30 v poročilih.

0: Sinočnja nevihta strehe odkrivala tudi na Tolminskem. V torek začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Nevihna celica, ki se je včeraj zvečer z zahoda države zelo hitro pomikala v notranjosti, odkrila nekaj streh in podrla nekaj dreves. Regijski centri so po noči zabeležili 26 dogodkov, največ na območju Severne Primorske. V Cerknem je veter odkril strehe 5 objektov, na Tolminskem pa 2 stanovanjskih objektov ter gospodarskega objekta. Poveljnik Gasilske zveze Tolmin Miha Vencel.
2: Sinoči je sunek vetra odkril eno stanovansko hišo na Čedviški planoti, tekom noči so jo gasilci uspešno prekrili. Druga akcija teče pa dan s tekom dneva pa v Trebuši, kjer se enako pokriva en stanovanski objekt. Bilo je pa zaprtih več lokalnih cest, predvsem po Šentviški planoti, zaradi padlega drevja.
0: Tudi v Idriji so gasilci odstranili več podrtih dreves, ki so ovirala promet. Sindikati bodo v torek začeli zbirati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ustrajajo, da gre za zakon za razkroj Slovenije, od katerega bodo imeli koristi le bogati. Predlagatelji in predstavniki delodajalskih organizacij to vrstne očitke zavračajo. Zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije so še pred vzpostavitvijo nove vlade pripravili poslanci NSI, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice. V državnem zboru je bil sprejet 11. maja, glasove zanj pa so prispevali tudi v SDS. Združene države Amerike so z Venezuelo sklenile dogovor, po katerem bo imel Washington nadzor nad 65 milijardami sodov zalog nafte v Venezueli. Ameriški predsednik Donald Trump je dogovor na svojem omrežju Truth Social označil sinoči za zgodovinskega. Sporazum predvideva razvoj 17 strateških naftnih polj, na katerih so zaloge nafte. Investicija je vredna več kot 100 milijard dolarjev. Venezuelska država pa naj bi dobila več kot 209 milijard dolarjev davčnih prihodkov. Na Seči se danes začenja solinarski praznik, edinstven etnološki dogodek z vodnimi ogledi sečoveljskih solin in muzejem solinarstva, tržnico izdelkov, kulinariko, ustvarjalnimi delavnicami ter posebnim poklonom pesniku Tonetu Pavčku. Barbara Jakomin iz Auditorija Portorož.
3: Pomembna novost 22. solinarskega praznika v prazniku svetega Jerneja je prvič s plesom in poezijo obogaten voden ogled solin in odprtje nove sprehajalne poti pesnika Toneta Pavčka.
0: Na solinarskem prazniku, ki bo trajal do jutri, bodo poskrbeli tudi za najmlajše obiskovalce. Zanje pripravljajo likovne in ustvarjalne delavnice ter družabne igre. Ob občinskem prazniku, ki ga v Sežani obeležujejo 28. avgusta, so sinoči na slavnostni seji občinskega sveta podelili priznanja in nagrade. Nagrado je prejelo kulturno društvo Kraški šopek Sežana, priznanje Ljubomir Sever, plaketo Srečka Kosovela pa Vladislava Navodnik. Naziv častne občanke so podelili Jožici Mugoša za dolgoletno predanost in strokovno delo na področju zdravja otrok. Občinski praznik v Sežani zaznamujejo številnimi dogodki, ki bodo po mestu in drugih krajih vse do sredine septembra povezovali občane, društva, zavode, klube, krajevne skupnosti, podjetnike, obrtnike in druge, ki svojim delom in idejami dajejo utrip sežanski občini. Danes bo ob morju dokaj sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj. Poglejmo trenutne temperature. Krederica 11, Bovec 19, Postojna 22, Trst 27, Portorož 28, Pul pa 29 stopinj. Zaradi okvarjenega vozila je na primorski avtocesti pri priključku Črni Kao proti Kopru oviran promet. Žival na primorski avtocesti ovira promet med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoj pa je na primorski avtocesti proti Kopru med Kozarjami in Brezovico ter Vrhniko, Logatcem in Uncem Uncem in Postojno ter na cestah Šmarje-Dragonja na posameznih odsekih Šmarje-Koper in Sečovlje-Solina. Ure 10 in 35 minut.
4: Radio Koper tudi na digitalnem omrežju DAB.

0: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
2: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.

0: pesmi zmanjka besed.
1: Na srečo jih tulju zelo redko. Britanski letalski prevoznik EasyJet pa je, poroča Slovenska tiskovna agencija, zagnal novo zaposlitveno kampanjo, prek katere želi pridobiti starejše delavce. Ta kader zaposluje že 4 leta, tako je odtlej število zaposlenih starejših od 50 let EasyJet že več kot podvojil, število starejših od 60 let pa je povečal, verjeli ali ne, za skoraj 4-krat. Ja, če tudi jih mnogo domneva, da so za kabinsko osebje primerni zlasti mlajši delavci, to ne drži. So prepričani v britanskem nizkocenovnem prevozniku. Njihove raziskave namreč kažejo, da so mnogi, ki poklicno pot zamenjajo po 50. letu, bolj zadovoljni. Poleg tega imajo starejši več življenjskih izkušenj, kar da cenijo tudi EasyJetove stranke. In v tej luči si torej omenjeni prevoznik želi še več zaposlenih starejših od 50 let. Prijave bodo odprli septembrom, že čez nekaj dni torej, in kdo ve, morda pa bo na njihovo spletnost stran pokukal tudi kakšen slovenski 50-letnik.

bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: večna je le noč.
1: Koncert ob sončnem vzhodu v Lipici zaradi vremenskih pogojev prestavljamo na nedeljo. Sredi pašnika ob tržaškem drevoredu se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Vollmaier. V Lipici v nedeljo začetkom 15 pred 6 zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

0: Poslušate Soboto in pol, v kateri je nastopil čas za oddajo Odprto za srečanja. Na pedagoškem področju bi težko našli funkcijo, ki je Anton Baloh v dobrih 40 letih, kolikor je dolga njegova pedagoška karijera, ne bi opravljal. Bil je skoraj da vse. Od razrednega učitelja na začetku svoje poklicne poti do ravnatelja osnovne šole na koncu, z umestnimi postajami na vodstvenih položajih več šol in javnih zavodov. Bil je tudi svetovalec župana in glavni tajnik univerze ter šolski inšpektor. Skupaj s svojimi vsakokratnimi sodelavci si je prizadeval, da bi mladi iz šolskih klopi odnesli čim več znanja in lepih spominov. Številna priznanja dokazujejo, da mu je to v veliki meri tudi uspelo. Konec lanskega leta se je upokojil, zato ga je Jasna Preskar povabila, da poslušalcem predstavi svoje bogate izkušnje in tudi načrte. Tik pred začetkom novega šolskega leta, ki ga Anton Baloh tokrat ne bo pričakal v šoli, vam januarski pogovor ponujamo v ponovno poslušanje.
1: Odprto za srečanja.
2: Lepo pozdravljeni. Za tokratnega sogovornika Antona Baloha je bil konec starega leta in začetek novega še posebej velika in pomembna prelomnica, saj je sovpadla z njegovo upokojitvijo. Sam je večkrat izpostavil, da zaradi tega še ne bo nehal delati, da ima še veliko izzivov. Gospod Baloh, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
3: Lepo zdrav tudi vsem vam poslušalcem, poslušalkam.
2: Na svoj zadnji delovni dan ste se z ganljivim pismom poslovili od staršev in skrbnikov otrok, ki obiskujejo osnovno šolo Vojke Šmuc, kjer ste bili ravnatelj. Je bilo to slovo težko?
3: Ne tako težko, kot bi se zdelo, zaradi tega, ker sem imel občutek, da zapuščam situacijo v varnih rokah in v varni skupnosti, kar se tiče organizacije dela, kar se tiče sistema in tudi družba sama na šoli, ki sem jo vodil zadnje 4 leta in pol, tako med zaposlenimi kot tudi med starši in med otroki, je bila prijetna.
2: V pismu, ki sem ga omenila, ste zapisali, da bi si izbrali enako pot, sprejeli enako odločitev, če bi morali znova izbirati. Kaj je tisto, kar vas pri pedagoškem poklicu tako zelo navdušuje, da bi ga spet izbrali?
3: Torej, zagotovo ni to neka materialna dobrina, ne? Zdaj, če sem tako po domači povem, ne zaradi denarja, ampak zaradi tega, kakšno poslanstvo ti je dano v družbi in kako je lepo in zanimivo gledati na otroke, ki odraščajo, ki se razvijajo, ki iz tistih radovednih prvih razredov postanejo mladci, mladenke, ki imajo bodočnost prvih razredov postanejo mladci, mladenke, ki imajo bodočnost v svojih rokah, v svojih glavah.

0: sem se znašel kot 18-letnik. Sicer bi šel študirati biologijo in kemijo, naravoslovje, ker me to še danes veseli. Ampak tudi ta pot razrednega učitelja in potem seveda vseh ostalih funkcij, ki sem jih opravljal v življenju, mi je zelo prijetna in bi jo ponovil.
1: So se pa pedagoškemu poklicu zapisali tudi nekateri vaši družinski člani. Se med sabo pogovarjate tudi o poklicnih izzivih ali se tem temam raje izognete?
0: Ja. In še kako se pogovarjamo na kakšnem nedeljskem kosilu, ne, ko pride tudi sestra Barbara Baloh in ko je Eneja hči, mi trije potem udarimo našo debato in naenkrat se miza, potem ko da seveda že pojemo, okoli nas prazne in ostanemo sami s svojimi problemi, izzivi, vprašanji, mogoče tudi raznimi mnenji, ki niso vedno enaka in so si včasih celo nasprotujoča, tako da je zanimivo. Ostanemo pa sami. Ne? Nas poslušajo nekaj časa, nas tri, ne, ki smo šolniki, potem se pa oni umaknejo na svoje in mi ostanemo sami.
1: Osnovna šola Vojke Šmuc je vstopna in izstopna točka vaše bogate in dolge poklicne kariere. In ne samo to, tam ste kot šolar tudi sami vstopili v izobraževalni sistem. Kakšni spomini vas vežejo na tiste čase? Ste radi hodili v šolo? Ste bili vesten učenec?
0: Ja, zdaj, ena zgodba je zelo zanimiva. Po enem tednu prvega razreda, 7 let sem imel, vstopil sem v prvi razred, učiteljica je bila Bernarda Potokar, še danes se spomnim, v Izoli, sem doma rekel, da ne grem več v šolo, da jaz ne bom hodil več v šolo. Takrat se je oče razjezil, tudi malček v tistih časih dovoljeno razjezil, ne? In od takrat naprej sem jaz še danes v šoli. Nisem jo zapustil, tako da dejansko sem nadaljeval od osnovne, ki mi je bila zelo prijetna. Smo imeli velike razrede, bilo je okrog 30 učencev v oddelku. Bil je dvoizmenski pouk, čisto drugačno življenje šolsko, kot ga danes poznamo. Pa potem v srednji šoli, kjer sem na gimnaziji pedagoški obiskoval pouk in to v usmerjenem izobraževanju na naravoslovna smer. Prvi 2 leti smo imeli enako, potem pa je bila to usmeritev v naravoslovje. In potem najprej na akademiji pedagoški v Kopru 2 leti in takoj po akademiji, niti še diplome nisem imel, so me že zaprosili, če bi prišel v Izolo na šolo in to na podružnično šolo v Korte. In sem rekel, zakaj pa ne, tako da sem imel niti še 21 let, ko sem začel delati v Kortah kot učitelj razrednega pouka in imel sem prvi razred, bil sem učitelj prvega razreda, 8 otrok je bilo, še danes jih poznam vse po imenu in tudi ena slika na tej podružnični šoli še vedno visi z malo kot učiteljem, 21 let starim in s temi 8 otroki. In ko sem hodil po podružnici, sem si jo vedno takole malček zvedavo, z nasmehom in s prijetnimi občutki ogledal.
1: Kakšen pa je bil ta občutek, ko ste se kot nekdanji šolar vrnili na nekdanjo šolo kot učitelj?
0: Ja, takrat, če gledam prvi vstop v osnovno šolo Vojke Šmuc, pravi kot učitelj, ni bilo kaj ekstra. Zdelo se mi je logično. Če stanujem v Izoli in če sem se odločil za to, da bom poučeval in da bom učitelj, bom najbrž poučeval v Izoli, v osnovni šoli Izola, takrat je bila ena. Ne? In se mi je zdelo kar normalno, no? Nobenih velikih zgod ni bilo. Je pa res, da sem bolj računal na to, da bom na matični šoli, kot pa na podružnici. Podružnica mi je pa ponudila eno izredno zanimivo zadevo, to je celodnevni pouk in veliko dela na terenu z otroki, kar je pomenilo za tiste čase eno posebnost in en napredek v pedagoškem delu, se pravi neko izkustveno učenje, ukvarjali smo se z vzgojo rastlin, z živalmi, imeli smo veliko pouka v naravi, tako da se mi je zdelo zelo modro, da na koncu, da sem pristal na taki šoli, majhni sicer, ampak pedagoško zanimivejši, ne tako klasični, kot je recimo večja matična šola v Izoli ponujala.
1: Koliko se je šolski sistem v vsem tem času, od takrat, ko ste vanj vstopili kot šolar, pa do zdaj, ko ste ga zapustili kot ravnatelj iste šole, spremenil? Koliko se je

0: spremenila šola, poučevanje, s tem, da bi morda o generacijah, ki ste jih imeli priložnost spremljati, govorila pozneje. Kakšne so te razlike?
1: Glejte, zdaj zna biti presenečenje za vas, pa tudi za poslušalce. Še vedno je pouk med štirimi stenami, še vedno je z enim učiteljem, še vedno je, razen v prvem razredu, ker sta dva, še vedno je predmetni pouk tako, da se otroci selijo po učilnicah. Še vedno so oddelki 28, 25, takrat jih je bilo sicer 32, ampak to je majhna razlika. In to je značilnost tega našega pedagoškega sveta, da se od Marije Terezije pa do danes pouk ni kaj dosti spremenil. Če gledava na didaktiko, če gledava na to, kaj uporabljajo otroci danes, kako je s knjigami, kako je z tehnologijo, kako je z opremo učilnic, kako je z možnostjo, ki jo imajo v smislu knjig, v smislu raziskovanja, danes seveda so spremembe. Seveda, tukaj so spremembe. Ampak sam stil poučevanja je pa isti. In to je tisto, kar nas malček moti. Vedno smo iskali drugačne stile pouka, ampak za drugačen stil pouka mora biti tudi drugačna zakonodaja, mora biti tudi drugačen teren in mora biti tudi družbeni konsenz, da se poučevanje, da se šolanje, bolj kot poučevanje, ker poučevanje je pojem, ki determinira nekaj, ne? Da se šolanje in izobraževanje postavi v drugačen okvir. Prej sem malček izzivalno povedal, da sem imel srečo biti na podružnični šoli, ker smo veliko delali v naravi. Danes bi otroci to še kako potrebovali. Ne? Jaz se spomnim ene učiteljice, ki je poučevala naravoslovje in govorila o trti in imela na steni, to je bil četrti razred, imela na steni plakat, na katerem je bila narisana trta, na eni strani je imela belo grozdje, na drugi je imela rdeče grozdje, kar dejansko ne eksistira, ne? In pred učilnico je rasla trta. In kolega, se spomnim Edo, je šel k njej in je rekel, glej, pa pejdi s temi otroki, s to molarijo, pejdi ven, pa dejte se učiti o trti ob trti. Ne? In to mi je bil en tak vzvod, da zakaj bi ne izkoristi tega, kar otroci želijo, kjer so vedoželjni in tudi drugačni, v smislu poučevanja in motivacije za nekaj izvedeti, če imamo to na razpolago. In od takrat naprej, od tistega trenutka naprej, se je meni nekako obrnil svet v drugačno izkušensko učenje in poučevanje in to sem celo življenje malček raziskoval. In doma, v Sloveniji in tudi v tujini.
0: Svojo kariero ste gradili skoraj izključno na področju vzgoje in izobraževanja na različnih funkcijah, ali morda katera izstopa kot poseben izziv ali izkušnja?
1: Vsaka posebej je bila zanimiva. Recimo ta začetna na podružnični šoli mi je dala neko didaktično drugačnost. Potem sem bil zaposlen na Zavodu za šolstvo, kjer smo iskali modele iz tujine in jih prinašali v Slovenijo, recimo projekt Tempus, začetno naravoslovje in drugačen pouk, konstruktivistični modeli poučevanja, ki so bili recimo v Angliji, v Nemčiji, na Nizozemskem že prisotni, smo jih mi prinašali v Slovenijo kot neko novost. Konstruktivistični pouk pomeni izgradnja svojega znanja na podlagi tega, dokje sem že prišel in od tam moram iti še naprej. Ne pa, da recimo otroka poučuješ iz tvojega razmišljanja, učiteljevega razmišljanja, kaj bi on moral vedeti. Ne? Najprej moramo ugotoviti, kje otrok je, katero stališče o neki stvari ima in tisto stališče. Ali ga ovreči in ga zamenjati, ali ga razvijati dalje, ali pa mu potrditi, da je stališče zadosti močno in da ostane potem s tem stališčem. No, ta recimo konstruktivistični model poučevanja mi je na Zavodu za šolstvo pomenil en velik izziv. Potem sem šel pa na osnovno šolo Antona Ukmarja, tam smo se ukvarjali z ukinjanjem dvoizmenskega pouka. In to ne kar naenkrat, ampak smo delali tako, da smo otroke po oddelkih, po razredih imeli po en ali dva dni na teden popoldne, vsak drugi teden. to je bila ena taka čudna, zanimiva kombinacija, da smo lahko v roku enega leta potem prišli na enoizmenski pouk, ne? Da niso imeli otroci dopoldne in popoldne, en teden dopoldne, en teden popoldne pouk, ampak da so ga imeli samo dopoldne. Seveda je bilo pa pri tem potrebno še nekaj graditi. In tudi tukaj je bila moja prva gradbena izkušnja, bi rekel, ki pa je obrodila potem kar nekaj nadaljnih teh izzivov. Recimo iz osnovne šole Antona Ukmarja sem bil povabljen, vedno sem bil povabljen. Nikoli se nisem prav, zdaj bom spet dal v narekovaj grebo za neko delovno mesto, ampak zmeraj so mi rekli, pridi, daj bi si želeli, če bi lahko. In da sem vstopil. No in tako sem bil povabljen tudi na univerzo kot prvi glavni tajnik, tam smo gradili, tam smo res gradili. Fakulteta za humanistične študije, turistiko, zdravstveno v bolnišnici, fakulteto za zdravje, potem tukaj v Kopru še nekaj drugih objektov načrtovali v Izoli, kampus. Marsikaj je bilo tam narejenega, tako da v tistih treh letih sem precej delal na gradni kot glavni tajnik. Ne? No in potem sem prišel v Koper. V Kopru, v osnovni šoli Koper, kjer me je župan povabil in pa tudi obe šoli, ki sta se združevali, sta rekli, da bi si želeli, da bi skupaj delali. Je bil velik izziv to, da smo lepili skupaj dva kolektiva. To je izredno zahtevno delo, ki terja čas, tudi leta, za to, da se zadeve uredijo. Ker tu gre za dve kulturi, dva različna načina delovanja. Ena šola, Janka Premrla Vojka, druga šola, Pinka Tomašiče, sta si bili zelo različni in ko je bilo treba to dajati skupaj, je kar nekaj let veljalo, ja, mi na Janka smo delali tako, ja, mi na Pinka smo delali tako in preden smo rekli, ja, mi na Oše Koper delamo tako, je kar bilo potrebno veliko, veliko časa. Na ministrstvo sem imel izziv v obdobju COVID-a. Mislim, da sem od vseh direktorjev direktorata napisal največ okrožnic, ker smo jih pisali vsak teden po eno ali dve, zato da smo obveščali šolstvo, kako delovati v času COVID-a. In ko sem prišel potem v Izolo, me je čakala še ena gradnja tega južnega dela, adaptacija pravzaprav in na nek način zaključek in taka simpatična doba spet vrnitve v svoj kraj. Tako je, vse posod so bili neki izzivi, vse posod je bilo nekaj zanimivega. Ne moram reči, da je bila ena točka tista, ki bi me najbolj fascinirala in ki se mi sledil. Sledil sem mnogim pedagoškim delom, mnogim tudi organizacijskim, bolj si za kader, pa tudi tem gradbenim organizacijskim zadevam, kar se tiče zidav.
0: Gospod Baloh, od razrednega učitelja na začetku vaše kariere do ravnatelja osnovne šole Vojka Šmuc na koncu je dolga pot. Vmes je minilo kar 44 let. Koliko in kako so se v tem času spreminjale generacije šolarjev? Splošna ocena je, da se današnji otroci precej razlikujejo od otrok pred desetletji. Kaj opažate, pedagoški delavci?
1: Ja, to je res. Vsakič, ko sem s svojimi starši in svojimi starimi starši tudi govoril, so mi povedali, da je bilo včasih drugače. In danes je enako, ne? Če mi pogledamo na naše, če jaz pogledam na svoje otroke, ne? Na Enejo in na Matica, sta živela v drugačnih šolskih časih, kot živijo danes moje vnuki, recimo Gal in Maj. In dejansko se stvari spreminjajo z izzivi, ki jih družba ponuja, z tehnologijo, ki je na razpolago, ta je zelo močno zastopana v tem zadnjem obdobju, hitrostjo informacij, ki krožijo v družbi med ljudmi, tudi z izzivi. Pogrešam, če govorimo o razlikah, ne, pogrešam to druženje otrok, ki je bilo včasih bistveno bolj pristno in več ga je bilo na ulici in sem v mesto bil med bloki, recimo, kot je to danes. Danes je druženje bolj virtualno, ni toliko fizično in se pa v šolah dogaja več, poudarka je na tem fizičnem druženju, kot ga je bilo včasih. Včasih so se družili otroci, gledava 20 20-30 let nazaj, na ulici, na igrišču, na dvorišču, in so potem prišli v šolo in niso imeli te potrebe, izzivov, ki jih socializacija v njihovih starostih zahteva, ne? Spravi, kdo je glavni, kdo bo kaj rekel, kako se bo kdo do koga vedel, kdo ima kakšno punco, kdo ima kakšnega fanta in tako naprej. To se zdaj dogaja vse v šole. Včasih se je dogajalo na domačem, v domačem okolju, pod hišo praktično ali pod blokom, danes se to dogaja v šoli. To je velika razlika, ki jo opažam, kar pomeni, zdaj, če pogledamo strokovno, da funkcija šole postaja socializacijska rast otroka in šola dobiva vedno bolj vzgojno poanto v osprednje. Morala bi biti pa seveda najprej izobraževalna. Ne? Danes je težko biti učitelj prav iz tega razloga, ne? Ker je treba na osnovnošolskem nivoju otroke veliko vzgajati. In vzgoja je zahtevna. In zahtevna je še toliko bolj, če jo ne izvajajo ljudje, na katere so otroci zelo navezani. Se pravi, starši so prvi poklicani vzgajati. Zakaj? Zato, ker tam je ljubezen neizmerna in večna. Ne? Ta soodvisnost starša z otrokom je tako močna, da je vzgoja in vzgojna pot v takih sistemih bistveno lažja kot med učiteljem in med otrokom. In starši nekateri, no, ne morem reči, da mnogi, pa bi si želeli to prišparati, ne, oni doma imeti teren, ki je mehek in lep, ne, šola pa naj vzgaja. Ne. Ne gre tako, ne, ne gre tako. To se mi zdi, da so izzivi današnje šole, ki jih včasih ni bilo. Ne.
0: Imate občutek, glede na to, kar ste pravkar povedali, da se od šole morda pričakuje preveč, da se na njo prelaga ali pa da prevzema tudi odgovornost drugih, to, kar ste zdaj le omenili, torej staršev in družbe z vsemi svojimi javnimi službami?
1: Ja, to sem na nek način želel tudi povedati. Ne? Zdaj, če smo odkrita, 95% staršev je takih, ki vedo, kaj je za storiti in kako je za vzgajati in kdaj popustiti in kdaj biti neomajen in odločen pri postavljanju mej. Ne. Medtem ko tistih 5%, pa to ni majhna skupina, ne, si pa mislim, zakaj bi jaz to počel, pri meni naj bo lepo in fajn, ne, pa naj šola to naredi. Ne. In vedno, kadar se zgodijo kakšne situacije, ki niso prijetne ali kakšni prekrški ali kakšni žalostni dogodki, se s prstom kaže na zunanje institucije, velikokrat tudi na šolo, pa neupravičeno. In tukaj, ja, imate prav, se marsikdaj preloži odgovornost za dejanje, ki bi jih morali v družini reševati na institucije, na šolo ali pa tudi na center za socialno delo, tudi na policijo včasih, ne, in na zdravstvo. Tako da tukaj imamo eno tako situacijo, ki ni glih najbolj prijetna. Zaradi tega je težko biti danes učitelj. In naj povem, da se mnogi učitelji iz osnovnih šol selijo na srednje šole, kjer je te vzgoje manj. Ne? To je eden glavnih razlogov, zakaj učitelj matematike, če že ima izbiro med srednjo šolo in med osnovno šolo, reče, bo šel na srednjo šolo. Zato, ker vzgojna poanta v srednji šoli ni več prisotna. Ne?
0: Torej, prišli smo ja do te ugotovitve, splošne ugotovitve, bi rekla, da je učiteljski poklic zahteven, pa je še vedno cenjen in spoštovan, nekoč je bil. Kaj pa zdaj?
1: Je. Jaz osebno nisem nikoli imel občutka, razen tistih dveh, treh izjem, ki pač v življenju ti pritičajo in se zgodijo, ne, ko so kakšne situacije. Ampak velikanska večina časa je bila taka, da sem imel občutek, da je moje delo kot pedagoga in kot ravnatelja in kot učitelja cenjeno. Sem bil tudi vedno odkrit, skušal sem biti vedno pravičen. Ne? To so tiste načela, ki pa potem učitelju dajo kredibilnost in mu dajo tudi moč in pomenijo že vnaprej neko zaupanje strani družbe, strani staršev in strani otrok. Ne? Objektivnost, pravičnost, enakost do vseh in prijetnost. Ne? To so stvari, ki so neko zagotovilo, da te bojo spoštovali.
0: Učiteljev primanjkuje. Kaj je razlog? Je to prav ta zahtevnost, o kateri sva zdaj govorila? So še kakšni drugi pomembni razlogi?
1: Več jih je. Ne? Ta je zagotovo najpomembnejši oziroma glaven, da je delo danes učitelja zelo zahtevno. Ne? Ravno zaradi teh socializacijskih in vzgojnih procesov, ki niso enostavni. Ker moraš biti neke vrste starš, moraš biti izobraževalec, moraš biti, tako kot sem prej povedal, pošten, moraš biti pravičen, moraš imeti neko zanimivost v sebi, motivacijsko moraš biti sposoben. In to niso enostavne stvari, in zato se nekateri ne odločijo tako hitro za učitelja. Drugo je materialni del, ne, finančno niso zanimivi ti poklici. Ne. Danes v obdobju kriptovalut in raznih mahinacij, kar se tiče hitrih zaslužkov, je to za mlade, tiste okrog 20 in 25 let, ne, ko se odločijo, kakšna bo njihova karierna pot, manj zanimiv poklic, ne. Ampak jaz upam, ne, in si želim, da bi kdo slišal tiste prve besede, ki sva jih danes izgovorila. Ne. Ni materialno bogat, ne, ampak je pa čudovit notranje. In ta satisfakcija, ko ti z mladimi delaš in ko si z njimi uspešen, ko jih popelješ nekam, ni nujno, da si vedno uspešen, ne, ko jih popelješ to življenje, ko jih pripravljaš na te izzive, ki jih čakajo v naslednjih 70-ih, 80-ih letih in ko ti to vrnejo, ko so malček starejši in se spomnijo na te odnose, ki si jih imel z njimi, je to ena satisfakcija, ki ni takojšnja, ni finančna, je pa čustveno izredno močna. Ne. In to po moje pomaga človeku, da obdrži mladost, zdravje in še marsikaj. Ne. Tako da, ja, manjkajo pa učitelji tudi zaradi mogoče malo zgrešene politike izobraževanja učiteljev. To so tri razlogi. Težko delo, se pravi socializacija in vzgoja, težko delo, potem ne finančno zanimivo, ne, za mlade in politika izobraževanja učiteljev bi lahko bila v obdobju pred 10-15 leti malček drugačna in bi se verjetno danes ukvarjali s takimi zadevami, kot je pomankanje učiteljev bolj malo.
0: Govorila sva o vaših funkcijah, veliko jih je bilo povezanih s posebnimi izzivi, tukaj pa bi omenila tudi posebne projekte, nekaj ste jih že vmes omenili, jaz bi pa še posebej izpostavila prizadevanja za integracijo otrok priseljencev, ko ste bili na osnovni šoli Koper.
1: Ja, to je tudi ena zanimiva zgodba, ki me je precej zaznamovala skozi obdobje od univerze oziroma od vodenja del kot glavni tajnik, pa vse do danes. Obala naše 3-4 občine, danes 4, so zanimive za migracijske tokove, živimo ob meji, smo večjezični, dvojezični zagotovo in večjezični, ker je tukaj precej priseljencev. In nekoč se mi je zgodilo, da je en deček sedel na enem radiatorju na osnovni šoli Koper, in seveda jaz grem do njega in rečem, veš, se ne sme sedeti na radiatorju, sedi se na klopcu, ne? In on me gleda in ne reče nič in meni se je zdelo malo čudno in sem ga lepo mehko prijel in sem ga posedel na klop in se usedel in je sedel naprej na klopi, ne? In potem sem pa vprašal, ker seveda nisem poznal vseh imen, povprašal učitelja, kdo je ta fantič, ne? In rekla, ja, veš, so se preselili iz Kosova in so tu šele prvi teden in sploh ne zna nič slovensko in te zagotovo ni razumel, kaj si mu rekel. Takrat sem se zavedal, da je za otroka izredno težka situacija, ko spremeni okolje na tak način, kot ga je recimo ta deček. In smo se povezali v kolektivu in začeli razmišljati o tem, kaj in kako tem otrokom izboljšati vstop v drugojezično ali tujojezično okolje, v katerega vstopa. In od tam naprej smo organizirali skupaj z ministrstvom in z našo šolo kot vodilno tri projekte, dva dvoletna in enega petletnega, in prišli do sistemske rešitve. Do tega, da smo na koncu ministrici Brenčičevi takrat dali predlog, kako zakonsko, zakonodajno rešiti začetne integracijske faze vključevanja otrok priseljencev. In dejansko se je to tudi zgodilo. Ko sem pa na ministrstvu potem bil kot direktor direktorata, sem normativno sprejel, so podprli to, tudi zaposlovanje učiteljev slovenščine, posebnih učiteljev slovenščine za otroke priseljence, na določeno število otrok pač priseljencev, pač učitelja slovenskega jezika, ki deluje drugače od učitelja slovenščine v rednem programu. In tudi sistemsko delo s temi otroki je drugačno na začetku in se potem počasi in z integracijo in z temi pristopi otrok privadi na novo okolje. No, to je kar precej zaznamovalo moje delo v zadnjih 10 letih, tudi 12, hajde, recimo. Tako da sem zadovoljen, da sem v tem zadnjem obdobju prav to pot prešel, ker mi je odprla veliko, veliko razmišljenj, veliko prijetnega in tudi koristnega za družbo.
0: Vemo, da vam je zelo ljubo tudi zborovsko petje in da ste bili v preteklosti tudi predsednik Zveze pevskih zborov Primorske. Še vedno ste zborovodja. Vas bomo torej v prihodnje pogosteje srečevali na pevskih prireditvah?
1: Pogosteje najbrž ne, tako kot zdaj je zelo intenzivno. Imam še vedno dva zbora, sicer manjša, ne tako močno aktivna, kot sem jih imel v preteklosti. To je Lovski zbor Dekani in pa ženska vokalna skupina Korala, ki sem jo ustanovil pred 23 leti in kjer še danes živimo zelo prijetno glasbeno v tej skupnosti. Tako da s temi zbori zagotovo naprej, če bo še kakšen tak izziv, zakaj ne, morda ja. Tako da ja, glasbena pot me spremlja že od 9. leta starosti, ko sem se vključil v pihalni orkester v Izoli in do danes nisem eno leto spustil glasbenega delovanja. Veliko časa instrumentalno, potem pa vokalno.
0: Na začetku tega pogovora ste na vprašanje, kaj ste si zaželeli ob vstopu v novo leto, odgovorili, da predvsem zdravja pa sreče. No, naj se vam želje v čim večji meri uresničijo, gospod Baloh, vse dobro tudi v imenu Radio Koper in sodelavcev.
1: Hvala tudi vam za to priložnost, veliko sem jih imel do zdaj, tako na televiziji Koper kot na Radio Koper in verjamem, da se bomo še kdaj slišali, pa ob kakšnih drugih priložnosti in kakšnih drugih dejanjih.

0: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
1: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
2: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
3: 25. Tartini festival je v polnem zamahu. Ne zamudite vrhunskih glasbenih večerov v Piranu in Kopru vse do 5. septembra. Program na tartinifestival.org, vstopnice na mojekarte.si.
4: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, bo v istrskem ambijentu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.

0: malinconia.
1: Koncert ob sončnem vzhodu v Lipici zaradi vremenskih pogojev prestavljamo na nedeljo. Sredi pašnika ob tržaškem drevoredu se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V Lipici v nedeljo začetkom 15 pred 6 zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

0: Poslušali smo glasbo Denisa Beganoviča Kikija. In Pursuit of Happiness je pesem tedna Radia Koper.
1: Danes je sobota, tako da ja, tale pesem tedna še danes in jutri, na to pa že dobimo novo. Komaj čakam, da izvem, koga bo izbral Armando Šturman v prihajajočem tednu. 11.48 minut je v zadnji avgustovski soboti in pol in ja, kot poroča STA, pa tudi promet.si, tudi zadnjo avgustovsko soboto so številni zastoji na naših cestah. Zgoščen promet ostaja na primorski avtocesti v smeri proti obali. Zaradi vračanja turistov s počitnic pa nastajajo zastoji tudi v smeri iznotraj notranjosti države proti severu. Zastoji v smeri proti morju se tako začnejo že na zahodni ljubljanski obvoznici, kjer je med razsepoma Koseze in Kozarje kolona vozil dolga že več kot 3 kilometre. O zastojih v dolžini nekaj kilometrov na to prometno-informacijski center za državne ceste poroča tudi z odsekov primorske avtoceste med Kozarjami, Brezovico in Vrhnikom, med Logancem in Uncem ter med Uncem in Postojno. Zastoji pa so tukaj v slovenski Istri tudi na posameznih odsekih državne ceste Šmarje-Dragonja, prav tako pa na cestah Šmarje-Koper in Sečovlje-Izola. No, dodala bi, da so opazili gnečo tudi v smeri Koper-Šmarje. Vsekakor, ko se nameravate usesti za volan, ne pozabite, v nedavni prometni nesreči so življenje izgubili trije ljudje, na socialnih omrežjih je zaropotalo, kot se lahko tudi temu tako reče. Burne polemike so se odvijale na temo, kaj naj bi ljudje v zastojih počeli, no vsekakor lahko poskrbimo za našo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu tudi tako, da se ustrezno opremimo, pa pri tem nimam v mislih samo opreme avtomobila, ampak tudi, da poskrbimo za kakšne prigrizke, ki se lahko vedno nekje tam v bližini, vsekakor pa glede na to, da je še kar vroče, ne pozabite na tekočino v obliki vode.

Najprej Abba in sedaj Boni M, oboje za nostalgike. Poskrbel je torej Goran Gregorič tudi za vas. No, sedaj pa se bomo točno ob 12. vrnili k glasbi novejšega datuma nastanka. Z nami bo Gaja, pa še nekaj bom napovedala. Že čez nekaj minut se bomo povezali z novogoriškim studijem. Z nami bo Katja Munih, ki bo predstavila vsebine današnjega opoldnevnika.

0: Še malo in sobota in pol se bo iztekla, ampak ne še. Še nekaj moramo storiti, seveda napovedati današnji opoldnevnik. Katja Munih je danes dežurna v informativnem uredništvu in sicer v novogoriškem studiu, kamor sedaj prenašamo pozdrave in seveda tudi predajamo besedo. Najprej pa Katja, upam, da si v redu.
1: Seveda, dober dan vsem. Ja, v opoldnevniku ne moremo mimo sinočnjega neurja, ki je zajelo tudi severno primorsko, še zlasti tolminsko. Slišali boste, kakšne težave je povzročalo in kje vse so morali posredovati gasilci. Tudi v nadaljevanju bomo ostali v zgornjem Posočju. V Bovcu so namreč sinoči iskali rešitve za razbremenitev vplivov turizma. Pa še skok na obalo, lani so na območju koprske občine evidentirali in uničili več gnezd invazivnega orientalskega sršena, čebelari pa letos ugotavljajo, da njihovo število ni upadlo, pač pa je prijav gnezd čedalje več. V čebelarski zvezi zato opozarjajo, da je ukrepanje nujno tudi na nacionalni ravni. Dotaknimo se še kulturnih vsebin, ki jih prinaša današnji opoldnevnik. Društvo Primorski poletni festival je tudi letos pripravilo poklon tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju, navezuje pa se na Kosovelovo leto. Iz športne rubrike pa tale namig. V Celju bosta padli prvi rokometni odločitvi v novi sezoni. V ženski konkurenci se za lovoriko borijo igralke Krima in Mlinotesta Ajdovščine. Več pa seveda čez približno 20 minut.
0: Skratka, kot slišim tudi danes prav vse aktualne informacije o dogajanju na Primorskem v Sloveniji in širše. Katja, najlepša hvala. Vi pa, ja, vabljeni k spremljanju našega programa še naprej.

Tudi David Guetta pozna Lenija Kravitza in tako je priredil njegovo skladbo Low in s to pesmijo se počasi poslavlja naše sobotno dopoldne. Pred nami je sicer še en lep kos vikenda, ki je eden zadnjih, ki še zares diši po poletju, zato moj nasvet ga velja ujeti, preden nam september potrka na vrata. No, kamorkoli vas bo že odneslo, naj bo prijetno, mirno in po vaše. Hvala, ker ste bili z nami in se da lepo soboto še naprej, pa morda še namig, začnite jutrišnji dan z nami v Lipici na zaključnem koncertu mednarodno uveljavljenega slovenskega pianista Saša Folmajerja. Če ste morda preslišali, koncert se bo začel ob 5.45. Srečno!

To so skrite misli, ki jih vsakdo rad obmisli. To različni so pogledi vseh nas, a stvari so jasne.

Ti ljudje so tisti, ki jih vsakdo rad odmisli. Tu različni so pogledi vseh nas, a stvari so jasne.

0: Ja?
1: Dobar dan. Še vedno poteka odpravljanje posledic nočnega neurja, ki je največ škode povzročilo na severnem Primorskem. V Cerknem je veter odkril strehe 5 objektov, na Tolminskem pa 2 stanovanjskih ter gospodarskega objekta. Poveljnik Gasilske zveze Tolmin Miha Vencel.
2: Sinoči je sunek vetra odkril eno stanovansko hišo na Čedviški planoti, tekom noči so jo gasilci uspešno prekrili. Druga akcija teče pa danes tekom dneva pa v Trebuši, kjer se enako pokriva en stanovanski objekt. Bilo je pa zaprtih več lokalnih cest, predvsem po Šentviški planoti, zaradi padlega drevja.
1: Podaj pa tudi o tem.
0: V Bovcu iskali rešitve za razbremenitev vplivov turizma. Orientalskih sršenov letos še več. Čebelarska zveza poziva k ukrepom na nacionalni ravni. Poklon Borisu Pahorju tokrat v znamenju srečka Kosovela. Ob morju bo dokaj sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Z vami sva Boštjan Sinčič in Katja Munih.
1: V več krajih na severnem Primorskem še vedno poteka odstranjevanje posledic nočnega neurja. Nevihtna celica z močnim vetrom se je v poznih večernih urah iz zahodne smeri zelo hitro pomikala v notranjost države. Regijski centri za obveščanje so zabeležili 26 dogodkov, predvsem zaradi podrtih dreves in odkritih streh. Največ, in sicer 17 dogodkov, so zabeležili v Regijskem centru za obveščanje Nova Gorica. Poveljnik civilne zaščite za Severno Primorsko, Samo Kosmač.
3: Ja, včerajšnje neurje na Severnem Primorsku je največ škode povzročilo v okolici Cerkna, pa v Šebeljah, kjer je veter odkril kar nekaj objektov. Sicer je pa ta nevihtni pas zauzel področje od Idrije pa tja do Tolmina, kjer je lepo največ podrtega drevja.
1: Precej dela so imeli tudi gasilci na Tolminskem. Sunek vetra je odkril stanovanjsko hišo na Šentviški planoti. Tekom noči so jo uspešno prekrili. Danes pa gasilci prekrivajo stanovanjski objekt v Trebuši. Zaradi podrtega drevja je bilo predvsem na Šentviški planoti zaprtih več lokalnih cest.
0: Preglejmo še nekaj drugih vesti. V nočnem ruskem napadu na območje ukrajinskega mesta Buča blizu Kijeva je bilo ubitih najmanj 27 ljudi. Po če poročajo lokalne oblasti, je ranjenih 42. Z območja napada so evakuirali več kot 380 ljudi. Proruske oblasti zasedenega polotoka Krim medtem poročajo o smrtni žrtvi ukrajinskih napadov in 3 ranjenih. Iz ruske regije Belgorod pa o 3 ubitih in 9 ranjenih. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je vojski sinoči odredil okrepitev napadov na Rusijo z brezpilotnimi letalniki dolgega dosega. Doslej so v cilje usmirili 300 takšnih dronov na dan. Odslej jih nameravajo 1000. Vlada bo po navedbah premijeja Janeza Janše s ciljem dviga blaginje v državi vodila pragmatično politiko na vseh področjih svoje ustavne pristojnosti. Janša se je na kritike zadnjih vladnih potez glede Izraela odzval na omrežju X, kjer je zapisal, da enako pričakuje od drugih nosilcev javnih funkcij, ki so ob nastopu prisegli, da bodo delovali za blaginjo Slovenije. Islandci danes odločajo o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji, potem ko je to vprašanje pred dobrim desetletjem že zaposlovalo državo. Današnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razdeljeni. Izid pa velja za negotovega.
1: Zaradi vse več pripomb in težav zaradi turizma so se na vabilo bovškega župana Valterja Mlekuža včeraj v Bovcu sestali predstavniki vseh pristojnih ustanov, ki bi jih morale zanimati razmere zaradi rasti turizma. Ta je namreč prehitela ukrepe, zato bodo nujne spremembe. Več pa v prispevku Mariše Bizjak.
4: Letos je samo medobčinska uprava v Posočju izdala 7000 ukrepov, slabo polovico na Bovškem, največ na območju Lepene in Velikih korit Soče. A z represivnimi ukrepi se lahko zgolj blaži posledice, ključno je odpraviti vzroke, so se strinjali zbrani. Vodja medobčinske uprave Suzana Konec.
5: Bo potrebno urediti ustrezno infrastrukturo, primerne prevoze po dolini, mogoče rezervacijski sistem za najbolj obremenjene lokacije, mogoče urediti ta digitalni prikaz prostih parkirnih mest, z obcestno signalizacijo preusmeriti kolesarje, omejiti število turistov na kritičnih točkah tudi z zapornicami.
6: Zato mislim, da so predvsem potrebne številke o zmogljivosti prostora, o nosilnih kapacitetah Soče, o zmogljivosti Soče, koliko raftov na uro.
4: Dodaja vede direktorice turizma Dolina Soče Erika Kašca-Špolat. Časa do prihodnje sezone je malo, zato je glede Lepene direktor Triglavskega narodnega parka Uroš Brežan odkrit.
7: Triglavski narodni park pripravlja načrt obiskovanja za to območje. Ta pa je povezan z tudi infrastrukturnimi projekti, ki so zelo težko izvedljivi do naslednje sezone.
4: A nujno je določiti režime na določenih cestah, je jasen Miro Kristan z Posoškega razvojnega centra.
8: Kdo, kam, kako, da se turiste ustavi na nekem centralnem parkirišču in se jih pelje z javnim potniškim prometom, ki bo na voljo dovolj frekventno.
4: Težave so v prometu na Soči z odpadki. Letos poletje komunala Tolmin odpeljala 20% več odpadkov kot lani, dobavila in očistila 30% več vode. Alpe postajajo poletni trend in pričakovati je samo še večji pritisk. Bovški župan Walter Mlekuš.
9: Turistične namestite rastejo ko gobe po dežju. Kako to omejiti, kako to zaustaviti, je pa vprašanje.
4: Mleko že napoveduje nov sestanek s konkretnejšimi rešitvami in predlog občinskemu svetu za povišanje turistične takse na 3 evre.
0: Potem, ko so lani na območju koprske občine evidentirali in uničili več gnezd invazivnega orientalskega sršena, čebelari letos ugotavljajo, da njihovo število ni upadlo, pač pa je prijav gnezd čedalje več. Koprska občina je krajane pozvala, naj njihovo pojavnost sporočijo občinski upravi, ki prek pooblaščenega izvajalca poskrbi za uničenje. A v čebelarski zvezi opozarjajo, da je ukrepanje nujno na nacionalni ravni. Mateja Rolih-Maglica.
10: Orientalskega sršena so na Primorskem posamezno zaznavali že od leta 2019, lani pa so bila potrjena prva gnezda na območju mestne občine Koper. S pomočjo pristojnih služb in gasilske brigade so jih pregledali in uničili okoli 30. Letošnji podatki kažejo, da se lokacije širijo, pojasni Tanja Rudolj z koprske občine.
11: Lani smo namreč skoraj da vsa gnezda odkrili na plavijah in v starem mestnem jedru Kopra, medtem ko smo jih letos, poleg v mestnem središču, odkrili še v Hrvatinih, Bertokih in Škocjanu.
10: Iz Ankarana so nam odgovorili, da so doslej zabeležili dve prijavi in poskrbeli za uničenje. V Izolski in Piranski občini pa pravijo, da nimajo zabeleženih primerov orientalskega sršena, zato niti niso sprejeli nobenih ukrepov. A Aleš Bozovičar, vodja opazovalno-napovedovalne službe pri Čebelarski zvezi Slovenije, opozarja, da širjenje te invazivne vrste ni omejeno z občinskimi mejami. Ob nevarnosti, ki jo lahko predstavlja pik za ljudi z alergijo, pa so že vidne tudi posledice za čebele, ki jih orientalski sršeni napadajo.
12: Tukaj ne smemo pozabiti še ostale opraševalce. Tako kot preko ta sršen plen naše čebele lahko pleni čmrle, lahko pleni ostale preko dive čebele, ki so zelo, zelo pomembne za naš ekosistem in za našo biodiverziteto. Ja, in tukaj bodo velike težave.
10: Zato so potrebni jasno določene pristojnosti, zagotovljeno financiranje ter usklajeno spremljanje in strokovno odstranjevanje gnezd na celotnem območju pojavljanja, dodaja Bozovičar. Ko se bo vrsta razširila po širši regiji ali celo državi, bo njeno obvladovanje bistveno težje, dražje in morda celo nemogoče, še poudarjajo na Čebelarski zvezi.
13: Kultura.
1: Društvo Primorski poletni festival je tudi letos pripravilo poklon tržaškemu pisatelju Borisu Pahorju, dogodek, ki se tudi 4 leta po pisateljevi smrti posveča enemu njegovih del. V Kosovelovem letu so znanstveni založbi Filozofske fakultete v Ljubljani predlagali ponatis Pahorjevega dela o Srečku Kosovelu, ki je kmalu po prvi izdaji leta 2008 pošlo. Tjaša Škamperle.
14: Boris Pahor je o Srečku Kosovelu, pričevalcu zaznamovanega stoletja, kot je ime knjigi, najprej pisal v italijanskem jeziku. Šele po Pahorjevem predavanju na Filozofski fakulteti pred skoraj 20 leti se je rodila zamisel, da knjiga potrebuje slovenski prevod. Takratna izdaja je pošla, pred dnevi je šel ponatis. Kaj nam sporoča, na kaj nas želi spomniti? Sourednica Tatjana Rojc.
15: Ta zavest primorske usode in tragične primorske usode ju združuje zelo močno in ju, bi rekla, tudi nekako postavlja v neko sozvočje. Pahor je večkrat rekel, da je bil Kosovel kot nekakšen starejši brat. Mi bomo danes rekli, da je bil s Kocbekom eden izmed njegovih duhovnih očetov.
14: Srečka Kosovela spoznavamo tudi prek pisem. Sinoči so na prireditvi v Kopru predstavili knjigo, v kateri je zbrano 4-letno dopisovanje pesnika in fanice Obit Mirjam. O njej Tatjana Rojc pove.
15: S svojo dejavnostjo je in svojim predvsem prepričanjem, svojim znanjem o emancipacijskih procesih žensk je seznanjala dekleta in ženske po celi Primorski. Izredna ženska, ki smo jo mogoče predolgo zapostavljali in ki je zdaj morda dobila tisto mesto, ki pripada tudi v zgodovini slovenske literature.
14: Tudi za to delo, ki sta ga pri Mladinski knjigi uredila Aleš Berger in Nela Malečkar, je veliko zanimanje.
0: Nogometaši Kopra so ponovno zmagali, v drugi ligi sta bila uspešna Ajdovsko Primorje in Sežanski Tabor. V Celju bosta padli prvi rokometni odločitvi v novi sezoni, v ženski konkurenci se za lovoriko borijo igralke Krima in Mlinotesta Ajdovščine. Na svetovnem prvenstvu v sprintu na mirnih vodah bo Matevž Manfreda nastopil v finalu A na 200 metrov. Prispevek Primoža Čeparja.
13: Nogometaši Kopra so drugič zapored na gostovanju zmagali z 1-0 po uspehu v Murski Soboti, je za Slavijo Kidričevem zadev Leo Rimac.
16: Zelo težka, ampak pomembna tekma. Hvala Bogu smo je zmagali. Kakor nam je rekel trener v garderobi, ni zadovoljen z igro, ker Kopr ne igra tako. Hočemo igrati drugač, nočemo zmagati na mišice, hočemo igrati na posest, na strele, na to. Ampak dobro, tako se prije in osvaja prvenstvo.
13: Danes bosta prvoligaški tekmi Radomlje Olimpija in Bravo Mura, jutri bosta še srečeni Grosuplje Celje in Nafta Maribor. V drugi ligi je Sežanski Tabor z 1-0 premagal Brežice, Primorje je bilo s 3-2 boljše od Krke. Bilje bodo ob 17. gostovale v Velenju, dekanski Jadran pa v Krškem. V osmini finala evropskega prvenstva, ki bo na sporedu ponedeljek ali torek, se bodo slovenske odbojkarice pomerile z Nizozemsko. V dvorani Zlatorog v Celju bosta danes na sporedu prvi odločitvi v novi rokometni sezoni. Ob 17.30 se bo začela ženska superpokalna tekma med Krimom in Mlinotestom Ajdovščina, ob 20. bo še moški obračun med Celjem in Trimom iz Trebnjega. Kolesarska dirka po Španiji danes ponuja priložnost sprinterjem, če bodo seveda držali priključek na edinem kategoriziranem klancu dneva. Tadej Pogačar ima na vrhu skupnega seštevka 3 minute 50 prednosti pred špancem Enrikom Masom, Primož Roglič na tretjem mestu zaostaja 4 minute in 50 sekund.
17: Na svetovnem prvenstvu sprintu na mirnih vodah bo Matevž Manfreda popovda nastopil v finalu A na 200 metrov.
0: Opodnevnik Radia Koper je tako končan. Uredila in vodila ga je Katja Munih, tehnična izvedba Jure Colja, bral sem Boštjan Simčič. Vreme. Napoved. Popoldne bo ob morju sončno, drugod bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 ob morju 20. Najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12. uri posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 29,5 stopinje Celzija, zračni tlak 1014 milibarov ustaljen. Relativna vlaga 60%, ne bo pretežno jasno, piha zahodnik 3 metre na sekundo. Morje je mirno, temperatura morja 28 stopinj. Še nekaj temperatur ob 12. uri, Ljubljana in Postojna 25, Nova Gorica 30, v Kopru pa 32 stopinj. Zastoji so na primorski avtocesti od Kozari, mimo Brezovice in Vrhnike proti Kopru, pred Postojno proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter na cestah Ljubljana-Brezovica, Koper-Šmarje-Dragonja v obe smeri, Izola-Strunjan in Sečovlje-Izola. Ura je 12:44.

Osmrtnica. V 71. letu je umrla Vida Luin iz Hruševice 46 pri Štanjelu. Umrla je Vida Luin iz Hruševice. Pogreb bo v ponedeljek ob 17. uri na pokopališču Hruševici. Žara pokojnice bo ura pred pogrebom v domači cerkvi. Svojci cvetja in sveče hvaležno odklanjajo v korist domače cerkve.

0: Večeri na placu v Krkavčah bodo poletje zaključili s koncertom. V soboto, 29. avgusta ob 20. uri, bo v istrskem ambientu pod zvezdami nastopil En Big Band. Več na visitkoper.si.
1: V Mr. Petu praznujemo svetovni dan psov z odlično ponudbo. Od srede do sobote vam pri nakupu izdelkov za pse v vrednosti nad 20 evrov priznamo 15% popusta. Pri nakupu nad 50 evrov pa kar 20%. Hrana, priboljški, igrače, ovratnice, oprema in še več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Sladice!
3: Sladole! Torte!
4: Altroke, sladka Istra!
0: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altroke, sladka Istra. Več na visitkoper.si.
5: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
6: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.

Lepo popoldne in prisrčen pozdrav z valov Radio Koper. Z vami bova Matija Žaubi za mešalno mizo, družba pred mikrofonom pa vam bom delal Jan Slapar. August se počasi poslavlja in z njim nas kmalu čaka prehod v tisti malo bolj umirjeni del leta, a poletje ima še vedno svojo moč, sončni žarki pa so kot nalašč za udobno popodansko ležernost. In prav zato smo tu, da skupaj ujamemo še zadnje poletne žarke, si privoščimo kotiček miru in dobro glasbo. Popoldne bomo otvorili z glasbo Po željah, ki jo bo vodila Loredana Bergan. Ob 14. vas popeljemo v rubriko Dobrih novic. Modra selekcija bo poskrbela za nove skladbe na glasbenem trgu, ob 17. uri pa sledi še zvočna osvežitev z aperitivo Lunch Mixom. Ostanite v naši družbi in dobrodošli v sobotnem popodnevu.

Koncert ob sončnem vzhodu v Lipici zaradi vremenskih pogojev prestavljamo na nedeljo. Sredi pašnika ob tržaškem drevoredu se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V Lipici v nedeljo začetkom 15 pred 6 zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

Sobota ima svoj ritem tak, ki nam pusti, da za trenutek odložimo vsakodnevne skrbi in prisluhnemo tudi tistemu, kar nam je pomembno. In prav zato je sobotno popovdne kot nalašč za glasbo po željah. Za pesmi, ki jih ne izbiramo naključno, ampak jih nekomu podarimo, skupaj z lepimi mislimi, spomini, čestitkami in včasih tudi s kakšno besedo, ki je sicer ne povemo dovolj pogosto.

Ko gre za mamo, je težko v nekaj stavkih povedati vse, kar čutimo. Zato so včasih najlepše prav preproste besede, tiste, ki govorijo o hvaležnosti, ljubezni in lepih željah za vsak nov dan. Včeraj je rojstni dan praznovala draga mama Magda Knez. Včeraj je rojstni dan praznovala draga mama Magda Knez iz Izole. Z vso ljubeznijo je

O Magdi je danes slišati že drugo lepo voščilo. Hčerka Ingrid jo je opisala kot svojo pridno mravljico, vedno polno energije in srčnosti. Tudi njeni Irena, Jure in Matjaž jo vidijo kot žensko, ki jo odlikujeta moč in pozitivna volja, ter prav zato jo ob njenem 81. rojstnem dnevu namenjajo nekaj lepih besed. Včeraj je praznovala svoj 81. rojstni dan teta Magda Knez iz Izole. Draga naša teta, leta neslišno tečejo in nizajo dneve našemu življenju. Včasih so ti dnevi prijazni in veseli, včasih pa tudi ne. In v vas je moč in mir, da sprejmete ene in druge. Nikoli ne obupate in vaša pozitivna volja je zgled tudi za vse nas. Ob vašem prazniku vam želimo vse najboljše, predvsem zdravja in čim več lepih trenutkov v krogu svojih najdražjih. Še na mnoga leta, draga teta Magda, vam želijo Irena, Jure in Matjaž.

Nekateri ljudje preprosto niso za mirovanje. Vedno se nekaj dogaja, vedno je kakšna akcija in vedno najdejo razlog, da gredo naprej, ne glede na vreme in ne glede na letni čas. Prav takšna je tudi naša naslednja slavljenka. Čestitki naj prisluhne Vanesa Galina iz Kopra, ki je v četrtek slavila 54. rojstni dan. Draga Vanesa, pred 54 leti si se rodila v veselje mami Ljubici, noči v Valterju in vsem nam. Vedno si bila nekaj posebnega, kar še danes dokazuješ. Ne ustrašiš se ničesar, ne bo sonce ali dež, vročina ali mraz, ti si vedno pripravljena za akcijo. In tako je tudi prav. Ob tej priložnosti ti vsi, ki te imamo radi, iskreno čestitamo ter ti želimo obilo zdravja, veselja in radosti, še

Dragi mami, noni in tašči, Mari Sulič iz Branika. V četrtek si praznovala svoj rojstni dan. Ob tej posebni priložnosti ti srca želiva obilo zdravja, sreče, veselja in lepih trenutkov. Želiva ti, da bi bila še naprej tako energična, vitalna, nasmejana in pozitivna, kot si bila vedno. Naj ti tudi v prihodnje ne zmanjka življenjske energije, dobre volje in razlogov za nasmeh. Naj te spremljajo zdravje, sreča in ljubezen, predvsem pa toplina in bližina tvoje družine. Želimo si, da bi skupaj preživeli še veliko lepih trenutkov in ustvarili nepozabne spomine. Vse najboljše za rojstni dan, sinova Matej in Goran z družinama.

Dragi poslušalci in poslušalke, tako zaključujemo današnjo glasbo po željah. Če imate tudi vi koga, ki bi ga radi razveselili, nam pišite po elektronski pošti na gpz@rtvslo.si. Po navadni pošti na Radio Koper, ulica OF 15, lahko pa nas tudi pokličete vsak delovnik na telefonsko številko 668-5407. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika Mazi.

Preverimo stanje na cestah. V smeri proti Kopru zastoje beležimo med razcepom Kozare, Brezovico in Vrhniko ter priključkom Postojna. Gost promet zastoj je tudi v obratni smeri proti Ljubljani in sicer na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico ter znova pred Postojno. Vozite strpno, varno in po predpisih srečno.

0: Dobre novice.
1: Tudi v tokratnih dobrih novicah bomo ponudili mikrofon prostovoljcem, bolje rečeno eni izmed njih, ki se je izkazala na področju taborništva. Špela Getz-Rožman je igrala temeljno vlogo pri obnovi taborniškega gibanja v Sežani pred več kot dvema desetletjema pri rodu Kraških Jrt, pa ostaja dejavna še danes. Kaj imajo od taborništva člani tega gibanja in kaj družba v celoti? Samo eno od vprašanj sogovornici v tokratnih dobrih novicah. Pred mikrofonom jo je povabil Janko Petrovec.
2: Lepo zdrav še z moje strani, kot rečeno je naša gostja Špela Getz-Rožman, letošnja dobitnica visokega državnega priznanja na področju prostovoljstva. Najprej lepo zdrav in čestitke.
3: Lepo zdrav tudi vam in hvala za povabilo.
2: No, vaše dejavnosti taborništvo, smo rekli, in prav zaradi tega so vas tudi opazili in prepoznali vaše delo. Vi ste se taborništva lotili v času, ko je to gibanje že izgubilo svojo, recimo temu tako, družbeno-politično vlogo v prejšnjem sistemu. Še več, bili ste med tistimi, ki so na novo vzpostavili taborništvo v občini Sežana. Povejte mi kaj več o tem, kako ste začeli pred več kot dvema desetletjama. Ne?
3: Ja, v prvi vrsti, jaz sem bila tabornica od malih nog, ker je bil tudi oče tabornik in potem tudi sestra takrat. In sva bile, mislim, da obe tabornici takrat, kadar je taborništvo zamrlo. In to je bilo nekako ena želja, ne? Nekaj, kar pogrešaš, nekaj, kar pol nisi imel. In nekje, ko smo bili pa mi potem dovolj stari, polnoletni, smo se začeli o tem pogovarjati, bili so tudi drugi v občini, ki so imeli neko željo in nekako v spletu okoliščin smo se pač povezali in s tem potem začeli.
2: In vi zdaj delujete v rodu Kraških Jrt.
3: Tako, to je v bistvu odred Srečka Kosovela, ki je imel tudi dolgo tradicijo in nekako zamrl, mislim, da tam 91. Mi smo pa začeli konec, torej 1999 oziroma 2000, takrat pod okriljem Medobčinske zveze prijateljev mladine Sežana in potem, mislim, da je 2003 končno ustanovili potem samostojno društvo.
2: Povejte mi, no, kaj so sploh Kraške Jrte?
3: Aha, zakaj tako ime? Zdaj, mi takrat nismo prevzeli imena odred Srečko Kosovel, pa mogoče bi se danes drugače odločili. V Sežani je mogoče že toliko stvari poimenovano po njem in kljub temu, da ga zelo cenimo, smo rekli, mogoče bi pa mi vseeno nekaj druzga in Jrta je podporni kamen v kraški arhitekturi. Je pač del tega okvirja v oknu in prav ta podporni del se je zdel nam tako wow, ne, mi bomo zdaj pač taborniki, podporni stebr družbe, pomemben akter na tem področju, nekako s tem smo želeli.
2: No, o tem, koliko ste podporni stebr v družbi oziroma kakšna je vaša družbena vloga, bo kasneje. Kaj so pa osnovne dejavnosti vašega roda?
3: Mi se seveda najbolj ukvarjamo z vodom, torej z vzgojo mladih v odgovorne državljane, ki bodo prevzemali neko iniciativo, ki bodo pomagali, ki bodo solidarni, ki bodo ne nazadnje, ne vem, skrbeli za okolje, za sočloveka. Mislim, da so taborniške vrednote ene takih, ki bi jih mogel nekako vsak človek prevzeti in če bi jih, bi bilo marsikaj boljše tudi v sami družbi.
2: No, ampak pri otrocih in mladostnikih je verjetno treba začeti grivo, nekako.
3: Zelo,
2: tako, mi, predznakom, ne?
3: Ja, začnemo v, sploh, recimo, ne vem, nekaj hude ideologije, jaz sploh v taborništvu več danes ne vidim. Začnemo, kakor ste rekli, igrivo, medvedki in čebelice, naši najmlajši, se predvsem skozi igro in v manjših skupinah učijo teh taborniških veščin, predvsem pa tudi tega sobivanja, sodelovanja, nekih dobrih medčloveških vrednot.
2: Kako ste pa generacijsko sestavljeni v tem trenutku?
3: Mi se lahko pohvalimo, torej sežanski rod, ki deluje tako na področju občine Sežana, občine Komen in občine Divača, ima kar dobro strukturo, to pomeni, da imamo, da nimamo samo mlajših članov, ampak imamo tudi precej starejših. V tem smo skoraj unikum tudi v Sloveniji, ker zelo dobro skrbimo tudi za Grče, to so naši najstarejši člani, tisti, ki niso več aktivno vključeni v delovanje samega rodu, ampak so samo tam, da jih pokličeš takrat, kadar imamo recimo ne vem, neke večje dogodke, akcije, kot neka podpora, support.
2: No, sej nekako razumem entuzijazem mladih, ne, ki

0: tako širok nabor prijateljev, medgeneracijsko gledano, kot jih imam, če ne bi imela tabornikov. Imam prijateljico, ki je šla že čez 60, pa ne eno, in imam prijatelje, ki so komaj čez 20, pa ne enega, o tem. In oni vejo, da lahko mene pokličejo kadarkoli in dobijo, pač če bo le v moji moči, skoraj karkoli, jaz pa tudi vem, da se lahko na njih zanesem. Ne vem, če toliko vsako društvo omogoči.
1: Ponuja. No, sej, na Slovenskem smo, kar zadeva društveno življenje v taki ali drugačni obliki, mislim, da je eden najbolj intenzivnih narodov v Evropi. Ne?
0: Toliko lepih zgodb na sveže, ne, s temi ljudmi. Toliko krat smo eden z drugim delali, pa tudi takrat, kadar je bilo težko in fizično, ne samo pač zabave in potovanja in tako naprej, da enostavno to te poveže.
1: Še nekaj me zanima, kako se taborniki financirate?
0: Predvsem za lastnim vložkom, torej imamo članarine, konkretno naše društvo deluje tudi v občinskem, recimo tako, družbenem okolju in potem dobimo sredstva tudi od zunaj, konkretno recimo od začetka sodelujemo pri Malem Kraškem maratonu in tukaj je ta zavod za šport Sežana, ki je bil vedno zraven, bolj ali manj pač seveda tudi po njihovih zmožnostih razpisi občinski. V zadnjem času so pa naši mladi, jih moram pohvaliti res, zelo, zelo podjetni in uspešni tudi na kakšnih razpisih zunaj in v tem trenutku pač financiranje nekako niti ni taka huda težava, ampak je pa to vedno baziralo nekako na prostovoljni ravni.
1: Nadaljujeva po naslednji.

0: Špela Gec Rožman je naša gostja, spoštovani, meniva se o taborništvu. V kakšni kondiciji, Špela, je danes to gibanje na Krasu, na Primorskem, v Sloveniji?
1: Jaz menim, da kar v dobri, precej boljši kot v recimo 90-ih letih, ko je kar nekaj rodov zamrlo. Zdaj, poznam kar nekaj rodov, ki so se potem ustanovili tudi v tem času kot mi. Poznam žal tudi nekaj takih, ki so zamrli, ampak se mi zdi, da so nekako prenehali z delovanjem predvsem tam, kjer je zmanjkalo mladih. Zaradi tega, ker ti, če nimaš osnovne celice voda, torej najmlajših, zelo težko potem vzdržuješ. Vem pa, da so tam stari taborniki še vedno aktivni, ampak ne, to je pač na dolgi rok. Kakšne so številke, nisem se pripravila, ne vem, ne bom povedala, v Sežani nas je bilo tudi preko 200, zdaj nas je malo čez 100, imeli smo tudi eno krizo, oziroma pač žal nas je ulovila takrat v času COVID-a in takrat je mene, tako kot staro tabornico, kar malo zaskrbelo, malo stiselno, a jim bo uspelo, ja jim je in jaz mislim, da tako kot je močen rod danes, da ni bil še nikoli.
0: No, če se jaz spomnim svojega otroštva, recimo tam preloma iz 70-ih, 80-ta leta, smo se včlanjali k tabornikom zato, da bomo nekako fizično aktivni po eni strani, da se bomo naučili določenih preživetvenih veščin, vendar pa kasneje pa s pogledom za nazaj človek vendar ugotovi, da je bil del tega včlanjanja v taborništvo, vezan tudi pravzaprav na neko ideološko indoktrinacijo, če želite. Se pravi, iz vrst tabornikov so potem prihajali ven tudi ljudje, ki so bili funkcionarni civilne zaščite ali pa drugih nekih vzvodov obrambe v nekdanji Jugoslaviji. Ali je ta premislek še zraven pri taborništvu?
1: Tako, v Jugoslaviji si bil težko javno, pač društvo, ki je delovalo nekje zunaj, ne, javno, če nisi bil političen, to je dejstvo, jaz sem bil otrok, bomo rekli, osvobojene Slovenije oziroma osamosvojene, sem se slabo izrazila, se upravičujem. Taborniki smo še vedno vpeti v družbo, bom rekla pa, da nismo obremenjeni toliko z ideološkimi, v smislu neke politike, ki mogoče naš prostor bolj razdvaja. Omenili ste civilno zaščito, mi smo zelo pomemben akter na področju civilne zaščite, zaradi tega, ker imamo zelo široka tehnična znanja. Jaz sem tudi konkretno učlanjena v tudi ta aspekt civilne zaščite, recimo v našem rodu deluje zdaj ena taka aktivna, zelo močna ekipa 9 članov, ki imamo zelo različna znanja in sposobnosti in jaz mislim, da lahko v nekih ključnih trenutkih tudi ogromno pripomoremo.
0: Recimo, če bi bil jaz župan ene od kraških občin, ne?
1: Bi gotovo hotel imeti tabornike.
0: No, ob kakšnih izrednih situacijah bi lahko jaz kot župan pomislil, bom pa poklical tabornike, gotovo mi lahko pomagajo?
1: Mi gotovo ne bomo tisti, ki bomo gasili, ne? To bojo počeli gasilci, tudi nimamo opreme, recimo, ne vem, da bi črpali, dobro, sicer na Krasu se ne bomo s poplavami spopadali, ali pa recimo, ne vem, tudi, kaj jaz vem, vetrolom na Krasu bi bil aktualen, ne? Imamo kar nekaj nas je, vključno z mano, ko imamo opravljen tečaj rokovanja z motorno žago. Mi smo sposobni skuhati za 150 do 250 ljudi v zelo kratkem času. Sposobni smo, oziroma v naših vrstah je zelo veliko število zdravstvenih delavcev in tudi vsi mi imamo, bom rekla, nadpovprečno znanje na pač področju prve pomoči, ker ga redno obnavljamo, ne sem takrat, kadar smo naredili spit za avto, potem smo sposobni organizirati recimo neke krizne centre, to se je pokazalo v, če se spomnite, žledoloma v Postojni. Mislim, da je bil takrat starešina Gašper Rupnik, Guštar, bolj pri nas poznan, je organiziral z, to je bil rod kraških viharnikov, Postojna, oni so organizirali v srednji šoli v Postojni, krizni center praktično za celo mesto, ta prvi, ki so, ne vem, nudili tople napitke, tople obroke, konc koncu topu prostor, pa prostor, kjer so si napohalni telefone ljudje. Ne, dejansko so takrat reagirali še mogoče prej, kot katerakoli druga. Ampak to je pri tabornikih mogoče prav zaradi naše povezanosti na tem osebnem nivoju. Ne? Ker tudi recimo takrat so Postojnčani klicali vse na okrog, pa smo tudi iz drugih rodov prišli brez težav pomagati, recimo, ne vem, upraviti dežurstva za par dni. In tudi, recimo, ne vem, jaz si predstavljam, da če bi se kaj tazga zgodilo v Sežani, mi imamo ogromne te prostore, telovadnice in tako naprej, mi smo sposobni zelo hitro vzpostaviti en tak center in ga potem tudi uspešno par dni voditi in to samostojno, brez nekega zunanjega suporta, mi rabimo pač sam neko opremo od zunaj, ne, da pride.
0: No, ampak vidite, tu že govorimo o sodelovanju tabornikov med seboj in z drugimi, bomo rekli, institucijami civilne družbe. Ne? Kaj pa je skauti? Torej, besedo skaut mi danes uporabljamo v pomenu, pretežno v pomenu katoliški skaut, je tako?
1: Ja.
0: Ker na vse zadnje ste taborniki tudi neke vrste skauti. Dajte mi malo razložiti te povezave, pa predvsem me zanima, ali obstajajo kakšne oblike sodelovanja med katoliškimi skauti in taborniki v Sloveniji?
1: Ja, obstajajo seveda tako na nivoju recimo organizacije kot tudi lokalni. Zdaj je seveda, jaz ne moram govoriti za vsak, za vsako vas in mesto v Sloveniji, ampak recimo v Sežani od njihove ustanovitve, ki je ni čisto upadla z našo, ampak mislim, da so oni mogoče res par let kasneje začeli, lepo sodelujemo. Še takrat, kadar sem bila jaz aktivna, se še vedno recimo, ne vem, imen spomnim, s kom sem jaz sodelovala, verjamem, da se tudi oni mojega in vem, da danes naši mladi z njimi sodelujejo. Kaj je na državni ravni, ne bom komentirala, jaz si iskreno želim več sodelovanja. Zdaj pa, kar se tega tiče taborniki skauti, lahko bi šla v zgodovino pa razlagala, zakaj smo mi taborniki in ne skauti, ampak dejstvo je, da taborniki smo skauti. Taborniki smo del svetovne skautske organizacije, ne uporabljamo pa tega imena, ker zgodovinsko se je pač tam v 50-ih letih, ko se je v bistvu izoblikovala Zveza tabornikov Slovenije, je prevzela to ime. Takrat je bilo, mislim, da je bila zveza planink in planincov, ampak jo, jaz imam toliko slabo to znanje zdaj, da si ne bi upala krtko v eter na pamet. V glavnem blista dve frakciji, ena je bila, mislim, da izvidniki, pa gozdovništvo je bilo takrat in veliko ljudi, ki so bili aktivni v eni ali drugi organizaciji, je padlo v slovenskih gozdovih in ko se je bilo treba spet povezati in vzpostaviti, so enostavno ugotovili, da je treba združiti moči in takrat so uporabili besedo tabornik, zgodovinsko, ker je nek novinar nekoč nekje pisal o teh, ki taborijo in zato, da se ne bi zameril enim ali drugim, je uporabil besedo tabornik, ker oboji taborijo. Ba je, da je bilo nekaj takega, tako da nekako iz tega. In mi pač to besedo Zveza tabornikov Slovenije, tako smo tukaj tudi v slovenskem prostoru prepoznali, ampak če grejo pa moji ven, ne, na nek, ne vem, svetovni džembori, mi smo Slovenian Scouts. Tako da jaz bi si želela in tudi na vse tabornike in skaute apeliram, taborniki smo skauti in zdaj ali je od spredej pridevnik laični ali katoliški, vsi delamo in mislimo zelo dobro in tudi, če obstajajo med nami manjše razlike, je to tisto, kar nas mora v prvi vrsti bogatiti, ampak predvsem pa nam dati možnost sodelovanja in dejmo raj izpostavljati naše podobnosti.

0: Špela Gec-Rožman je naša gostja, dobitnica letošnjega državnega odlikovanja na področju prostovoljstva, zaradi seveda Špela vaše dejavnosti na področju taborništva, zlasti v Sežani. No, ko govorimo o dejavnem življenju v taborništvu, govorimo seveda o prostovoljstvu, govorimo o skupnosti, govorimo o povezanosti. Ali je bilo tega v preteklosti več kot danes? Nekaj smo že rekli na začetku, vendarle živiva v času družbenih omrežij, digitalnega življenja. Kako solidarni in empatični smo še danes? Kaj opažate? Kaj bolj ali kaj manj kot v preteklosti?
1: Ja, kaj pa vem. Govori se prav o tem, ne, da nas je ta elektronika odtujila, Da so odnosi se preselili na splet in tako naprej, ampak jaz mislim, da sploh tako, kakor par mladih gledam, ne vem, če bi prav pritrdila. Meni se mi zdi, da se tudi novejše generacije mogoče od tega počasi bolj odmikajo, ker mogoče so pa tudi sami ugotovili, da je tega preveč, oziroma da je premalo očesnega stika, ena na ena pogovora v živo in tako naprej. Kašenkrat se mi zdi, ko gledam tako malo okrog, da smo celo starejše generacije več na telefonih in družabnih omrežjih kot mladi, ne? Ne vem, če ste kdaj tako pomiselni.
0: Ne, cukate za jezik, ampak ja. Lahko rečem, da se strinjam z vami. Po tem, kar sam opažam, se mi zdi, da nekako naša srednja generacija, če tako rečem, ne, je pri družbenih omrežjih in pri vsem, kar je povezano s pametnim telefonom, pravzaprav šla podobno pot kot generacija naših staršev ali dedov pri televiziji, ne? Se pravi v neko nekritično uporabo in čisto mogoče je, da mlajši, s katerimi se vi tudi v službenem življenju ukvarjate bistveno več kot jaz, ki s temi orodji živijo že celo življenje, prej kot mi razvijajo tudi imunski sistem proti njim.
1: Ja, ne pravim, da ne uporabljajo in ne pravim, da ni prekomernega, gotovo je. Jaz, če ste omenili, učim že toliko let na gimnaziji Piran in se toliko krat pošalim, da mi prav ta pravga tako pretepa med mulci, že dolgo nismo imeli prav zelo telefonov, ne? Ok, mislim, pač hec, ampak ja, se je res, največji mir je recimo med šolskimi odmori. Še vedno je veliko in preveč tega sam. Se mi zdi pa, da se eni tudi zavestno od tega odmikajo in recimo prav, ne vem, taki tabori ali pa neka taka skupna druženja, ki jim jih ponudimo, recimo tudi na šoli, ko imamo en tak zelo fajn tabor, oni recimo tam ne uporabljajo telefonov. Ne, mi smo celo jim dajali toliko krat naloge, vem, so mogli snemati videe in fotografije in ne vem, kaj še vse, in ko so prišli domov zmontirati iz tega neki izdelek narest. To nalogo smo pač že par let nazaj opustili, ker je težava, ker oni tam ne uporabljajo telefona. Ne, mi smo mislili, da bo to naloga, ki bo njim blizu, dejansko je pa...
0: Vi ste učiteljica fizike, ne?
1: Tako je.
0: Ampak tako kot jaz imate 24 ur vsak dan, ne? Se pravi, taborništvo, zasebno življenje, fizika v šoli, kako razdelite teh 24 ur?
1: Ne vem. Se vprašam tudi jaz, kaj sem. Ne vem, meni vedno manjka časa, ampak po drugi strani je pa tako... V taborništvu smo itak tudi pač družina, moji otroci, moja hčerka je zdaj počasi postaja med tistimi bolj aktivnimi, ki bo v bistvu tudi ona dala nazaj, za reč, ne, ker bo, ne vem, mogoče postala vodnica in tako naprej. Mož je v temu, kakor sem rekla, starši so bili v temu, sestra je v temu in je mogoče tudi prostor, recimo, ko potem nekaj skupaj, recimo...
0: Da se družinsko življenje...
1: Družinsko, sicer ne da imamo tudi s tem težave, ker si vzamemo čas zase in smo radi kdaj tudi samo mi štirje sami, ampak se pa vzpostavi s tem. Mislim, se pač tudi s tem navezuje, ne da ne. Delam z mladimi in v službi delam z mladimi in meni, kašenkrat se mi zdi, da delam tam in tukaj dost podobno. Pustimo pač vsebino kot tako poučevanje, ampak kar se pa tiče vzgoje, jaz sem bila vedno recimo rada razrednik, ker tam lahko nekaj narediš, pa lahko nekaj res spremeniš. Ne? Ali bo zdaj, se mi je tudi fajn, da zna Newtonove zakone na koncu, ampak ne, ene vrednote so pa mogoče kdaj še malo bolj pomembne.
0: Lepa plemenita misel, no, ampak za zaključek sem se pa hotel vrniti k prostovoljstvu. Jasno je, da s prostovoljstvom človek pomaga drugim. Kaj pa naredi zase?
1: Ogromno, ogromno. Mislim, ni plačila za to, kar dobiš, če to res delaš s srcem, če ne razmišljaš o tem, aha, zdaj bom pa jaz pomagal, zato ker bom nekoč, bom pa dobil potem nagrado. Ne, tega ne delaš za to, to delaš za za tisti nasmeh oziroma hvala. To je neverjetno, kako se dobro počutaš, ko za svojo ekipo izpelješ recimo ne vem, nek projekt. V taborništvu si lahko praktično karkoli. Lahko se postaviš v eno čisto drugo vlogo, se preizkusiš v nečem čisto drugem, kar ti recimo tudi poklicno življenje ali pa prej študij niti ne omogoča. Ne vem, jaz recimo, mene po mojem največ otrok zdaj v našem rodu pozna, jaz kuham za tabornike, jaz nisem kuharca. Ne, recimo bila sem tudi že organizator neke ambulante, tu je bil tak en velik izziv zame, ker jaz nimam veze z zdravstvenim poklicom, ampak to je pač izziv, ko se ga lotaš. Jaz se spomnim projektov, ko smo jih delali, mi smo bili prvi, ki smo imeli reality show v Sloveniji, ko se je poslalo en kup mulcev na Gmajno in se jih je tam snemalo, intervjujalo, delalo neke preizkušnje, seveda po ideji takrat so bili že v Italiji te survival šovi, ampak zakaj je bilo to narejeno? Zaradi tega, ker je takrat moj mož imel vod, kjer so bili sami neki giki, računalničari, oni bi snemali, oni bi montirali, on takrat je, ne, recimo live stream je bil takrat znanstvena fantastika, danes je v bistvu nekaj, kar narediš tako, ne, čez palec, ampak ja, takrat so to naredili, mislim, da je bilo leto 2002 prvič, ne, in vem, da en fant od teh je potem tudi šel v te vode, je delal na eni od televiziji in montiral in snemal in tako naprej. Ne.
0: Super, Špela Gec-Rožman, hvala lepa za ta pogovor, še enkrat čestitke o prijetem državnem priznanju na področju prostovoljstva. Veliko dobre volje vam želim in uspešno, tako pri taborništvu kot pri fiziki.
1: Najlepša hvala vam za povabilo in vsem, ki ste zdržali do konca.

Tako prisluhnili smo na vdihujoče zgodbe Špele Gec Rožman iz roda kraških Jrt iz Sežane, ki dokazuje, kako velik otis pustite taborništvo in prostovoljsko delo v lokalnem okolju. A dobre novice ustvarjamo skupaj, če imate tudi vi kakšno lepo zgodbo, dobro novico ali pa bi morda želeli pozdraviti svoje taborniške prijatelje, nas pokličite v studio na našo telefonsko številko 056685520. V nadaljevanju pa ostajamo pri tabornikih in naravi, preverili bomo, kako množično je pravzaprav to gibanje v Sloveniji in kje se na vsaka 4 leta zbere na tisoče mladih.

0: Veš, da bi me pa ne smeš.
1: Tako nadaljujemo našo taborniško zgodbo. Zveza tabornikov Slovenije, ki pri nas deluje že od leta 1951, je z več kot 10.000 člani največja mladinska prostovoljska organizacija v državi. Eden od vrhuncev njihovega delovanja so vseslovenski taborniški izleti, ki jih organizirajo na vsaka 4 leta in na katerih se na enem mestu zbere več tisoč mladih iz Slovenije ter tujine. Glavni namen teh večdnevnih srečanj pod šotori ostaja enak že desetletja, spodbujanje samostojnosti, timskega dela in življenja v sožitju z naravo. Torej, dragi poslušalci, tradicija, ki se uspešno prenaša iz roda v rod, taborniki pa niso dejavni le pod šotori. Po naslednji pesmi boste izvedeli, kakšno ključno vlogo imajo mladi prostovoljci takrat, ko našo državo prizadenejo naravne nesreče. Ostanite z nami.

Slovenski taborniki so namreč uradno vključeni v sistem zaščite in reševanja Republike Slovenije ob večjih naravnih nesrečah. Kot smo napovedali, so bile v zadnjih letih obsežne poplave ali žled, taborniški prostovoljci na terenu pa pomagajo pri postavljanju zasilnih namestitev, logistični podpori ter razdeljevanju obrokov in opreme. Poleg tega lokalni rodi skozi vse leto organizirajo čistilne akcije ter urejajo gozdne in učne poti v svojih občinah. Solidarnost na delu torej, ki si zasluži pohvale, v nadaljevanju si bomo pogledali še širšo sliko, koliko ur prostovoljnega dela mladi v Sloveniji pravzaprav podarijo družbi.

0: Pozor, prosim. Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
1: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.
2: Koncert ob sončnem vzhodu v Lipici zaradi vremenskih pogojev prestavljamo na nedeljo. Sredi pašnika ob tržaškem drevoredu se bo predstavil mednarodno uveljavljeni pianist Sašo Folmajer. V Lipici v nedeljo začetkom 15 pred 6 zjutraj, tudi v neposrednem prenosu na Radiu Koper. Parkiranje je možno pod nekdanjim hotelom Klub. Sabo prinesite zložljiv stol, odejo ali blazino. Vstop je prost.

Poslušate Radio Koper, proti koncu današnjih dobrih novic pa, ki jo posvečamo tabornikom, poglejmo še širšo sliko prostovoljstva pri nas. Podatki z uradnega poročila o prostovoljstvu ter analize Mladinskega sveta Slovenije kažejo, da mladi do 30. leta starosti predstavljajo kar tretjino vseh prostovoljcev v državi. Skupaj vsako leto opravijo več kot 2 milijona in pol ur prostovoljskega dela. Največ mladih prostovoljcev deluje prav v mladinskih organizacijah, kot so taborniki in skauti, ter v prostovoljskih gasilskih društvih. Današnji intervju, ki ste ga slišali v uri dobrih novic, je bil torej posvečen Špeli Gec Rožman, sežanskemu rodu Kraških Jrt ter vsem prostovoljcem in tabornikom, ki svoj čas nesebično podarjajo naravi in ljudem. Kmalo se bomo prepustili polurni glasbeni osvežitvi po izboru Gorana Gregoriča. Kaj je za nas pripravil, to popoldne izvemo, ko smo ponovno nazaj.

Poletna pesem in pol. Daj me poglej, cherry flavored.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Tonight, 16. avgust.

0: Poletna pesem in pol.
1: Ali je res, da lepa dekleta ljubijo barabe? Bolj kot za vprašanje gre za naslov pesmi Andreja Šifrerja, ki šteje letos že celih 45 let, a Šifrer še zdaleč ni edini, ki svoje pesmi posveča puncam. Nasprotno, večina pevcev jih ima v svojem opusu. In ravno zato se je Goran Gregorič odločil, da bodo rdečani današnje pol ure do dogodkov in odmevov. Punce, dekleta, ragace, girls in djevojke. Uživajte.

0: Radio Koper, veter Primorske.
1: Dule, dule!

0: Morte!
1: Altro che sladka Istra!
2: Prihaja najslajši dan v letu. V soboto, 5. septembra, vas na Pristaniški ulici v Kopru čakajo sladice, otroški program in sladke dogodivščine. Altro che sladka Istra! Več na visitkoper.si.
3: Pozor, prosim! Zadnji poziv za vse, ki iščete priložnosti, ki jih ne gre zamuditi.
4: Palmanova Designer Village vas od 28. avgusta do 1. septembra čakajo Final Sale. Do 70% popusta na outlet cene kolekcije Pomlad Poletje v sodelujočih trgovinah. Več na palmanovadesignervillage.com.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dobar dan, na Islandiji je danes referendum o obnovitvi pridružitvenih pogajanj z Evropsko unijo. Država se je že pogajala o tem, vendar so leta 2013 opustili ta namen. Tokratni referendum so spodbudile spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja razcepljeni. Ena od volivk je povedala, da je prišla na volišče, ker si želi, da bi se Islandija pridružila evropski družini. Druga pa je prepričana, da lahko neodvisni kot so, zrejo v svetlo prihodnost. V oddaji tudi o tem.
2: Po ruskem napadu na skladišče streliva blizu Kijeva ubitih najmanj 37 ljudi. Blejski strateški forum, priložnost za razmislek o slovenski zunanji politiki. Mladinski film Gajin svet 3 od danes v slovenskih kinematografih. Danes še možna kakšna ploha ali nevihta, jutri jasno z nekaj jutranje megle.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Biljana Polak. Kot že 20 let Slovenija tudi letos vstopa v politično jesen na Bledu. Tradicionalni blejski strateški forum je obveljal kot sinonim za eno največjih mednarodnih konferenc v regiji. Že ves čas se ga prijemlje tudi oznaka enega največjih slovenskih zunanjepolitičnih projektov. Čeprav vsako leto sproti enotno poudarja, da slovenska diplomacija deluje od sosedske do evropske, severnoatlantske in globalne, nikoli ne zamudi priložnost za prikaz, kako močno se razlikujejo podobe sveta, kot ga vidijo ključni ustvarjalci zunanje politike. Komentar Luke Robide.
3: Ne preseneča, da nosilci zunanje politike še vedno vlečejo diplomatske niti vsako svojo smer, čeprav bi si država z vstopom v svoja zrela 30. leta morala privoščiti več zbranosti. Zasuk slovenske zunanje politike je bil pričakovan, še več bil je napovedan. Zdaj, v teh dneh postaja še vse bolj artikuliran. Govorimo o odklonih, pa ne toliko o odklonu predsednika državnega zbora od doslej enotne drže politikov do vojne na vzhodu Evrope in njegovo bratenje s faktori nestabilnosti na Zahodnem Balkanu. Opazen je namreč obrat proč od tega, kar je skozi nestalno članstvo v varnostnem svetu OZN Slovenijo v večinskem delu sveta naredilo prepoznavno kot državo, ki ni na napačni strani zgodovine. Govorimo o Izraelu, odnosu do te države, ki v Ljubljano prihaja s ključem vrat novega veleposlaništva. Odnos, ki se je skozi vladni del diplomacije ta teden razgalil kot tisti, ki blokira sprejetje skupne izjave Evropske unije, v kateri bi 27-terica enotno obsodila načrtovano širitev judovskih naselbin na Zahodnem bregu. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar ni tiho. Zavzela se je za enoten evropski odziv, izpostavlja, da mednarodno pravo ni stvar politične izbire. Nasproti tej načelni drži je premier Janez Janša s ciljem, da se dvigne blaginja v državi, postavil načelo pragmatične politike. Kaj pragmatičnega in za koga vidimo v blokadi skupne evropske izjave? Povejmo z besedami bivšega predsednika Danila Tirka v sinočnih odmevih.
4: Slovenija je v položaju, v katerem ta čas izrazito streže interesom Izraela. In obstaja zelo velika verjetnost, da bo postala instrument izraelske zunanje politike, ne slovenske.
3: In prebrali smo še, da je prisegati na mednarodno pravo in hkrati govoriti o genocidu v Gazi ali na Zahodnem bregu, o genocidu, ki ga po mednarodnem pravu nobena pristojna institucija ni ugotovila, da je to politična izbira posebne vrste. Ob branju takega sporočila z vrha izvršilne oblasti se spomnimo, kako težavno in počasno je s temi ugotavljanji pristojnih institucij. A ne pozabljamo, da so Mjanmari, Srebrenice, Iraki in Gaze bili včasih dom Rohink, jazidov, bošnjakov in palestincev. Včasih.
1: Islandci se danes na referendumu opredeljujejo do vnovičnih pridružitvenih pogajanj z Evropsko unijo. Islandija se je pred desetletjem v obdobju finančne krize že pogajala z Brusljem, vendar je pozneje opustila pridružitveno namero. V obdobju vse večjih geopolitičnih napetosti pa je islandska vlada sklenila razpisati referendum. Zagovorniki večje evropske integracije se zavedajo, da imajo že zdaj vse ugodnosti evropskega gospodarskega sporazuma. Dostop do notranjega trga Evropske unije, da so del šengenskega območja ter da je nujno ohraniti svoje naravne vire. Zanima jih, kaj bi se s članstvom izboljšalo, je za naš radio povedala profesorica Marija Elvira Mendes Pinedo z Islandske univerze.
5: Vlada odgovarja, ob zapiranju pogajalskih poglavij bomo našli odgovore na vprašanja, ki so zelo pomembna za Islandijo, kot na primer kmetijstvo ali ribištvo ali naravni viri ali energija. Dosegli bi večjo stabilnost. Morda bi se lahko pridružili evrskemu območju, imeli bi lahko boljšo zaščito potrošnikov in večjo gospodarsko rast ter manj gospodarskih nihanj, kar smo zelo majhno in občutljivo. Ranljivo gospodarstvo, zelo ranljivo in neodporno na zunanje šoke.
1: S članstvom bi sicer dobili tudi odločevalsko moč, v taboru nasprotnikov pa opozarjajo na izgubo dela suverenosti, še posebno, če Evropska unija Islandiji ne bi odobrila izjem glede skupne ribiške politike. To je bil pred desetletjem razlog za prekinitev pristopnih pogajanj. Ankete napovedujejo tesen referendumski izid. Število smrtnih žrtev nočnega ruskega napada z brezpilotnim letalnikom na skladišče streliva v mestu Buča blizu Kijeva se je povečalo na najmanj 37. 42 ljudi je ranjenih, več kot 380 so jih evakuirali z območja. V skladišču je bil eksploziv, zato je napad povzročil velik požar in eksplozije. Na bližnjih stanovanjskih hišah in domu za starejše je nastala velika škoda. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal ukrepanje proti odgovornim za to, da je bilo skladišče v bližini naselja.
6: Je kriminalno provadženje.
7: Kriminalistična preiskava teče. Vsa dejstva je treba temeljito preiskati in pričakujem, da bodo podrobnosti takoj razkrili javnosti. Prvi napad je zadel vojaško skladišče streliva, ki ga tam vsekakor ne bi smelo biti. Eksplodirale so granate, mine, drugo strelivo in droni. Obseg škode je bil precejšnji.
1: Ruska vojska je po noči med drugim napadla tudi Odeso, ubit je bil en človek, trije so ranjeni. Zagorelo je 8 tovornjakov, ki so prevažali hrano. Ruske sile so ob tem zavzele 3 vasi v regijah Donetsk in Sumi, so sporočili iz Moskve. Ta je poročala tudi o ukrajinskih napadih z brezpilotnimi letalniki in sicer na območju Belgoroda in Rostova. Tam je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih 7 ljudi. Po poplavah, ki so v sredo prizadele območje med Tibetom in Nepalom ter vzele več kot 630 življenj, še vedno pogrešajo skoraj 3000 ljudi. Obilno deževje in uničene ceste otežujejo reševanje in iskanje morebitnih preživelih. V Nepalu se reševalci med drugim prizadevajo rešiti približno 100 delavcev, ki so zasuti v predoru nad gradbišču jezu za hidroelektrarno. Na delovišču hidroelektrarne je bilo v trenutku nesreče več kot 900 delavcev. Na pomoč so prišle tudi ekipe iz Indije in Kitajske. Tudi zato je vladni strokovnjak za upravljanje zdravstva Ranta Pačetri izrazil optimizem glede poteka reševanja.
8: Kar zadeva medsebojno sodelovanje, imamo močno podporo sosednjih držav in mednarodno pomoč. Reševalna akcija zato teče zelo dobro in je sistematičnim pristopom dobro organizirana.
1: Nepalske oblasti ocenjujejo, da bodo za obnovo potrebovale od 4 do 5 milijard dolarjev. Ameriški predsednik Donald Trump je sporočil, da so Združene države Amerike sklenile naftni sporazum z Venezuelo.
2: Po njegovih besedah so si s partnerstvom z zasebnim kapitalom zagotovile večinski nadzor nad več kot 65 milijardami sodov dokazano venezuelskih zalog nafte. Začasna venezuelska predsednica Delcy Rodriguez je potrdila sklenitev dogovora z ZDA in dodala, da je naložba vredna več kot 100 milijard ameriških dolarjev. Caracas naj bi iz tega dobil več kot 209 milijard davčnih prihodkov.
0: Dogodki in odmevi.
1: Državni zbor je za 11. oktober razpisal posvetovalne referendume o tem, da bo pogoj za socialno pomoč družbeno koristno delo, o ukinitvi RTV prispevka in o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah.
2: Volilna opravila se bodo začela v torek. Isti dan bodo sindikati začeli zbirati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Ustrajajo, da gre v resnici za zakon za razkroj Slovenije, od katerega bodo imeli korist le bogati. Predlagatelji in predstavniki delodajalskih organizacij te očitke ustrajno zavračajo.
1: V ponedeljek se bo končala javna razprava o začasnih ukrepih za učinkovitejše izvajanje dolgotrajne oskrbe. Na Ministrstvu za demografijo, ki je pripravilo zakonodajo, predlagajo izenačenje plačevanja storitev uporabnikov, mesečni dodatek 300 evrov bruto za vse zaposlene v dolgotrajni oskrbi, razbremenitev vstopnih točk in zamik minutnega načina. Vsi ukrepi bodo veljali do konca prihodnjega leta. Dotlej naj bi na ministrstvu pripravili popravke sistemskega zakona. Eno pomembnih odprtih vprašanj je vzpostavitev delujočega informacijskega sistema. Ministrica Mateja Ribič.
9: Informacijskega sistema ni. Prejšnja vlada je tudi prekinila pogodbo z izbranim izvajalcem, tako da smo zdaj dejansko na točki nič. Mi zdaj pregledujemo, ali bi bilo smiselno objaviti nov javni razpis za izvajalca informacijskega sistema, ali pa bi morda celo sami naredili nek modul v informacijskem sistemu, ki že obstaja.
1: Slovenija se bo morala ne le z institucionalnim varstvom prilagoditi na starajočo se družbo. Leta 2050 naj bi bilo starejših od 80 let približno 230 tisoč, to je skoraj 11% prebivalcev. Ključno bo razvijati oskrbo v skupnosti in omogočiti, da ljudje čim dlje živijo doma, ob tem pa razbremeniti družine, ki danes pogosto nosijo prevelik del bremena, meni profesorica Jana Mali z Fakultete za socialno delo. Dodaja, da staranja ne bi smeli razumeti kot grožnjo, saj je daljše življenje tudi civilizacijski dosežek. Z njo se je pogovarjala Urška Valjavec.
10: Slovenija je vrsto let vlagala v znanje in razvoj kakovostne oskrbe v domovih za starejše. Pri tej obliki oskrbe smo po besedah sogovornice na kar dobri evropski ravni. Manjka nam skupnostni vidik oskrbe. Gre za tako imenovano ustvarjanje starosti prijaznih skupnosti.
11: Tako da v teh življenjskih skupnostih ne samo, da se spoštuje staranje in starost, spoštujejo se vse starosti in seveda spoštujejo se tudi naše razlike, razlike med nami.
10: Ob tem je pomembno vedeti, da starejši niso enotna skupina. Nekateri bodo potrebovali veliko pomoči, drugi bodo tudi v visoki starosti lahko živeli precej samostojno.
11: Nasploh je populacija starejših izrazito heterogena skupina ljudi z različnimi potrebami, zmožnostmi, konec koncev zdravstvenega stanja in da niso tudi v skupini 80-letnikov vsi tisti, ki so odvisni od pomoči drugih.
10: Profesorica Jana Mali rešitev vidi v kombinaciji formalne dolgotrajne oskrbe, družinske pomoči in drugih oblik podpore v lokalnem okolju. Priprava na starost se ne začne šele takrat, ko človek potrebuje pomoč. Pomemben del priprave so tudi odnosi, ki jih gradimo vse življenje.
11: Če tekom življenja od srednjih let naprej ne vlagamo v odnose z našimi prijatelji, znanci, ne moramo pričakovati, da bodo tudi na stara leta ti odnosi dobri ali pa močni, da bomo od njih lahko prejemali pomoč.
10: Sogovornica opozori, da je treba o starosti govoriti tudi znotraj družin. Ne šele takrat, ko nastane težava in je treba čez noč poiskati pomoč, temveč že prej.
1: Po neurjih, ki so včeraj prizadela sever Italije, je poškodovanih približno 40 ljudi, večina zaradi posledic toče ter padajočih strešnikov in delov pročeli. V Kremoni je poškodovan zvonik katedrale iz 12. stoletja, razkrilo je nekaj streh v starem delu mesta. Poročajo tudi o škodi v vinogradih in na poljih.
2: Nevihte so z zahoda dosegle tudi Slovenijo in največ škode povzročile na severnem Primorskem. V Cerknem je odkrilo strehe 5 objektov, v Tolminu 3. Tam so gasilci tudi odstranjevali podrto drevje. O intervencijah so poročali še iz Bohinja, Idrije, Kamnika, Ljubljane, Celja, Mežice in Pesnice.
1: Nevihte, vročina in suša so zaznamovale letošnje meteorološko poletje, ki se počasi izteka, končalo se bo v ponedeljek. Kot kaže, bo to poletje najtoplejše v zgodovini meritev pri nas. Zadnji rekord doslej, dosežen leta 2024, je torej trajal le 2 leti. Tudi sicer je to letni čas, ki se je pri nas najbolj segrel in v prihodnje poletje ne bodo nič drugačna. Zaznamovale jih bodo vremenske skrajnosti, kot so suše in neurja. Erna Strniša.
12: Od 70-ih let prejšnjega stoletja so se poletja segrela za okoli 3 stopinje in vsaj toliko se še bodo. Od 90-ih let dalje je trend naraščanja temperatur linearen. Na desetletje to pomeni okoli 0,6 do 0,7 stopinje, kar presega vse analizirane podnebne scenarije, pravi klimatolog Anže Medved z Agencije za okolje.
13: Tukaj bi mogoče omenil jaz leto 2004, ker je bilo prvo tako res ekstremno vroče poletje, hud vročinski val, veliko smrtnih žrtv, predvsem na zahodu Evrope, in takrat se je govorilo, da je to res izjemen dogodek, ki se bo verjetno ponovil v roku enih 100 do 200 let, no praktično v 20 letih smo ga že dosegli.
12: Za Slovenijo vse kaže, da bo letošnje poletje najtoplejše, odkar opravljamo meritve, če tudi je konec avgusta prinesel nekoliko nižje temperature.
13: Ampak odkloni so pa že takšni, da verjetno tudi te ohladitve, ki so sedaj ob koncu prišle, ne bodo drastično ohladile ozračje. Res smo imeli hudo vročino, sploh na prehodu iz julija v avgust, zelo veliko število dni, nad 35 stopinj, to je res unikum letošnjega poletja.
12: Na nekaterih merilnih postajah so zabeležili do 2-krat toliko zelo vročih dni z nad 35 stopinjami Celzija kot ponavadi. ARSO že pripravlja nove podnebne projekcije. Do zdaj je veljalo, da je bil edini letni čas, ki se ni zares segreval, jesen, a tudi to ne drži več, pravi Anže Medved.
13: V zadnjih letih se je jesen zelo segrela, na primer leto 2023 je bilo rekordno toplo, kar se tiče jeseni, morda se še spomnite, novembra smo lahko bili v kratkih rokavih.
12: Vsi letni časi bodo v prihodnje toplejši, ima pa segrevanje različne obraze. Več izhlapevanja pomeni tudi nekoliko večjo letno količino padavin. Zlasti bo to veljalo za zime, kjer pa bo padavin več na račun dežja in ne snega. Poletje bodo bodisi zelo sušna, bodisi taka z veliko nalivi in mogočimi poplavami.
1: V Križankah v Ljubljani je bila sinoči slovenska premiera mladinskega filma Gajin svet 3 avtorjev Petra Bratoše in Špele Levičnik Oblak. Mednarodna premiera je bila v Sarajevu, od danes pa ga predvajajo v slovenskih kinematografih. Matej Juh.
14: Če je bil Gajin svet v prvem delu zmes romantične komedije in prvin kriminalke, nas tokrat preseneti njegova dvodelnost. Nekako v prvi tretjini in sklepu spremljamo Gajino zgodbo o njeni prvi srednješolski romanci, pri čemer na lastni koži izkusi medvrstniško nasilje. V večjem delu filma pa se zgodba povsem zasuka v vojno-kriminalni žanr z vrsto akcijskih prizorov po zgledu ameriških filmov z udarno glasbo in hitrimi rezi. Tema je ugrabitev njene mame, ki sodeluje z Zdravniki brez meja, in sicer v izmišljeni državi, kjer divja vojna. Gaja se poda na reševalno misijo, pri tem pa mora združiti moči s kriminalcem Alexom. Prvi film Gajin svet iz leta 2018 je bil dramaturško vsekakor bolj strnjen, gledalec pa se tokrat mora sprijazniti, da gre za obliko okvirne in uložene pripovedi. Obe imata močno, spodbudno, tudi poučno sporočilo, da ni vse tako, kot je videti, da se zlo lahko spremeni v dobro in da pogum rešuje. Tako je zastavljen tudi eden od dveh osrednjih likov, kriminalec Alex, ki ga igra odlični Juri Zrnec, in seveda Gaja, Uma Štader, ki pristopa k svetu s samoumevnim pogumom in simpatično odrezavostjo Pike Nogavičke. Med igralskimi miniaturami je treba izpostaviti prepričljivo igrivost Ajde Smrekar kot Gajine mačehe, pristnost Jerneja Kogovška, nespretnega mladega inšpektorja, in uživetost Mine Švajger v srednješolsko obstranko. Gajin svet 3 je film namenjen mladini, ki bo najverjetneje blizu romantična komičnost in akcijskost vojne kriminalke, čeprav se verjetnost zgodbe marsikdaj precej upogne na račun komike. Kot predstavnik malo starejšega občinstva pa si bom zapomnil predvsem duhovito plat Alexa in Gaje in njun skupni izstopajoči prizor s pravimi dramskimi prvinami.
1: V športnih minutah bomo naredili pregled skupinskega dela Evropskega prvenstva za odbojkarice, preselili pa se bomo tudi na jug Italije, ki gosti sredozemske igre. Z vami bo Mojca Breskvar. Prijetno popoldne želim. Slovenske odbojkarice so se na evropskem prvenstvu zanesljivo uvrstile v izločilne boje. S tremi zmagami so v skupinskem delu zasedle tretje mesto, v osmini finala pa jih čaka zahtevna naloga, tekma z Nizozemsko. Po prvem delu prvenstva iz Carigrada več Nina Smole.
15: Slovenija je na dosedanjih petih tekmah prvenstva prikazala toplo-hladno predstavo. Vedno bolj vrhunska se zdi poteza trenerskega štaba, ki je ekipo kar dva tedna pred odhodom v Turčijo pripravljal zgolj na tekmo z Nemčijo. Na koncu je bila prav uvodna prepričljiva zmaga tista, ki je Slovenkam dala krila in samo zavest za naslednji dvoboj zvezdniško zasedbo Turčije. Odvzetni z aktualnim evropskim prvakinjam je obetal celo boj za drugo mesto v skupini, po dnevu premora pa je prišel prvi trenutek streznitve. Pa ne zato, ker bi bile Poljakinje zares tako zelo kakovostnejše nasprotnice, temveč zato, ker smo prvič na prvenstvu videli, kako boleč je poraz, če Slovenke odigrajo tekmo pod svojimi sposobnostmi. Preobrat proti Latviji je bil nujen, zmaga nad popolnoma brezvoljno Madžarsko pa je ponudila možnost dokazovanja tudi mlajšemu delu reprezentance. Vse splošen vtis Slovenije je za zdaj dober, na računu je namreč ena zmaga več od pričakovanih dveh. Je pa dejstvo, da še vedno čakamo na vrhunsko tekmo brez kakšnih nihanj in upamo, da so slednjo slovenske odbojkarice prihranile prav za osmino finala. Nizozemska bo brez dvoma favorit na ponedeljkovi tekmi, Slovenke pa najbolje ponavadi igrajo prav proti boljšim tekmicam.
1: Slovenska moška odbojkarska reprezentanca pa se prav zdaj na Wagnerjevem memorialu na Poljskem meri s Francijo. V Amsterdamu in Poznanju se boste jutri končali svetovni prvenstvi v veslanju in sprintu na mirnih vodah. Medtem ko se v Amsterdamu slovenski predstavniki v veslanju niso prebili do polfinalnih voženj, bo Slovenija v Poznanju v sprintu na mirnih vodah imela v finalu kar tri čovne. Več Tomaš Langerholc.
16: Po Matevžu Manfredi, ki ga čez nekaj minut čaka finalna vožnja med kajakaši na 200 metrov, so bili slovenski predstavniki zelo uspešni tudi v dopoldanskih polfinalnih vožnjah. Anja Apolonio je v svoji skupini osvojila drugo mesto. Njen čas 40.14 je bil celo drugi najboljši med vsemi polfinalistkami na 200 metrov. Hitrejša je bila le zmagovalka v njeni skupini Madžarka Ana Lutz. Prav tako z drugim najboljšim polfinalnim časom pa sta si jutrišnji finale na 500 metrov priveslala tudi Matevž Manfreda in Anže Picon, zmagovalca prve polfinalne skupine. Hitrejša sta bila le Nemca, Jakob Schopp in Max Lemke, najhitrejša v zadnji polfinalni skupini. Anja Apolonio in Mija Medved sta na isti razdalji v svoji skupini osvojili peto mesto in bosta jutri veslali v B-finalu v boju od 10. do 18. mesta.
1: Na evropskem prvenstvu v težavnostnem plezanju v Lavalu so končane kvalifikacije. V ženski konkurenci so bile uspešne vse Slovenke, tri so med najboljšo osmerico. Najvišje je Lučka Rakovec na tretjem mestu, Rosa Rekar je šesta, Mija Krampel osma, v polfinale se je uvrstila tudi Lucija Tarkuš. V moški konkurenci se je v polfinale na 10. mestu prebil le Luka Potočar.
17: Ja, mogoče ne najboljša dnevna forma oziroma zihar ne, tudi na steni se nisem počutila. Tu najbolj, tako da ja, ne najboljše plezanje danes, ampak ja, jutri je nov dan, nova možnost.
1: S tekmovanjem je v kvalifikacijah zaključil samo Golob, polfinale v Lavalu bo jutri zjutraj. Na sredozemskih igrah v Tarantu na jugu Italije se program počasi preveša v zaključek. Danes slovenski športniki nastopajo v sedmih športnih panogah, včeraj so osvojili novi dve bronasti medalji. Marko Pangerc.
18: V badmintonskem in judoističnem taboru so včeraj poskrbeli, da se je bera slovenskih odličij povečala na sedem. Koncu gre program v jadranju, na morju pred Tarantom, a tudi danes precejšnjimi težavami zaradi brezvetarja. Košarkarska zasedba 3-3 je izgubila uvodni današnji dvoboj turnirja proti Hrvaški, v nadaljevanju sporeda jo čaka zasedba Cipra. Na tatamih pa bosta tudi drugi dan končnih odločitev dva slovenska nastopa. Precej suverena je bila v uvodnih borbah tretja judoistka svoje kategorije Metka Lobnik, ki se bo za naslov prvakinje pomerila s Turkinjo Gulenajevo. Prek repasaža pa bo bronasto odličje lovila Nika Koren. To sta edini slovenski predstavnici v popoldanskem delu. Tudi v namiznem tenisu bo popoldne še nastop. Dvojec Stražar Podobnik se je po zmagi 3-1 proti libanonskemu paru uvrstil v četrtfinale. Pozno popoldne bodo na delu nogometašice s tekmo proti Kosovu in željo po uvrstitvi v polfinale turnirja.
1: Z osmo etapo se nadaljuje kolesarska dirka po Španiji. V rdeči majici vodilnega je Tadej Pogačar skoraj 4 minutami prednosti pred Enrikom Masom. Danes se v Španiji po 171 km pričakuje skupinski sprint. V Celju bomo danes dobili rokometnega zmagovalca superpokala. Najprej bo finale v ženski konkurenci med Krimom in Ajdovščino. V moški konkurenci se bosta za Lovoriko pomerila Celje in Trebnje.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Lijan Matič.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Ob morju bo sončno, drugod bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Še bo nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti Slovenije bo pihal veter vzhodnih smeri. Temperature bodo od 23 do 28 na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju 20, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj Celzija. Obeti, v ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popovdne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan pa se bo razjasnilo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je predor Karavanke zaprt v obe smeri. Nastaja 9-kilometrski zastoj proti Avstriji. Možni obvozi za osebna vozila so čez prelaza Ljubelj in Korensko sedlo ter skozi Šentilj. Prav tako zaradi nesreč je oviran promet proti Ljubljani na primorski avtocesti med Logatcem in Vrhniko, na Vipavski hitri cesti pri Vipavi proti Vrtojbi in na glavni cesti Pivka, Ribnica, Ilirska Bistrica v Hrastju. Okvarjeno vozilo ovira promet proti Ljubljani na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Celje center in proti Kopru na počasnem pasu na Primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem. Zastoj proti Ljubljani so na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med Dramljami in Pletovarjem. Zastoj je tudi na ljubljanski zahodni in južni obvoznici od Brda in Viča proti Primorski. Na Primorski avtocesti pa na relaciji Kozarje Brezovica Vrhnika proti Kopru, pred Postojno proti Kopru in na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. Na Dolenjski avtocesti je zastoj proti Ljubljani med Bičem in Ivančno Gorico. Zastoji so še na cestah Ljubljana-Brezovica, Izola-Strunjan, Koper-Šmarje, Srmin-Koper ter Gabrk-Fernetiči pred prehodom Fernetiči proti Italiji.
19: Radio Koper.
0: Primorski radio.

prijetno sobotno popoldne vsem, ki ste z nami na valovih Radia Koper. Matija Žavbi za mešalno mizo in Jan Slapar pred mikrofonom ostajava v vaši družbi, glasbeni zbor pa je po Goranu Gregoriču prevzel Armando Šturman. Na valovih Radia Koper vklapljamo modro selekcijo, to je naša sobotna ura nove glasbe, kjer bomo sveže ritme malo popoprali in posolili, ter skočili tako na slovensko kot svetovno sceno. V tokratni modri selekciji bomo med drugimi izpostavili novosti slovenske alternative Njot, sveže glasbeno igralski prvenec Care Delavin ter deveti studijski album Queens of the Stone Age in še druge glasbene poslastice. Stella Lefty, z njo začenjamo, je izdala svoj prvenec Long Way Home, ki vključuje skladbo Summer You Were Mine. 24-letna lepotična pevka iz Lyonsa je letos pritegnila veliko pozornosti zlasti z nastopom na festivalu Lollapalooza v svojem domačem Chicagu. Njen single Boston se trenutno uvršča na četrto mesto lestvice Billboard Hot 100, z novim albumom pa utrjuje svojo pot proti zvezdništvu. Summer, You Were Mine in Stella Lefty.

Ibrica Jusić je eden najbolj prepoznavnih hrvaških kantautorjev in šansonerjev, čigar glasbena polce je začela že v 60-ih letih prejšnjega stoletja na dubrovniških kamnitih stopnicah. V desetletjih se je njegov ustvarjalni in izvajalski slog razvijal skozi preplet šansona, italijanske kancone, sevdaha in sredozemskih melodij. V svoji bogati karieri je nastopal na številnih odrih doma in v tujini, od prvih velikih uspehov na Zagrebškem festivalu v poznih 60-ih letih in nastopov v Parizu in ter Štokholmu, pa vse do neštetih koncertov po hrvaški in svetu, je Jusić gradil kariero, ki jo zaznamuje pristen pristop k pisanju pesmi in njihovi interpretaciji. Trenutno predstavlja svoj novi album Moto, izdajo z 10 skladbami, nastalimi v sodelovanju z različnimi avtori in glasbeniki. No, na Radiu Koper tokrat še nič novega, temveč eden od klasik dubrovniškega barda. Profesore, dober dan.

Sproščeno v današnji modri selekciji, zdaj pa nadaljujemo. Cara Delevingne nam streže z globoko osebno skladbo Crazy Baby. Produkcijsko surova skladba temelji na zvoku kitare in zauzema osrednje mesto na njenem prvencu Not Normal. Cara je s pesmijo že nastopila v priljubljeni TV oddaji The Tonight Show starring Jimmy Fallon. V videospotu, ki je zasnovan kot črna komedija, pa se poigrava z obsesivnim besedilom in skladbe. Van za povrh vključi še presenetljivega gosta, tole je pa Cara Delevingne in Crazy Baby.

Serena Mente smo slišali na Radio Koper, nadaljujemo pa skupino Weezer iz Los Angelesa v Kaliforniji, ki se vrača z novim istoimenskim albumom, ki je nastajal po principu delovanja komun, torej skupnimi močmi ob prispevku vseh članov. Single Say Yes je energična himna o veri vase in samozavesti in napoveduje še eno izjemno izdajo v brezčasnem opusu skupine Weezer ter potrjuje njihov trenutni ustvarjalni zagon. Poslušajmo. Everybody.

0: by the way, sploh nisem imel nobene rože.
1: Bad Girls Never Die je silovit, a temače novi singel Nese Barrett, ki je šel ravno v času, ko se pevka odpravlja na turnejo skupino The Neighborhood. Pesem, ki združuje drzno, skoraj srhljivo filmsko produkcijo, je posvečena tistim, ki se nikomor ne opravičujejo in ki jih nič ne more zlomiti. Resnična strast nikoli ne zbledi in prave bad girls nikoli ne umrejo, izjavlja Nesa, hkrati pa napoveduje izid svojega težko pričakovanega albuma Tough Love, ki bo izšel 25. septembra. Bad Girls Never Die, Nesa Barrett.

0: na dopustu.
1: Poslušate modro selekcijo na Radiu Koper, sobotna ura nove glasbe. Njot, glasbena naveza, v kateri ustvarjalne sile združujeta Mojca Krevel in Peter Šenk, že desetletja deluje na področju slovenske alternativne glasbe. Po singlih Lamenting Venus, Bedtime Stories, Pentimento, Revolt in Scarlet Letter naveza napoveduje album, ki nosi ime enega od singlov Pentimento. Izid albuma bo glasbeni dvojec pospremil s koncertom v kavarni Cukrarna, in sicer v mesecu oktobru. Do takrat pa pokesajmo se, brate in sestre, Pentimento,

Mick Harvey, ustanovni član skupine Nick Cave and the Bad Seeds, The Birthday Party in Crime and the City Solution, je pri singlu Greatest Delight združil moči z mehiško pevko izjemnega glasu Amando Acevedo. Sanjava skladba v slogu gothic rocka je del albuma Psihedelia in White, ki raziskuje teme mitologije, ljubezni, izgube ter ravnovesje med intenzivnostjo in spokojnostjo. Duo je maja letos nastopil pred zagrebškim občinstvom v klubu Vintage Industrial Bar. Pa prisluhnimo.

To je bila Masaja in Robo svet, zdaj pa k skupini Queens of the Stone Age, ki se dosledno ponaša z edinstveno privlačnostjo, ki hkrati vzbudi in zapelje a še nikoli bolj kot na devetem albumu skupine Perfect, ki bo izšel 30. oktobra pri založbi Matador Records. V tem tednu je šel single Insignificant Other, ki bi ga lahko šteli za osrednjo točko albuma. Da gre za pesem o razdalji, pravi frontman Josh Homme. Kintsugi, japonska umetnost popravljanja razbite keramike, zapolnjevanjem razpok z zlatom temelji na ideji, da tisto, kar je razbito, postane lepše, ne pa skozi dejanje popravila manj lepo in Perfect je nastal v tem duhu. Album se imenuje tako, ker beseda popoln ni bila nikoli iskrena, popolnost ne obstaja. Med tem čakanjem na nov album si vsi oboževalci čas skrajšamo s poslušanjem skladbe Insignificant Other.

Poletje se skoraj očitno izteka, ampak na Radiu Koper si ga želimo vsaj še do sredine septembra. Dotlej bodo trajala tudi naša sobotna srečanja z glasbeno zvrstjo, ki sicer namenimo precej manj pozornosti, ker pa je poletje tudi čas za plažo in večerno sprostitev s prijatelji, menimo, da je sodobna ambientalna glasba, kakršno zna vrteti DJ Benjamin Shock, ravno pravšnja. Zato tudi danes naslednjo uro namenimo aperitivo Lunch Mixu. Prijetno poslušanje.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix. Vaš chill out trenutek na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Šok.

Poslušate Aperitivo Lounge Mix. Vaš chill out trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radiu Koper.

life is so

Poslušate Aperitivo Lounge Mix. Vaš chill out trenutek z izbrano selekcijo glasbe na Radiu Koper. Za glasbeni izbor skrbi Benjamin Šok.

Ura poletnih ritmov in sprostitve s DJ-jem Benjamin Shockom ter njegovim aperitivo lunch mixom je za nami. Upamo, da ste uživali v tej nekoliko drugačni glasbeni kulisi, ki se iznova posvetimo spet prihodnjo soboto.

Konec avgusta je, dopusti se končujejo. Šolske počitnice tudi, a to še ne pomeni, da se nič ne dogaja. Nasprotno, tudi ta večer je poln zanimivih dogodkov. Na Titovem trgu v Kopru denimo nocoj ob 20. nastopa skupina Siddharta. V Krkavčah v Istri se zaključujejo večeri na placu, in sicer z večernim koncertom M Big Banda. Če pa ste se že umirili, potem naj velja vabilo na zadnjega v nizu letošnjih koncertov ob sončnem vzhodu. Jutri zjutraj, začetkom o 5.45, vas Radio Koper soorganizatorji pričakuje v Lipici, in to na koncertu izjemnega pianista Saša Folmajerja. Koncertiral bo sredi pašnika ob tržaškem drevoredu, vstop na dogodek pa je prost. Prisluhnimo odlomku iz predstavitvenega pogovora Alme Čilik z njim.

0: Tokrat boš surovim klavirjem, če se lahko tako izrazim. Akustika bo čudovita, ambient bo čudovit. Tukaj ne boš moral integrirati elektronike, tako kot smo nekako vajeni iz tvojih prejšnjih projektov. Vseeno, kako je ta projekt drugačen?
1: Ja, drugačen je. Veliko se ukvarjam z samim tonom, z gibom, tudi z dotikom, na kak način zagrabim tipko. In bom še malo nazaj v te svoje tonske korenine.
0: Povejva še nekaj, da v preteklih dveh letih si izvedel nekako še dva ali celo tri nove projekte. Error, napaka, zanimiv naslov. Kaj to je, kje te lahko slišimo in kakšna je ta zgodba, kaj se skriva v ozadju?
1: Ja, zaenkrat se pripravlja, se res pripravlja izid novega albuma. Zaenkrat še ne vem točnega datuma. V bistvu to sem že, na nekaterih dogodkih sem ta album oziroma sem določene skladbe že preizkusil oziroma igral v živo. Mogoče zanimivo je to, da so me k snemanju tega albuma povabili iz enega zgodovinskega studija v Nemčiji, Willingen Schwenningen, ki se imenuje MPS. In tam sem doživel, ja, skoda prej neko časovno kapsulo, star klavir, Resendorfer, z dodatnimi tipkami v basih. In tam sem posnel album, zdaj pa je v telavi.
0: Ja, vse lepo na doseg.
1: Zdaj pa je v telavi.
0: Ja, vse lepo na doseg kreativni poti.

Letja, v Lipici jutri ob 5.45 parkirate lahko ob nekdanjem hotelu Klub. Vstop je prost, le zložljiv stol ali blazino prinesite sabo. Tudi v neposrednem prenosu na naših valovih.

Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, to je bilo sobotno popoldne, obarvano z dobro glasbo ter zgodbami o prostovoljstvu in tabornikih. Če se boste zvečer odpravili na kakšen koncert, vam želimo obilico užitkov. Če pa ostajate doma in še ne veste, kako bi preživeli večer, brez skrbi, mi ostajamo z vami. Čez nekaj minut je na vrsti radijski dnevnik, od vas pa se za danes poslavljava Matija Žalbi za mešalno mizo in Jan Slapar pred mikrofonom. Želimo vam miren, sproščen in prijeten sobotni večer. Srečno!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar je predčasno končal dirko po Španiji. Proti koncu današnje etape, ki jo je začel v rdeči majici, je padel in se poškodoval. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v bližnjo bolnišnico. Več po teh poudarkih oddaje.
2: Venezuela potrdila sklenitev obsežnega naftnega sporazuma z Združenimi državami Amerike. Pred začetkom novega šolskega leta povečane prometne obremenitve po vsej državi. Zaradi naraščajočih pritiskov turizma v Bovcu sklicali sestanek pristojnih ustanov. Jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah v notranjosti.
1: Z vami sva Aleksander Golja in Smiljan Hude. Tadej Pogačar je, kot rečeno, po padcu v 8. etapi predčasno končal v Elto. Padel je dobrih 30 km pred ciljem, na španski pentli je sicer kot vodilni v skupnem seštevku lovil zmago na svoji edini še neosvojeni tritedenski dirki. Več Luka Dolar.
3: Po dveh napornih dneh na dirki po Španiji je 8. etapa obljubljala mirnejšo, pretežno ravninsko vožnjo, tudi zato, ker je jutri na sporedu kraljevska 10. etapa letošnje dirke. A 32 km pred današnjim ciljem se je na široki, ravni cesti znašel črn kamen, ki ga žal ni uspel obvoziti Tadej Pogačar. Naš kolesarski šampion je vozil povsem na levi strani cestišča, po srečanju s kamnom pa je kmalu poletel čez krmilo svojega kolesa in po nekaj minutah se je z okrvavljeno levo ramo in odrgnino nad očesom znova skušal sesti na kolo, ki mu ga je medtem pripravil mehanik Boštjan Kavčnik, a hitro je pokazal in povedal, da ni zmožen nadaljevati 81. dirke po Španiji. Po lanskoletnem padcu na dirki Paris-Roubaix je Tadej Pogačar odstopil sploh prvič po dirki Liège-Bastogne-Liège leta 2023, ko si je zlomil zapestje. O posledicah tokratnega padca najboljšega kolesarja na svetu bomo verjetno seznanjeni v nadaljevanju dneva. Neljubi dogodek na 10. tritedenski dirki Pogačarja v karieri pa je na prvi pogled pod velik vprašaj postavil preostale vrhunce letošnje sezone. Zgodovinski tretji zaporedni naslov svetovnega prvaka bi lovil čez 3 tedne v Kanadi, v začetku oktobra pa je na sporedu še domače evropsko prvenstvo.
1: Ko so Združene države Amerike takoj po novem letu izvedle bliskovito vojaško operacijo na Venezuelo in zajele njenega predsednika Nicolasa Maduro, so to storile, da bi preprečile trgovino z mamili, ukrotile narkoterorizem ter zavarovale ameriški nacionalni interes. Kdor je takrat pomislil, da se bodo podredile venezuelske naftne zaloge, pa je razmišljal v pravo smer. V 8 mesecih je ta proces pripeljal do trenutka, ko je ameriški predsednik Donald Trump lahko naznanil, da je Washington izvedel največji naftni posel v zgodovini sveta. Luka Robida.
4: Sovražnost, ki smo jo ob vstopu v novo leto opazovali med ZDA in Venezuelo, je konec avgusta le še bleda senca. Začasna venezuelska predsednica Nancy Rodriguez se toplo zahvaljuje ameriški administraciji za ta, po Trumpovo, zgodovinski posel, s katerim je država z največjimi zalogami nafte na svetu petino svojih zalog črnega zlata zaupala v upravljanje ameriški strani. Z večinskim nadzorom nad 65 milijardami sočkov nafte dnevno bodo ZDA podvojile svoje zaloge, omogočile povečanje oskrbe z nafto, ne da bi to ameriškega davkoplačevalca stalo en sam dolarski cent, gorivo za Američane pa se bo pocenilo. Kot zatrjuje ameriški predsednik, se s tem poslom Venezueli odpira možnost uspeha in blagostanja. To naj bi se zgodilo ob 100 milijardnih naložbah v Venezuelo, s čimer bo ta južnoameriška država lahko obnovila svoje propadlo gospodarstvo, po navedbah Bele hiše, pa naj bi s tem dogovorom ZDA dobili 55-odstotni delež proizvodnje. Nova skupna družba bo postala druga največja zasebna naftna družba na svetu, takoj za družbo Saudi Aramco. Sprememb sicer ni pričakovati čez noč, saj bosta morali investicijam slediti tudi izgradnja in obnova infrastrukture. Venezuela načrpa dober milijon sočkov dnevno, kar je manj kot desetina ameriške dnevne proizvodnje. Trump je informacijo o dogovoru sporočil v času, ko Američani v svojih denarnicah opazujejo posledice vojne z Iranom in v času, ko se politično ozračje segreva pred novembrskimi volitvami.
1: Reševalci v Nepalu in Tibetu nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih po katastrofalnih poplavah in plazovih. Tamkajšnje oblasti so doslej potrdile smrt skoraj 700 ljudi, več kot 3000 jih pogrešajo. Na prizadeta območja prihaja človekoljubna pomoč z vsega sveta, po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije nujno pomoč potrebuje več kot 90.000 ljudi. Kot je dejal predstavnik omenjene organizacije v Nepalu, Balvinder Singh Chawla, je voda odnesla cele vasi. V poplavah so bile uničene zdravstvene ustanove, ljudje pa nujno potrebujejo pomoč. V Svetovni zdravstveni organizaciji si prizadevamo, da bi ocenili potrebe in vladi Nepala pomagali, kolikor le lahko v tem trenutku. Pomagamo z nujnimi medicinskimi pripomočki in zdravili. Pomagamo šotori, poleg tega pa na to območje pošiljamo še dodatno človekoljubno pomoč iz Katmanduja. Iskalne akcije in razdeljevanje pomoči na prizadetih območjih otežujejo padavine in uničena prometna infrastruktura, med prebivalci pa vlada velik strah pred novimi poplavami.
2: Na Islandiji danes na referendumu odločajo o vnovičnem začetku pogajanj o pridružitvi Evropski uniji. Današnji referendum so spodbudile tudi spremenjene geopolitične razmere v svetu. Ankete pred glasovanjem so pokazale, da so Islandci glede tega vprašanja neenotni. Usporednega glasovanja na voliščih niso pripravili, tako da bodo izidi referenduma znani jutri.
0: Radijski dnevnik.
1: Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, se v torek obetata občutna pocenitev dizelskega goriva in rahla podražitev bencinskega, poroča portal Finance.
2: Liter bencina bi po novem stal približno 2 centa več, liter dizla pa nekako 8 centov manj. Za podoben znesek naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Kot so pojasnili, se je smer na naftnih trgih prejšnji teden obrnila navzdol. Vendar so ob tem dodali, da bi vlada to izkoristila za zvišanje trošarin.
1: Zadnji počitniški konec tedna zaznamujejo zastoji na skoraj vseh krakih avtocestnega križa. Pred predorom Karavanke, ki so ga danes zaprli v obe smeri, je kolona vozil na slovenski strani dolga 7 km. Ker se prihodnji teden začne novo šolsko leto, se vrstijo pozivi k previdni vožnji, predvsem v okolici vrtcev in šol ter naseli. V Ljubljani bodo za varnost otrok skrbeli mestni redarji in policisti, vodja mestnega redarstva Bojan Petek.
5: Posebno pozornost bomo namenili meritvam hitrosti, nepravilnemu parkiranju na peščevih površinah, pločnikih. Pozorni bomo pa tudi na uporabo zadrževalnih sistemov in pa uporabo varnostnega pasu.
1: V Novi Gorici so otroke še posebej opozorili na omejitve pri uporabi električnih skirojev. Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu mestne občine Andrej Pelicon.
6: To velja poziv, ker mogoče tudi starši ne vejo tega, da otroci do 15. leta sploh ne smejo uporabljati električnega skiroja. Do 17. leta je obvezna uporaba čelade. Vedno do 25 km na uro.
1: Ob tem Agencija za varnost prometa že izvaja nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo. Ministrstvo za kmetijstvo je nedavno spremenilo pravilnik. Zasebnim veterinarskim ambulantam ne bo več treba zagotavljati nujne 24-urne veterinarske oskrbe malih živali. V štirih istrskih občinah ter v občinah Hrpelje Kozina in Ilirska Bistrica so se veterinarji odločili, da te odločbe ne bodo uresničili. Skrb je odveč, mirijo lastnike živali, veterinarska dežurna služba ostaja. Podrobneje Barbara Kampos.
7: Zasebni veterinarji v Izoli, Kopru, Portorožu, Ankaranu, v Hrpeljah in Ilirski Bistrici so se samoinicijativno povezali že pred dvema letoma in vzpostavili mrežo, ki nujno dežurno veterinarsko pomoč na tem območju zagotavlja vse dni v letu 24 ur na dan. Predstavnica primorskih veterinarskih ambulant Lara Kralj.
8: Veterinari se dobimo dvakrat letno na sestanku in si dežurstvo nekako porazdelimo, tako da je pravično glede na število zaposlenih in seveda tistih veterinarjev, ki lahko dežurajo.
7: Morda mora kdaj lastnik svojega psa ali mačko na nujni pregled odpeljati dlje, a brez veterinarske oskrbe izven delovnega časa ne ostane nihče. Gre za neke vrste unikum v Sloveniji, poudarja Lara Kralj, ki bi lahko bil zgled ostalim in obenem dobra sistemska rešitev vzpostavitve nujne veterinarske pomoči.
8: Jaz mislim, da za Slovenijo je edina rešitev ta, ki jo imamo na Primorskem. Vem, da pač nekateri govorijo o razno raznih centrih, ampak težko bojo preživeli ti centri po Sloveniji, ker pač vem, kaj to prinese za sabo in je lahko en tašen center v Ljubljani. Ne verjamem pa, da je lahko teh centrov 5, recimo, da pokrijejo celo Slovenijo. Ne bo šlo skozi. Smo premajhni za to vrstne zadeve, tako da jaz vidim edino rešitev v mreži, kakšno imamo mi.
7: Za zdaj, glede na predloge sprememb zakonodaje, ne kaže, da bi zakonodajalec sledil uspešni praksi primorskih veterinarjev.
1: Zaradi vse več pripomb in težav glede turizma so se na povabilo bovškega župana Valterja Mlekuža v Bovcu včeraj sestale vse pristojne ustanove, ki bi jih morale zanimati razmere zaradi rasti turizma. Ta je namreč prehitela ukrepe, zato bodo spremembe nujne. Več v prispevku Mariše Bizjak.
9: Letos je samo medobčinska uprava v Posočju izdala 7000 ukrepov, slabo polovico na Bovškem, največ na območju Lepene in Velikih korit Soče. A z represivnimi ukrepi se lahko zgolj blaži posledice, ključno je odpraviti vzroke, so se strinjali zbrani. Vodja medobčinske uprave Suzana Konec.
10: Bo potrebno urediti ustrezno infrastrukturo, primerne prevoze po dolini, mogoče rezervacijski sistem za najbolj obremenjene lokacije, mogoče urediti ta digitalni prikaz prostih parkirnih mest, z obcestno signalizacijo preusmeriti kolesarje, omejiti število turistov na kritičnih točkah tudi z zapornicami.
11: Zato mislim, da so predvsem potrebne številke o zmogljivosti prostora, o nosilnih kapacitetah Soče, o zmogljivosti Soče, koliko raftov na uro.
9: Dodaja vede direktorice turizma Dolina Soče Erika Kašca Špolat. Časa do prihodnje sezone je malo, zato je glede Lepene direktor Triglavskega narodnega parka Uroš Brežan odkrit.
12: Triglavski narodni park pripravlja načrt obiskovanja za to območje. Ta pa je povezan z tudi infrastrukturnimi projekti, ki so zelo težko izvedljivi do naslednje sezone.
9: A nujno je določiti režime na določenih cestah, je jasen Miro Kristan z Posoškega razvojnega centra.
13: Kdo, kam, kako, da se turiste ustavi na nekem centralnem parkirišču in se jih pelje z javnim potniškim prometom, ki bo na voljo dovolj frekventno.
9: Težave so v prometu na Soči z odpadki. Letos poletje komunala Tolmin odpeljala 20% več odpadkov kot lani, dobavila in očistila 30% več vode. Alpe postajajo poletni trend in pričakovati je samo še večji pritisk. Bovški župan Valter Mlekuž.
14: Turistične namestite rastejo ko gobe po dežju. Kako to omejiti, kako to zaustaviti, je pa vprašanje.
9: Mleko že napoveduje nov sestanek s konkretnejšimi rešitvami in predlog občinskemu svetu za povišanje turistične takse na 3 evre.
1: Ob koncu oddaje se vračamo k kolesarski dirki po Španiji, na kateri se je končala 8. etapa. Rezultate in preostale aktualne športne novice vam izda Tomaš Langerholz. Miren preostanek sobote želimo.
15: Kot ste že slišali, je najboljši kolesar na svetu in vodilni na dirki po Španiji Tadej Pogačar v 8. etapi dobrih 30 km pred ciljem grdo padel in odstopil. Etapo je v ciljnem sprintu dobil Francoz Brian Coquard, v skupnem seštevku je zdaj v vodstvu Španec Enric Mas. Na sredozemskih igrah v Tarantu v Italiji še dve medalji za judoistični del odprave. Bronasto je v kategoriji do 70 kg osvojila Nika Koren, v boju za zlato medaljo pa je na koncu srebrno met Kolobnik, v kategoriji do 78 kg premagala Turkinja Gulenajeva. Pred zadnji dan svetovnega prvenstva v sprintu na mirnih vodah v Poznanu je Matevž Manfreda v finalu AKJ Kašov na 200 metrov osvojil 9. mesto. Manfreda in Anže Pikon sta se na 500 metrov uvrstila v jutrišnji finale A, v boj za kolajne pa je napredovala tudi Anja Apolonio na 200 metrov. Slovenska športna plezalka Lučka Rakovec je kvalifikacijo v težavnosti na evropskem prvenstvu v francoskem Lavalu končala na 3. mestu. Tudi ostale tri Slovenke so si zagotovile nedeljski polfinale, medtem ko bo pri moških po 10. mestu v nedeljo nastopil tudi Luka Potočar. Med 24 polfinalistk so napredovale tudi Rosa Rekar s 6., Mija Krampelj z 8. in Lucija Tarkuš s 13. izidom kvalifikacij. Najboljša slovenska plezalka Janja Garnbret na evropskem prvenstvu težavnosti ne nastopa, vrnila pa se bo na domači tekmi svetovne serije oziroma svetovnega pokala v Kopru, ki bo na sporedu 4. in 5. septembra. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je izgubila tudi drugo tekmo Wagnerjevega memoriala v Krakovu, močnega pripravljalnega turnirja pred evropskim prvenstvom. Potem, ko jih je v prvem krogu tesno 3-2 premagala domača Poljska, so bili v drugem od izbrancev Fabija Solja boljši še Francozi, ki so zmagali s 3-1. V nedeljo Slovenijo čaka še tekma proti Združenim državam Amerike. Slovenski veslač Filip Matej Pfeiffer je na svetovnem prvenstvu v Amsterdamu osvojil drugo mesto v finalu C in s tem 14. mesto.
2: Poslušali ste radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Smilja Hude, napovedovalec Aleksander Golja, tonski mojster Lijan Matič. Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, zvečer bodo plohe povsod ponehale, ponoči se bo postopno zjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti ponekod megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17 ob morju 20, najvišje dnevne od 26 do 31 stopinj. Obeti, v ponedeljek bo sončno in spet nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht, ki se lahko ponekod nadaljujejo v noč na torek. V torek bo sprva zmerno do pretežno oblačno, čez dan se bo delno zjasnilo. V sredo bo spremenljivo oblačno, nastalo bo nekaj krajevnih ploh in neviht. Podatki o prometu, zastoji so na Štajerski avtocesti, med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, predor proti Mariboru občasno zapirajo. Na Gorenjski avtocesti med Lescami in predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 7 km. Zaprt je tudi uvoz Hrušica proti Karavankam. Izvoz Jesenice vzhod je iz smeri Ljubljane, dovoljen samo za lokalni promet. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Zaradi okvare vozil pa je promet oviran na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje vzhod in Celje center proti Ljubljani in na Primorski avtocesti med Ravbar komando in Uncem, prav tako proti Ljubljani.
16: Radio Koper. Veter Primorske.

sodi na desno, plece na levo. Majši krožnik za začetno jed, pitek za glavni obed. Vrtički niso razkošje, varujejo obleko, pri

0: Radio Koper. Koper.
1: Na pošti telefon in kliče glas.

Na pošti telefon in kliče glas. Krog mene kot pošasti halje bele. V špitalu sem in jutri grem pod nož.

0: Radio Koper. Veter Primorske.
1: Kdo neki tam repa?

danes z Mulcem. Danes se gremo malo igrati. Se bomo igrali.

kradim sam siroti. Jebeš to državo, rajš prijavim se na zavod. Vlečem soco im pa dilam, sram pa bakam travo. Fukan gor fako, če si dol za noljo klapo. In če misliš si jednako,

so še punce v greh, kam so še punce v pekel, prižgi si na smeh v očeh, namerno sem punce zavedel, kam so še punce v greh.

Kam so še punce v greh? Kam so še punce v pekel? Prižgi si na smeh oči. Namerno sem punce zavedel. Kam so še punce v greh?

0: stranke, v obliki tvoje roke,
1: roke.
0: Tvoje čuti bi se prilivali do moje, iz moje roke na tvoje boke nazaj. Ja, ja. Naj popeljem v detajle, mene še dalje, le občutek zavesti, občutek pesmi. Prižgi si na smeh v očeh, namerno sem punce zavedel. Kam so še punce v greh, kam so še punce v pekel. Prižgi si na smeh v očeh, namerno sem punce zavedel. Kam so še punce v greh.

your temptations. Temptations. Behold your temptations.

Potopite se v svet elektronske glasbe. Shockcast na Radiu Koper.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Katja Podgoršek. Včerajšnji dan je zaznamoval hud padec kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja na dirki po Španiji, s katere je bil zaradi poškodb prisiljen odstopiti. Več pa v športu čez nekaj minut. Na Islandiji so se zaprla volišča na referendumu, na katerem so ljudje odločali, ali naj država vnovič začne pogajanja o včlanitvi v Evropsko unijo. Predvolilne raziskave javnega mnenja so napovedovale tesen izid. Usporednega glasovanja na voliščih niso pripravili. V ruskem napadu z brezpilotnim letalnikom na skladišče streliva pri Buči blizu Kijeva je bilo ubitih najmanj 37 ljudi, 42 je ranjenih. Napad je povzročil eksplozije in velik požar. Velika škoda je nastala tudi na bližnjih stanovanjskih hišah in domu za starejše. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je napovedal ukrepanje proti odgovornim, zato da je bilo skladišče bližini naselja. Ruska vojska, ki poroča o napredovanju v regijah Donetsk in Sumi, je med drugim napadla tudi Odeško regijo. Ubit je bil en človek, še trije so ranjeni. Ukrajinske sile pa so napadle območja Belgoroda in Rostova ter pri tem ranile 7 ljudi. Reševalci v Nepalu in Tibetu nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih po poplavah in plazovih. Število smrtnih žrtev se je povzpelo na skoraj 700, približno 3000 ljudi še vedno pogrešajo. Na prizadeta območja se steka človekoljubna pomoč z vsega sveta. Oblasti medtem svarijo pred možnostjo novih poplav. Če vlada ne bo spremenila formule za določanje cen, se v torek obeta občutna pocenitev dizelskega goriva, poroča portal Finance. Liter bencina bi se sicer podražil za približno 2 centa, za liter dizla pa bi bilo treba odšteti okoli 8 centov manj. Za podoben znesek naj bi se pocenilo tudi kurilno olje. Kot so pojasnili, se je smer na naftnih trgih prejšnji teden obrnila navzdol, a so ob tem dodali, da bi vlada lahko to izkoristila za zvišanje trošarin. Sledi pregled športnega dogajanja, pripravil ga je Tomaš Langerholc.
2: Slovenski kolesarski zveznik Tadej Pogačar si je ob padcu v 8. etapi dirke po Španiji zlomil vratno vretence in ključnico, obenem pa je utrpel še pretres možganov, so v uradnem zdravniškem poročilu zapisali iz njegove ekipe. Kako dolga bo rehabilitacija, niso objavili. Triatlonka Tjaša Vrtačič je na sredozemskih igrah v italijanskem Tarantu poskrbela še za tretje slovensko odličje 8. tekmovalnega dne. Osvojila je srebrno medaljo in se pridružila prav tako srebrni judoistki Metki Lobnik in bronasti v judu Niki Koren za skupno 10 slovenskih medalj na teh igrah. Danes se začenjajo tudi atletska tekmovanja z močno slovensko reprezentanco. Rokometašice Krima so zmagovalke letošnjega slovenskega superpokala, potem ko so v Celju premagale Ajdovščino s 45-28. Med rokometaši pa prvo veselje v tem tekmovanju za igralce Trima iz Trebnjega, ki so po izvajanju 7 metrovk 34-32 v Zlatorogu premagali Celje. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je izgubila tudi drugo tekmo Wagnerjevega memoriala v Krakovu, močnega pripravljalnega turnirja pred evropskim prvenstvom. Potem, ko jih je v prvem krogu tesno 3-2 premagala domača Poljska, so bili v drugem od izbrancev Fabija Solja boljši še Francozi, ki so slavili s 3-1. Danes bo Slovenija igrala še proti Združenim državam Amerike. V prvi slovenski nogometni ligi sta bili na sporedu 2 tekmi 7. kroga. V domžalskem športnem parku sta se Radomlje in Olimpija razšla brez zmagovalca in tudi brez golov. V Stožicah pa je Bravo z 2-0 premagal Muro. Danes bosta na sporedu še tekmi Grosuplje Celje in Nafta Maribor.
1: Pretežno jasno bo z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Temperature bodo 12-20, dnevne do 31 stopinj. Jutri, torej v ponedeljek, bo sončno in nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht.
3: Poslušate
0: Radio Koper.

Dober večer v družbi nočnega programa Radio Slovenija. Glasbeni urednik prvega programa Andrej Prezelj je izbral skladbe za nedeljsko noč, v kateri vas bomo povabili v kino in v oddaji Godbe z zgodbo predstavili melodije znanih domačih in tujih muziklov, kot so Cvetje v jeseni, Veronika Deseniška, Fantom iz opere, Evita, Gubec, Bek, Lasje. Najprej pa o vplivih gentrifikacije in turistifikacije skozi oči treh sogovornikov Ervina Hladnika Milharčiča, Tine Perič in Jerneja Mlekuža. Oddajo Intelekta je pripravila Tina Lamovšek.

0: Spremembe so del življenja, ali nam gre po njih na bolje ali na slabše, pa je odvisno od tega, kako posegajo v naše vsakdanje življenje, navsezadnje tudi od tega, kdo ima koristi. V razpravah o preoblikovanju se pogosto omenja urbane prostore zaradi pojava sodobnih procesov, ki posegajo v estetsko, funkcionalno, ekonomsko in socialno strukturo določenega mesta. Tako se prebivalstvo na destinacijah, ki so zapolnjene s turisti, upravičeno ali ne, je stvar tako subjektivne presoje kot nekih objektivnih ovrednoten, koliko ljudi prenese nek prostor, sprašuje, komu je mesto pravzaprav namenjeno. Izraza gentrifikacija in turistifikacija zadnja leta pogosto polnita članke, raziskave, novice, ki zadevajo urbane in turistične destinacije. Rdeča nit obeh so spremembe, dvig cen in prilagajanje storitev, ponudbe in prostora določenemu segmentu prebivalstva. Če bi poslušali naključni pogovor med prebivalci večjih, tudi slovenskih mest, bi zagotovo s časoma slišali o predragi hrani, najemninah in tudi gneči zaradi turistov. Raziskava turizma Ljubljana med meščani o zadovoljstvu s turizmom iz leta 2025 sicer kaže pozitiven odnos prebivalcev do turizma. Tako jih pravi skoraj tri četrtine. Prav toliko jih meni, da imajo meščani in lokalno gospodarstvo od turizma koristi. 80% vprašanih je všeč, da je Ljubljana privlačno mesto za turiste. Največji izziv vprašani vidijo v preobremenjenosti infrastrukture in vplivu števila obiskovalcev v poletnih mesecih na kakovost njihovega življenja. Sicer pa pogosto omenjamo, kako obiskovalci in prebivalci zrejo v kulise lokalov, trgovin in prodajaln, ki so si med seboj podobne, a hkrati iščejo avtentičnost. Ervin Hladnik Milharčič, kultni novinar in kolumnist, ki je kot dopisnik na različnih koncih našega planeta dogajanje po svetu približal slovenskemu bralstvu.
1: To je enkrat Boris Dežulovič. Sedelo norca iz tega, ker je rekel, da njemu v Splitu ljudje kar naprej težijo, da bi šli jesti nekam v neko avtentično restauracijo, kamor hodijo Splitčani, ne? In se mu zdi, da ste, a ne vidite, da vsi pač tle kuhajo sam še za vas, ne? Mi ne gremo več v štrije. In je bil zelo visokonos, ne? Sovraži turiste. Potem pa šel v Prago, pa se je zalotil, da je prijatelj v Pragi vprašal, jaz bi pa šel v eno tipično praško restauracijo, kamor hodijo Pražani in so se oni smejali, ni več tega, ne, to so vse praške restauracije, bolj ko so avtohtone, bolj so sintetične, ne, ni, ampak povač sintetika postane tradicija, ne.
0: Tudi gastronomija se gentrificira, čeprav obstajajo kulinarični izdelki, ki se, vsaj tako se zdi, uspešno otepajo tega procesa. Kot na primer burek, ki pa tudi ni imun na razprave o tem, ali obstaja trg za njegovo butično različico, ki bi bil seveda dražji od, če se pošalimo, osnovnega paketa. Docent dr. Jernej Mlekuš, raziskovalec na ZRC SAZU, ki je širši javnosti postal znan pred leti, predvsem zaradi knjige o bureku.
2: To, da je mogoče vsako jed prodati za neki krat višjo ceno, ne, s tem ni nič narobe, ne, pač vsako jed, ja, je mogoče razstaviti, zmanjšiti, ne, na novo poimenovati. To seveda ni nujno slabo, ne, pač ko sem že prejekla, kuhinja se vedno spreminja, ne. Pomembna so predvsem druga vprašanja, ne, ki se zastavljajo ob temu, ne, v bistvu kdo zasluži, ne, kdo je naveden kot izvor, ne. In a imajo nekaj od tega tudi ljudje, ki so jed prinesli, ne? In potem ali poleg luksusne različice še vedno obstaja tudi nek, bom rekel, dostopen burek. Zdaj, ko nek kuharski velemojster, ne, ponudi, rečemo temu, dekonstruiran burek za 18 evrov, to ni nujno, pač po mojem kulinarični napredek, ne? Pogosto gre predvsem za nek, rečemo temu, razredni prevod, ne?
0: Tudi Tina Perič, Kresnikova nominiranka za roman Črtice, ki je bil prejemnik nagrade za najboljši prvenec leta 2024, avtorica publicističnih člankov in ena od soustanoviteljic prevajalske zadruge Soglasnik, je svoje opažanja o spreminjanju prestoja

0: nakupovalci. In ja, mislim, da se Ljubljana zadnjih 20 let res je precej spremenila in v marsičem absolutno na pozitivno. Starejša generacija znajo povedati v Ljubljani, da je bila včasih mesto duhov, da se za vikend nekaj dosti dogajalo, da so včasih samo vojaki ena se za vikend zvečer sprehajali in nikjer ni bilo nikogar. Danes seveda več to težko rečemo za Ljubljano, se ogromno dogaja, ampak mislim pa, da smo kot prebivalke in prebivalci tudi zaznali, da smo ogromno tudi zgubljamo.
1: V današnji Intelekti sogovornika in sogovornica podajajo svoje zgodbe, izkušnje in razmišljanja kot uporabniki prostora in kulinarične ponudbe predvsem in večinoma v naši prestolnici, kar pa nikakor ne pomeni, da tega ne moremo primerjati s procesi v drugih mestih po Evropi oziroma svetu. Vabljeni k poslušanju.
2: Mediteran, kakopak, ni samo eden. Obstajata dva in ko to pišem, ne mislim na dobro znano in prenapihnjeno delitev na evropski, v glavnem katoliški in afroazijski, večinoma muslimanski Mediteran. Ko pišem, da obstajata dva, najprej mislim na globljo, dosti pomembnejšo razliko med njima, ki jo je z manjšim variiranjem moč razširiti tako na Italijo in Grčijo kot na Libanon ali Maroko. Prvi od teh Mediteranov je tisti, po katerem je koprnela edvardijanska gospoda na svojem Grand Tour. Tako kot danes koprnijo gostje kluba Med v Sant'Ambrogio ali Biogradu. To je Mediteran antičnih svetišč na pečini nad morjem, renesančnih slikarjev, poliptihov v otoških cerkvicah, vodometov v Mavrskem patiju. To je vsekakor tudi Mediteran vonjev, vonja janeža, rožmarina, žajblja in prošeka, šalše iz pomidorov, ki jo tudi ob zatonu poletja konzervirajo ženske na ulicah Barija ali Kotorja. Vendar obstaja tudi drugi Mediteran, ki sega do nas s televizijskimi novicami in novinarskimi poročili kot zoprn brenčeči šum, ki kvari glasbo. Mediteran ni samo Chianti, ampak tudi Camorra. Mediteran ni samo grški sir, ampak tudi grški dolg. Mediteran ni samo bukolični turistični raj, kot so Provansa, Toskana in Istra. Mediteran so tudi zahodni Bejrut, Gaza, Mostar, Homs in Neapel. Mediteran so tudi prebivalci Castelvolturna, ki protestirajo v znak podpore kamoristom. Mediteran so prebivalci Splita, ki s cvetličnimi lonci in jajci obmetavajo gay pride. Mediteran sta Neapel in Makarska s svojim kolapsom odvoza odpadkov, tako kot Budva in Herceg Novi, ki ima poleti zmanjka vode.
1: Odlomek iz knjige Jurice Pavičiča, knjiga v jugu, izbirke spoti Cankareve založbe in v prevodu Sonje Polanc se sicer nanaša na dvojno podobo Mediterana, a opažanje avtorja zlahka prezrcalimo v katerokoli turistično destinacijo, opazovano skozi oči turista in skozi oči prebivalca. Če videnje dveh podob neke destinacije prenesemo na gentrifikacijo in turistifikacijo, ali potem lahko govorimo za Ljubljano in ostala mesta, tudi tuja seveda, ki sta jih že načela omenjena procesa. Gre tu za razkorak med neko turistično podobo, ki jo projiciramo zunanjim obiskovalcem in vsakdanjo izkušnjo prebivanja v tem prostoru. Dnevnikov novinar Ervin Hladnik Milharčič.
3: Če pogledaš teh nekih ulic v središču mesta, okrog emocionalnega središča na Prešernovem trgu, potem je to tarnanje Ljubljančanov, a Ljubljana ni več za Ljubljančane, vse je za turiste, ne? Seveda se ti zdi ok, če se vam zdi, da bi okali očte, ne? Ampak, če se vprašaš dobro, kaj se pa dogaja v mestu? Zdaj jaz, kaj pravim, se pravim, moja čustvena navezanost na mesto je komplicirana, pa ga imam kar rad. Meni je všeč, kaj se razvija, ker postaja vedno bolj mesto. Iz nekega precej se mi je zdelo meni plašnega okolja, no, ki se je balo svoje mestnosti, se je v enem trenutku mesto zavedlo svoje lepote. Ko so zasijale ena hiša za drugo, ne? In je bilo to, kaj zna, tam konc 90-ih let, ne, se je zdelo, da bo Ljubljana prelepa, ne, ker je tako rekoč vsake par tednov so se snele te ponjave in je zasijalo na Mikloš, če vidite, prelepe fandesijekljuske hiše, nekaj srednjega veka v centru, ne? In to je še vedno tukaj. To, kar mislim, da stare prebivalce mesta te, je to, da njihovega sveta ni več. Zdaj pozabili so, kako dolgočasen je bil ta svet, ki si lahko šel od parlamenta,

0: Trenta do Škuca in sta bili odprti dve gostilni. Pa ni bilo luči. To je skratka, ta romantična podoba zlate preteklosti je mogoče malo namišljena, ne? Zdaj vse svetlo, pa ja, v resnici so povsod same restauracije, pa slaščičarne, infrastruktura pa ugaša. Pa zdaj rečeš, to ni normalno. Zakaj je tako? Meni je postalo jasno v New Yorku, kaj je narobe, od vseh krajev na svetu, ki je veliko bolj nor v tem pogledu, da se vse ruši, gradi na novo, spreminja.
1: Njujorčani namreč nimajo pretiranega odnosa do preteklosti in tradicije, pa tudi nimajo je veliko, nadaljuje Hladnik Milharčič.
0: Ampak, ko so bile še telefonske govorilnice v mestu, to je bilo tam na začetku po letu 2000, kjerkoli v mestu si stal, si videl telefonsko govorilnico. Ampak ne sem to, si na Manhattanu, ki je pod strašnim pritiskom kapitala, mafije, je ropersko mesto. Ne? Vsake 5 metrov imaš lekarno, korejsko sadje zelenjavo, ribarnico, neko majhno trgovino z vsem mogočim in to povsod. V vsaki ulici greš en blok in je spet lekarna. Pa meni ni bilo jasno, pa sem si mislil, kako to nastane. Ne? Če sem vpraševal malo, pa nečem, pa sem rekel, to je tukaj vedno bilo tako. Potem sem dobil pa priložnost govoriti z Rudijem Giulianijem, mislim, da je bilo to leta 2001, pred 11. septembrom. Ne? Pa sem ga vprašal tako, o mestu, pa je on razlagal svoje ideje. Potem je on mene vprašal, kako pa ti doživljaš to? In sem rekel, meni se di neverjetno lepo to, da hodim po ulicah metropole svetovne in naletim na te sadje zelenjavo, pa lekarne, reči, kaj jih rabim, in mi ni treba hoditi 3 ure. Ne? In se rekli, mi ni jasno, odkot to. In veš, kaj je rekel? Si tako me je pogledal, je rekel, tak je zakon. Se rekel, kaj? Rekel, tak je zakon. Se rekel, ne razumem. Ne? Se ni diktatura mesto. Rekel, ne. Mestni zakon, ki določa urbani načrt mesta in pravila gradnje. Določa, da kaj lastnik dela v višjih nastropih svoje zgradbe, je njegova stvar. Pa vseeno je 10 ali 100 nadstropi, o tem odloča on. Če plača air rights, kato moraš kupiti pravico, da zidaš v višino. Pritličje, nad pritličjem ima pa oblast mesto. In ko izda gradbeno dovoljenje, pogleda, koliko bo velika hiša, kakšna je infrastruktura v neposrednji okolici, koliko bo tam ljudi, kakšna bo frekvenca in torej rabi lekarno, restauracije, sadje, zelenjavo in vse pač, kar mesto rabi, vsi prostori morajo pa biti na voljo javnosti in ne smejo biti podvrženi tem roparskim najemninam. In se mi zdi, da to je tako preprosto. Ja, rekel je, to je tako preprosto, pač. Če kršiš, plačaš. In ni pardona, ne? Pa sem ga vprašal, okej, ampak tako se zdi, da bi to bil problem. In on je rekel, lejte, župan ima 2 problema v mestu. Ima 2 skupini, ki sta ropersko razpoloženi do mesta. Eno je zemljiški kapital, ki hoče graditi brezobzirno, brez upoštevanja potreb prebivalstva, ker razume samo, da je treba vsak kvadratni meter, ki je drag, eksploatirati. To je na eni strani. Na drugi strani je mafija, ki se hoče polastiti pač mestnih poslov, ki se jih lahko polasti. In to, kar mora župan narediti, glede na to, da ne more ukint zemljiškega kapitala in njegovih roparskih navad in ne more reči, dobro, zdaj pa kriminala več ne bo, pa on je bil javni tožilec, on je zapiral mafijaša in je pač vedel, da ja, ti to delaš, ne, ampak ne boš pa, je preveč denarja v mestu, da se kriminal ne bi na tom nalepil. Je rekel, ti moraš paziti, da sta oba tukaj, to veš, ampak noben od njih ne sme prevladati in ne sme ta oba skupaj prevladati nad tem, kako mesto deluje. Ne? Se rekel, kaj je pa kontrolni mehanizem? Ja, kaj, aha, če župan ne zna tega narediti, so meščani nezadovoljni, že med njegovim mandatom in potem ga ne ga kaznujejo na volitvah. Ne?
1: In če Ermin Hladnik Milharčič zdaj prenese to na izkušnjo Ljubljane?
0: Ljubljana je super mesto, ki pa je zdaj podvržena procesu praktično ukinitve normalnega socialnega življenja v strogem središču. Drugotni središče je bilo pa prepuščeno spekulativnemu zemljiškemu kapitalu in, dobro, mafija je malo težka beseda, ne? Ampak vsekakor klientelizmu najslabšega tipa, ne, kjer je evidentno prišlo do partnerstva med sumljivo poslovnostjo in upravnimi strukturami mesta. Ne. In ko to dvoje se upade, dobiš rezultat, ki je asocialen. Ne, in potem, ja, seveda greš po mestu in so posod samo turisti. To velja imeti v mislih, vsakeš, ko greš v Atene in ne srečaš kristjana, ki bi govoril grško. In si sam v množici turistov, ki enako kot zombi hodijo okrog, gledajo pred se in poskušajo preživeti v množicah. Ne? Ampak ni nujno, da to degenerira do konca. Vse, kar potrebuješ mestne zakone, ki določijo, kakšno infrastrukturo potrebuje mestno središče, ki ni pač voluntaristična, kar komu pade na pamet, ampak predpostavimo, da meščani potrebujejo infrastrukturo, ki jo ni treba iskati na robu mesta, ki ima zelo pomanjkljiv mestni promet. Javni, ne? Ok, skratka, če ti imaš avta, težko kaj kupiš v mesto. Ne? Pa zanimivo, da v New Yorku sem iskal supermarket na Manhattanu. Pa nisem najdel, pa sem enega na en. Ne? Na 2 milijona ljudi je bil na Kmart, nekje, kot majhan. Pa jaz vprašal, kako pa je to? Jaz rekel, je zakon, je prepovedano. Ne sme biti velikih veletrgovin, razen, pa rekel, imaš Macy's, pa Bloomingdale's, in to je pa bolj manj tudi vse. Ne? Vse drugo so majhne trgovine, majhne pač servisi, namenjeni udobnemu življenju meščanov. To se da rešiti z zakonom, ne, ki potem lahko mirno tudi določi, da župan nima pravice obravnavati najemno osnovo javnih površin kot svojo privatno lastnino, kjer določa roparske najemnine, ki omogočajo potem samo visoko profitne dejavnosti. Ne. V nekem trenutku je Ljubljana na robe razumela kapitalizem kot nekaj neurejenega. Ne. Pa ni, mislim, no, kapitalizem funkcionira, če vsaj običajno življenje normalno deluje, ker če ne, ljudje napadejo Bastilijo in naredijo francosko revolucijo, če so nezadovoljni, ne. Prijetno v dobro življenje prispeva k stabilnosti mesta in socialnemu ravnovesju. Ampak je to zahteva čeno veselje do demokratičnega samoorganiziranja, protestiranja in tako naprej. Ne? Če pa prepustiš mestnim oblastem, da nekaznovano desetletja uporabljajo isto formulo, seveda ni nobenega razloga, da bi oni zamenjali.
1: Kako mesto približati prebivalcem? S prostori, ki so njihovi, s prostori, kjer se srečujejo, s prostori, kjer se počutijo domače in spletajo neke osebne odnose, kot je na primer naša največja veleblagovnica. Tina Perič je v Mladininem članku, ideja je zrasla na zelniku fotografinje Katje Goljat, s katero sta skupaj pripravljali zgodbo, opisala pomen te kultne veleblagovnice in zakaj tako veliko pomeni toliko ljudem. Tako se je osredotočila na prodajalke spodnega perila in predvsem na njihov odnos s stalnimi strankami ter kaj druga drugi pomenijo.
2: Ampak išlo je v bistvu cela ideja iz tesnobe, ki jo je Katja. Jaz tudi, ampak ne toliko, da bi kaj naredila, ona pa, ki jo je začutila ob tem, nekaj najprej bilo mišljeno, da se nama zapira in da ne bo več v taki obliki, ko smo poznali do takrat. In tudi v medijih je bilo ogromno o tem, se je pisalo v resnejših medijih, v dnevnikih, v žurnalih, skratka. Bila je neka, ne bi rekla moralna panika, ampak je nastal nek preplah, nama izginja, nekaj, kar zelo dobro poznamo in na kar smo navezani, izginja. In v bistvu je tudi Katja to začutila in zato je v bistvu nastala ta ideja. Je rekla, to moramo nekako zabeležiti, da je to obstajalo, a ne, da smo to imeli. In ja, v bistvu tako je prišlo do ideje potem za članki in me v bistvu Katja potegnile v to zgodbo o tem pisati in skupaj se potem razmišljale in naredile se mi zdi, upam, da nek tak lepo maš tem prodajalkam, ker mislim, da tudi Katina ideja je bila, da in potem tudi naprej skupna, ki so razvijale, da ni nujno, da vedno predstavimo zgodbe umetnikov, politikov, gospodarstvenikov, ampak družbo sestavljajo tudi ljudje, kot so prodajalke v nami in so zelo pomemben del v tem primeru mesta in nam ogromno pomenijo. In jih je pomembno tudi nikdaj postaviti na piedestal.
1: Različnost in pestrost jedcev oziroma uporabnikov lahko prikažemo tudi na primeru bureka. Lahko rečemo, da se 24 ur na dan izmenjujejo lačni ljudje iz različnih družbenih slojev, od zdravnikov, taksistov do študentov in seveda tudi turistov, ki so lačni avtentičnosti destinacije, ki jo obiščajo. Če se pošalimo, opravlja potem burek dvojno vlogo, je dvojni agent. Na eni strani ostaja hrana lokalcev, po drugi pa postaja del turistične ponudbe in tiste nujne eksotike za turiste, ki iščejo pravo lokalno izkušnjo. O tem pa vprašamo doktorja Jerneja Mlekoža, poznanega tudi kot doktor Burek, saj je iz te teme doktoriral in napisal knjigo Burek Picasso, ki je šla pri založbi Studia Humanitatis.
3: Ja, burek je res dvojni agent, ne, ki ga ni nihče pravočasno razkrinkal, ne. Ostaja vsakdanja hrana dijakov, delavcev, študentov, taksistov pač in nočnih jedcev. Ne. Hkrati pa lahko postane oziroma postaja tudi jed, ki jo turistični vodniki označujejo kot obvezno lokalno izkušnjo, mastra in tako dalje. Ne. To samo po sebi ni problem, ni težava. Ne. Hrana seveda lahko upravlja več vlog, ne, kot so že prej rekla, ne. Problem je pa v bistvu, ko turistična različica izrine vsakdanjo, ne? Ko se spremeni cena, način ponudbe in občinstvo. Ne? Ljudje, ki so v bistvu naredili burek za del mesta, ne? Pa si ga ne morejo več privoščiti. V bistvu to je ta osnovni problem. Ne?
1: Gentrifikacija gastronomije ne prinaša zgolj višjih cen, ampak mogoče tudi spremembe okusov, navad, predstav o tem, kaj velja za kakovostno prehranjevanje. Kako se po vašem mnenju dan danes oblikujejo te nove prehranske hierarhije?
3: Prehranske hierarhije ustvarjajo predvsem tisti, ki pač imajo moč poimenovanja, ne? Gre za pač kuharske mojstre, medije, spletni vplivneži, turistični vodniki, prehranski strokovnjaki in seveda kapitalne ali pa predvsem kapitalne. Zdaj ti določajo, kaj je kakovostno, čisto, zdravo, ustvarjalno in vredno više cene. Ne? Pomembno vlogo pa igra tudi jezik. Ne? Kruh je seveda lahko samo kruh, ne? Lahko pa postane kruh z družmi, ne? Iz stare sorte žita, ne? Ob katerem seveda dobimo še življenjepis peka. Ne? Tako da izdelek je morda res boljši, ne? Tudi to, da cena ponovadi ne plača, pogosto ne plača samo sestavin in dela. Ne? Plačuje tudi zgodbo, družbeni položaj, ne? In še kaj zraven.
1: Lokacijo, na primer.
3: In lokacijo in še kaj drugega. Ja.
1: Tudi kulinarika namreč občuti vplive gentrifikacije, saj se gostinska ponudba nekega mesta začne prilagajati premožnejšim prebivalcem, turistom in novim življenjskim slogom, nadaljuje Mlekoš.
3: Ne gre seveda le za to, da se kava podraži, ne? Spremeni se tudi, kdo v lokalu sedi, kdo se tam počuti doma, kaj v bistvu mora poznati, da zna naročiti kavo, ne? Ali pa ki druzga, ne? In koliko seveda mora za to plačati. Ne? Zdaj, Ljubljana kaže jasne znake tega procesa, predvsem seveda mestno središče. Zanimivo je tudi to, da turistična strategija Ljubljane govori o potrebi posobivanju prebivalcev in obiskovalcev ter razpršitvi turistične ponudbe zunaj oskega jedra. Ne? Se pravi, to pomeni, da napetost med mestom za življenje in mestom za obiskovalce ni samo vtis godrnjavih Ljubljančanov, domačinov, ne? Ampak je tudi neko uradno prepoznano vprašanje. Ne?
1: Kot vaši objekti preučevanja so nastopali že burek, kranjska klobasa, slivovka, skratka v svojem raziskovalnem delu dokazujete, da hrana ni zgolj prehrana, ampak tudi družbeni in kulturni fenomen. Kakšnim spremembam v gastronomiji v urbanih okoljih smo priča in ali nam te spremembe povedo kaj o spremembah v družbi in mestih, v katerih živimo, lahko to kaj apliciramo?
3: Ja, pač zdaj mestna gastronomija se vse bolj spremika od, rečemo temu, preprostega hranjenja k doživetju, identiteti in podobi, ne? hrana danes ni več oziroma ne sme biti več samo dobra, ne, ampak mora imeti tudi neko zgodbo, poreklo, vrednote, privlačen prostor in po možnosti še človeka, ki je osebno poznal vsako vrsto, vsako zrno kave. Ne. Zdaj s tem seveda ni nič narobe, ne. Težava pa nastane, ko hrana ne služi več ljudem, ne, ki v mestu živijo in delajo, ampak postane neko sredstvo za razkazovanje življenjskega sloga. Ne. Tako da skozi jedilnike lahko beremo, bom rekel, razredne spremembe mesta skori tako dobro ali pa včasih vsaj tako dobro kot skozi cene stanovanj. Ne.
1: Kot omenjeno, se je Jernej Mlekuš poklicno ukvarjal z diskurzom o bureku. Opisal ga je kot kulinaričnega prišleka. Pa se mu zdi, da je ta jed, ki na papirju, ki ga ovija pušča masne madeže, eden redkih kulinaričnih izdelkov, morda ga lahko vidimo kot simbol upora, ki mu je uspelo ubežati gentrifikaciji. Je ta masna navlaka, kakor je poimenovan v Mlekuževi knjigi, kot nekakšen teflonski superjunak, ki je odbil stran vse poskuse gentrifikacije, tako da je poskusil ohraniti avtentičnost in je dal prednost okusu pred samo estetiko. Mlekuš o tem takole.
3: Ja, burek je nekakšen teflonski superjunak, ne, ker se pač najn dolgo ni prijelo tisto, kar se rado primo na druge jedine, se pravi lesena deska, tri kapljice omake, poetični opis izvora in cena, ki zahteva pač manjši kredit, ne. Zdaj preživel je predvsem zato, ker je trmasto uporaben, ne, pač je hiter, je nasiten, razmeroma dostopen, ne, in na voljo tudi takrat, ne, ko imajo spodobne restauracije že dolgo ugasnjene luči, ne. Ampak gentrifikaciji ni povsem ušel, ne, tudi burek je mogoče seveda prevesti v jezik ulične dediščine v navedicah, ne, ga zmanjšati, preoblikovati, ne, in podržiti. Ne. Ja, kapital je v tem pogledu zelo odprtega duha, ne, poje v bistvu skoraj vse. Ne.
1: Se tudi za burek, se pravi, zakaj pa ne burek za 15 evrov? Ne? Kaj, kakšno je vaše mnenje o tem, da bi burek za 15 evrov obstajal?
3: Pač jaz mislim, da s tem ni nič narobe, v osnovi ni nič narobe. Ne. Je pa vprašanje, ko začne ta burek za 15 evrov nadomeščati burek za 3 evra. Ne? To v bistvu postane problem. Ne? In ko se naenkrat tudi izgubi ta zgodba, v bistvu, ki jo burek sabo nosi, ne? Se pravi zgodba nekega poceni, nasitnega, skoraj vedno dostopnega junaka, ne? Ki so ga pač v Slovenijo prinesli priseljenci, ki je bil sprva hrana, bom rekel, pač priseljencev, ponočnjakov in tako dalje. Ne? S tem potem postane, bom rekel, burek, ja, za 18 evrov ali pa za 15 evrov problem, ne?
0: Dejstvo je, da Evropa se spreminja v veliki muzej na prostem. To je trend Evrope. Se tega si nisem niti jaz zmislil, to mi je rekel en prijatelj na Tahrirju, da grad leta 2011, ko so Arabci doživljali svojo pomlad. Hani Šukral je bil urednik na Alahramu. Se sem ga prašil, dobro, kaj je Evropa, pa to mi pa je rekel, ma da, Evropa je prelep muzej, dajte skrbeti za to, ne? Je lepo. Ne? In je, pač Evropa na svetovnem zemljevidu, so Benetke, zdaj je Ljubljana, ne, je Dubrovnik, je Pariz, ampak v Parizu so 4-5 reči, ne? Je Briž, je Gant, ok, ne? Madrid, Prado, ne? Je, Evropa je atraktivna, od nekdaj, že v renesansi so ljudje hodili sem. Tako kot so piramide v Kajru, ki nimajo zveze s sodobnim Egiptom, ne, nekak identifikator mesta in če greš na piramide, so tam samo turisti. Ti ne boš videl Egipčana, da v tam sedel na kameli pa se fotografiral. Trapas, ne. To je zdaj del mestnega življenja. Ne, je visoka frekvenca ljudi, ki pridejo iz Koreje, sem imajo veselje, da hodijo v vrsti v grad. In mislim, da to težko prepoveš. Če rečeš, to je problem, moramo rešiti z državno represijo, prodalično boš prišel. Ne? Lahko pa se vprašaš, kaj pa lahko naredimo? Skratka, kaj nas, a nas moti to, da so množice turistov, ali da nimamo več kje kupiti ne vem, par paradižnikov pa dve jabolki in da moramo iti ali na tržnico, kjer so zelo visoke cene, ali pa v nek supermarket, kjer je kvaliteta nizka. Zakaj ne moramo imeti drobne trgovine, ki skrbi za kvaliteto in zmerne cene? Ne? In pač nekako živi v nekih okoliščinah, ki jih omogočajo spodobne nizke najemnine poslovnih prostorov. Ne? To jaz vidim, da je težava, ki se jo da rešiti. To, da živimo v obdobju razcveta množičnega turizma, tega jaz mislim, da moraš napasti. Ne? Ne vem. To lahko reši samo svetovna vojna. In ne moraš se znebiti tega, da bojo ljudje prišli. Ne? Da boš tudi ti šel, ko se boš naveličal, boš stopil nekam drugam. Jasno je, kaj mesto s tem izgubi. Zgubi en del prebivalstva, ki odda svoja stanovanja in ne živi več v mestu, zato ga se preveč splača oddajati stanovanja. Ne? Ampak to se pa da urediti. Pač s tem, če je dovolj poceni oddajati stanovanje, lahko v božjem meru živiš kjerkoli, ne? Če oddajaš stanovanje v središču mesta, fajn, ne? Pol sveda jasno, še bolj se splača narediti hotel. Ne? Če pa prilagodiš infrastrukturo temu, da bi ljudje tukaj živeli in omejiš pretvorbo teh stanovanjskih stavb v dejansko poslovne objekte, ne, potem problem bistveno manj, če se odpihnul ga ne boš. Ne. Ampak jaz težavo vidim v tem, da mestne oblasti nimajo absolutno nobenega interesa, da bi omejile ta pohod. Zato, ko se jim to preveč splača, se tega ne delajo vlastno škodo. Ne? Če pa prebivalci to prenašajo, ne? Pač dobro, vsake toliko časa tarnajo, pa ne? Ampak na volitve potem vedno grejo in glasujejo za obnovo tega sistema, tako da tako hudo je mogoče spet ni, ne? Dobro, se politična dinamika je bolj zapletena od tega. Ni to ključen moment, ki bi določil. Ne? Ampak zgledi od drugod kažejo, da se to da urediti. V Kajru, ki so se tudi odločili v enem trenutku obnoviti središče mesta, so to rešili na zelo preprosto način. Egipt je diktatura in ni diskusije, ne? Diktatura sprejme odlok in potem se odlok realizira in središče mesta je obnovljeno po pravilih, v katerih se ne diskutira. Ni nobene potrebe, da tako deluje Ljubljana, ne, ki je zgled demokratične, reprezentativne demokracije.
4: V novi delitvi evropskih poslov zaseda Mediteran trdno postavljen položaj. Na svetu ni zato, da bi bil prostor inovacije. Njegova naloga je biti destinacija. Če pa želi izpolniti turistični namen, mora izpolniti prvi pogoj. Biti mora star. In to je točka, na kateri Mediteran kot pasatistična sanjarija razjeda Mediteran kot prostor današnjega življenja. Na tem mestu se kaže znova vrniti k Rowanu Atkinsonu in mistru Binu, se včasih najbolj trapaste kulturne dobrine nezgrešljivo ponazarjajo simptome kulture. Na svoji poti v Provanso je mister Bin nenehno nezadovoljen. Ves čas potuje po enakem, globaliziranem, anonimnem svetu železniških postaj, peronov, restauracij in hotelov, ne da bi našel tisto južno sanjarijo, ki se je kot turist nadeja. Potem pa se v hipu znajde sredi majčkene provansalske vasice, ki kakor da izpolnjuje in tudi presega njegove upe. Lojtrnik s senom, modri kmetiči, ki pijuckajo vince, krčma in ljubek trg z murvami. Toda Binova vzhičenost je kratke sape. Že hip zatem se bo izkazalo, da gre za filmsko snemanje reklame za vinjak. Omenjeni prizor odlično ponazarja, kako gospodarska dinamika turizma sprevrača identiteto. Da bi bila turistično uspešna, mora katerakoli mediteranska skupnost pokorno slediti lastni skonstruirani identiteti, svoji destinacijski blagovni znamki. Gre za dinamiko, ki ni sploščena in preprosta. Mediteranska družba se ne sme prehitro in preglobalno spremeniti, sicer jo bodo doživljali kot nepristno, kot destinacijo mohita in trikotnika pice. Hkrati ne sme okamneti, saj zamrzne tista destinacija, ki ne premore lokalnega prebivalstva, kajti tedaj preneha biti avtentična. V tem smislu razmerje med turizmom in identiteto nekoliko spominja na zgodbo o kralju Midasu, čigar dotik vse pretvori v neužitno zlato. Zdi se, kakor da ima turizem poljub smrti.
1: Destinacije se, kot smo pravkar slišali v odlomku iz knjige o jugu, torej spreminjajo v prizorišča za obiskovalce. Kot je načel že prej Hladnik Milharčič, Egipčani v svojem vsakdanjem življenju ne jahajo kamela, ampak uprizarjajo nekaj za turiste. Tako kot si turisti ogledajo nastop plesavcev flamenka ali pevcev fada.
0: Turisti so vir dohodka. Ne? Turisti so, so koristni, pridejo z narjem in ga pridejo zapraviti. Zdaj, lahko jim ponudiš galerije ali pa kaj drugega. Zdaj, to, kar se pa identitete tiče, češ, da moraš paziti, da ni namišljena pa sintetična. Ne? Vse identitete so izmišljene. Ni nobene pristne avtohtone. Zdaj, kaj je to Mediteran? Ne, veš, no, pa daj, kakšna zveza je med Katanjo in Koprom, pa so obe mediteranski mesti. Kaj ima to vse skrb z Bengazijem ali pa s Kajrom z Aleksandrijo? Ne? Mediteran je neka starodavna ideja življenja v nekem velikem zaprtem morju, kjer prihaja nenehno do izmenjave vsega mogočega. Veš, če naročiš špagete z botargo na Sicili, ti bojo rekli, naša, tradicionalna. V resnici, ne, pa že, kaj pa botarga pomeni, ne, če ja, to je posušena ribja, ribe ikre, ne, in je tako, ja, v Kajru temu rečejo, pa Aleksandriji temu rečejo botarik, ribja jajca. Ne? To so Arabci prinesli na Sicilijo, ko so zasedli Sicilijo, ne? In so naučili Sicilijance loviti tuno in še nekaj ciple in sušiti ikre, da se potem kuha z njimi. Ne? V Kajru temu rečejo kajerski kaviar. Ne? In medtem, ko mene najbolj zabava to, ko pridejo turisti v Ljubljano in grejo na čevapčiče. Popolnoma legitimno. Mislim, to je, preko čevapčiči so del naše nacionalne kulture. Ne? Zdaj, ajšno, če si zagrizen nacionalist, seveda boš zgrožen nad tem, ne? Ampak ajšno, kaj bomo zmezili, to srbsko, hrvatsko. Pa ni, to je hrana. Jaz sem enkrat sledil izvoru, sem pršel do Isfahana v Iranu, kjer so mi rekli, da pač ja, tam nedvomno je tukaj nekje na začetku, ampak izvor je pa v Indiji. Ne? Kb je koren besede. Ne? Tako da to, kar mi tukaj dobimo, je vedno posredovano čez desetletja ali pa stoletja izmenjave. Ne? In če bi jaz delal film v Sloveniji, ga ne bi delal z ljudmi, ampak s psi. Imam scenarij o tem, kako skupina psov išče voditelja. In hočejo čistokrvnega nemškega ovčarja in grejo po državi, ne, in iščejo čistokrvnega nemškega ovčarja in ga ne najdejo, ne, zato ko so vsi mešanci, ne. In to je isto s kulturami, ne, ja, seveda, boš pršel v mesto, boš dobil mohito. Ok, če ti je všeč, ajde, pij mohito, ne. Ampak še bolj plesal pa si, to je enkrat Boris Dežulovič, sedel v norca iz tega, ki je rekel, da njemu v Splitu ljudje kar naprej težijo, da bi šli jesti nekam v neko avtentično restauracijo, kamor hodijo Splitčani, ne? In se sem zdaj razte, a ne vidite, da vsi pač tle kuhajo sam še za vas, ne? Mi ne gremo več v štrije. In je bil zelo visokonos, ne? Sovraži turiste. Potem je šel v Prago, pa se je zalotil, da je prijatelj v Pragi vprašal, jaz bi pa šel v eno tipično praško restauracijo, kamor hodijo Pražani, in so se oni smejali, ni več tega, ne, to so vse praške restauracije, bolj ko so avtohtone, bolj so sintetične, ne, ni. Pač sintetika postane tradicija, ne.
1: Čeprav, kot se je izrazil Ervin Hladnik Milharčič, sintetika s časoma postane tradicija, ne pomeni, da so se ljudje pripravljeni odpovedati svojemu mestu, svojemu lokalu, trgovini, čevljarju, frizerju, prodajalcu. Tako je tudi naša veleblagovnica, kot pravi Tina Perič, postala simbol mesta, ki izginja. In njeno potencialno zaprtje se je ljudi dotaknilo zato, ker postaja le še spomin na nekaj, kar je včasih bilo v Ljubljani.
2: Se mi zdi, da simbol mesta, ki smo ga nekoč poznali. Tudi trgovke so povedale, da v bistvu, ko se je sprožila ta novica o popolnem zaprtju in prenovi, so ljudje klicali iz cele Slovenije v preplahu, kaj bo zdaj, kaj se bo zgodil, kje bomo pa kupovali, kaj veste. Skratka, res je bila panika tudi med nakupovalci. In ja, mislim, da se Ljubljana zadnjih 20 let res je precej spremenila in v marsičem absolutno na pozitivno. Starejšo generacijo znajo povedati v Ljubljani, da je bila včasih mesto duhov, da se za vikend nekaj dosti dogajalo, da so včasih samo vojaki ena se za vikend zvečer sprehajali in nikjer ni bilo nikogar. Tudi punkeri so pel, ne, o sivi Ljubljani in tako naprej v Dogsetu. Ampak danes seveda več to težko rečemo za Ljubljano, se ogromno dogaja, ampak mislim pa, da smo kot prebivalke in prebivalci tudi zaznali, da smo ogromno tudi zgubljamo, no? In da je mogoče na, ta preplah, ki se potem ni zgodil, nama je ostala sicer v mečkan drugačni konfiguraciji, ali kako bi tako rekli, sicer so prehod spode zaprli, kar je mene tudi prizadelo osebno, ker sem doskrat, ko sem šla mim, sem se samo sprehodila čez pritličje, ne? Verjetno marsikdo. Nisi vedel, oziroma si šel čez mesto in to je bil del sprehoda po mestu, ah, grem pa še čez namo, da vidim, kaj imajo, ne. Na eni strani not, na drugi ven, no, zdaj tega več ne moreš, ne. Predtem smo počas gubili Arkade, ki je bil v bistvu prej družben prostor, se pravi, na nek način mestna lastnina, vsi smo tam spodi lahko stali, počakali pred dežjem, čakali nekoga, najprej smo to zgubili, ne. Tako da, mečkan se je spremenila. Ampak ja, mislim, da je simbol tega, da se mesto spreminja in mogoče ne vseh ozirih na način, da bi bilo Ljubljančanom in ljudem izven, ki pride v Ljubljano, v glavnem mesto kot za marsikaj, da bi bilo to v vseh ozirih nam všeč.
1: Ko govorite o spremembah, mislite to na turistifikacijo, ker ste v članku napisali, da se Ljubljana vse bolj oblašča?
2: Absolutno, absolutno. Sej že ta podatek. Glede števila prenočitev v Ljubljani nam glede turistifikacije pove ogromno. In sicer Turizem Ljubljana navaja za 2001, da je bilo okoli 200 tisoč nočitev, se pravi pred 26 leti, 2024 pa 2 milijona skoraj 600 tisoč. To je ogromna razlika in nemogoče, da to ne bi pustili posledice. Zdaj gentrifikacija sicer prav, čeprav razumem je, da ko se neki predeli mesta, ki so bili prej manj razviti, kjer je ponovadi recimo večinsko živo delavski razred, se potem prenovijo in rastejo nepremičnine in življenjski stroški. Pri nas se ni nek manj razvit del mesta, zanimivo, da je to prišlo prav v centru, a ne? Ampak še vedno pa absolutno, kjer jaz to občutim kot Ljubljančanka in verjetno tudi statistike tako pravijo, mislim, da ne lažejo. Eno je, da cene nepremičnin so šle ogromno gor, da v bistvu se nepremičnine oddajajo sploh v centru za kratkoročne najeme, za turiste. In lokali v centru, kaj pa vem, jaz res opazila sem, da zadnjih 5 do 10 let vse manj hodam v center, ker enostavno ne čutim, da me več nagovarja. Ker so lokali, sploh stara Ljubljana, sem včasih šla zelo rada, zdaj se mi zdi vsi lokali, večina lokalov razen pritličje, so namenjeni predvsem se mi zdi turistom, tudi napisi so v angleščini, razne trgovine spominki, a ne, tam je, ne vem, 20 trgovin spominki na stari Ljubljani, kar pomeni, da to ni zame, jaz ne potrebujem spominkov iz Ljubljane. Tako da, ja, ne čutim, da je več to namenjen, da ni vsebin tam zame, zaresno. Tako da res redko grem v mesto. Včasih sem z veseljem šla, zdaj pa se ne čutim, da je več to tako moje.
1: Kaj bi pa vam pomenila, kaj pomeni za vas vsebina za domače prebivalce?
2: Jaz se spomnim, zdaj seveda absolutno moj dober prijatelj Grega bi rekel, ja, takrat si bila mlajša 20 let nazaj, pa si več ven hodila. Absolutno to drži. Ampak vsem, če se spomnimo tista 15-20 let nazaj, a ne, v mestu, da bi bili lokali, se spomnim, kakšen je bil Petkovšek pred prenovo, a ne. Tam so bili res lokali, kamor smo večinoma hodili lokalci, a ne. Jaz sem bila v tistih časih, seveda smo še žurali, a ne. Ampak si kot študent lahko dobil ugodno pijačo, ne, in si šel ven žurat, ne. Zdaj več nitko s cenami pijač tam. Ne? In večinoma so tam turisti, ne? Pogosto kratko, če grem tja, so turisti, postrežba je pač kakšna je, ker je vsem kakšna je, ker turistov je vsak dan dovolj. Čakaš lahko pogosto krat na kavo 20-25 minut, potem pride, potem spet zaplačati. Zdi se, da mi je vseeno, zato ker turist pride in gre in ga morda nikoli več ne bo in potem ne rabimo se kaj preveč truditi, ampak vsebina bi bili lokali, kjer bi se jaz počutila doma, fajn. Spomnim se, da Mahalonca, ko je bila makalonca še lokal za domačine, ko ni ratela še fancy. In kamor si tja pršel in v bistvu si v centru mesta pršel lokal, kjer je bil tvoj, kjer si mogoče spoznal nekoga, ki ti bo všeč, kar je, ne vem, iz Bežigrada, pa se ga spomneš iz faksa, ali pa un hot na un faks. Skratka, spoznal si ljudi, ki so bili tudi turisti, ampak a ne, je bilo to vse za lokalce in je bila pijača dostopna tudi za študentski žep, ne. To, da sem šla kdaj na Trubarjevo k frizerju, pa nek ta dragmu, ampak včasih je bil tudi znosna cena frizerov na Trubarjevi. To, da si v bistvu v mestu, ne vem, v stari Ljubljani lahko nekam, včasih je bila še trgovina z živili, pa si hotel, nekaj si skočil iti iskat, če si bil tam, zdaj pač ni, ne, so samo večinoma lokali spominki namenjeni turistov, restauracije. Tako da jaz mislim, da rabimo vsebine, ki jih bomo mi kot meščani uporabljali. Ali je to frizer, ali je to čevljar. Na Trubarjevi, zdaj ne vem, če še obstaja, že nekaj časa nisem šla, ampak popravljalnica dežnikov. Ampak take stvari, da so tam, ker jih rabiš kot meščan uporabljati. Knjigarne so še vedno, hvala Bogu, in tudi antikvariati. Ampak včasih je bil kakšen več. Včasih je bila čajna hiša. To sem tudi v članku omenila, ker mi je res lepo genil, ko je Anja napisala to v poskusu vsakdanjosti. A ne? Čudovito, žalostinko o tej čajni hiši, kamor smo vsi hodili na čaje, pa prvice mogoče, kot že srednješolci, probali, kaj pa je to pravi čaj, a ne pa zeleni čaj, pa un čaj. Ampak ja, si tja šel in je bilo zelo prijetno in takih lokalov je vse manj.
1: Ne gre za nostalgijo po časih, ko je bilo vse ceneje, gre za spremembe funkcije mestnih središč. Mestno središče je bilo nekoč predvsem prostor stanovanj, dela javnih storitev in vsakdanjih opravkov, danes pa je vse bolj tudi prostor prostega časa, turizma in potrošnje, pravi Mlekoš. Gost, kar nenadoma postane obiskovalec, celo obiskovalec nekega življenjskega sloga.
3: Pač, ko avtentičnost postane izdelek, tržni produkt, ne, pogosto preneha biti neki živega, ne, in postane nek scenarij, ne. Tradicija se pač očisti, skrajša, prevede in prilagodi pričakovanjem obiskovalcem. Ne? Odstrani se vse tisto, v bistvu, kar je preveč običajno, revno, umazano, migransko ali pa tudi težko razumljivo. Ne? V bistvu včasih je turistična avtentičnost pravzaprav tisto, kar ostane, ko iz prostora izginejo ljudje, ne? Ki so neko prakso ustvarili. Ne? Se pravi, ostane jed, izgine pa njen družbeni svet. Ne?
1: Kako pomembni pa so ti prostori, ki niso ekonomsko najbolj donosni? Ne? Stare gostilne, vaške trgovine, lokalni bari, knjigarni, tržnice, na zadnje tudi poregčinice. Ali prav ti prostori potem ustvarjajo socialni kapital mesta, ki ga turistične investicije pogosto spregledajo?
3: Ja, zdaj te stare gostilne, vaške trgovine, lokalni bari, knjigarne, tržnice, buregdžinice pač in tako dalje, ne, ustvarijo neki, česar se računovodstvo slabo zaveda, ne, in sicer gre za neka ponavljajoča se srečanja, ne, poznanstva, drobne usluge, pač neuradne informacije in nek občutek v končni fazi, da nekdo ve, kdo si. Ne. Zdaj to so načeloma prostori ekonomsko gledano za nekim nizkim dobičkom, ne, ampak z zelo visoko družbeno vrednostjo. Ne. Zdaj v poslovnih bilancah seveda ni postavke nekdo pač pozna tvoje ime ali pa pač tu sedi osamljen človek, ki bi rad govoril s tabo, ne, oziroma ki se želi pogovoriti s tabo. Ne. Zato jih trg ponovadi razglasi za neučinkovite, ne. In v bistvu žal šele takrat, ko izginejo, ugotovimo, koliko pomembnega dela so v resnici upravljali. Ne?
1: Ampak koliko je v tem spominjanju preteklosti in nekdanje podobe mesta, v objokavanju za nekim prostorom, lokali, obrtmi, ki jih ni več, koliko je v tem nostalgije, koliko pa se tu skriva vprašanje kontinuitete, vprašanje potrebe, da lahko v mestu prepoznavamo sledove lastnega življenja. Ermin Hladnik Milharčič.
0: Imam jedno vprašanje, ne? Zakaj? Veš, govoriš človekom, ki je eno leto starejši od papeža. In jasno, ne, večno, da če si pokopil vse papeže od Janeza 23. dobrega do tega te zadnjega Frančeska, ne, da seveda pogledaš nazaj in ugotoviš, da včasih so bili pa papeži bili v redu. Ne. Pazi, nostalgija na čem temelji? na nekem spominu na neke druge čase. En zelo močan element nostalgije je to, da se spomniš stvari iz časov, ko si imel 20 let. Jaz lahko zagotovim, da si jaz imel 20 let, ne, pa meni govorili, jaz kako je bilo hudo, tam v 70-ih, 80-ih, bilo je super. Vse ni bilo druga kot na radost in veselje. Ne? Kakšen mrak, kdo ti je rekel, kje si ga videl? Ne? In potem, pa zdaj, ne? Vse ne srečaš več človeka, ki bi se mu kaj dalo v življenju. Ne? Mislim, ne, normalno pač ja. Zdaj, to je, težko je sprejeti, da smo mi minljivi in da je okolje, v katerem živimo, tudi minljivo in da ker smo mogoče mi malo bolj trdoživi od okolja, v katerem živimo, ne, da bomo pogosto doživeli, da se bo okolje spremenilo in da ne bo več prilagojeno našim potrebam. Ne. Ampak če greš pa vprašati te 18-letnike, ki se preganjajo z električnimi skiroji po mestu, ne, ne vem, če imajo oni nostalgijo do časov, ko si hodil peš okrog. Ne? Drugo je pa to, da če je vrednost mesta tudi v tem, da ohraniš urbane navade, ki ga konstituirajo in ne samo arhitekture, ne samo zunanjih fasad, kar je tendencev, ne? Potem moraš razmisliti tudi o ohranitvi socialne infrastrukture, ki omogoča simpatično življenje. Ne? Ne samo simpatično potovanje skozi mest. Tako jaz mislim, ne? Zdaj, da če ti da robe biti nostalgičen. Ne? Ne, okay. Jaz sem nostalgičen za Kajrom, ampak za Kajrom več iz 90-ih let, ki ne obstaja več. In jaz sem nostalgičen za Hartumom, tam iz leta 2008, ne vem kaj. Pred državljansko vojno. Sem nostalgičen za Gazo, ki je spil Gazi prijatelje in v Gazi super, ne? Ampak ja, ta čustva so samoumevna. Ne moreš pa misliti, da je ravno tvoje izkustvo večno. Ne določa tvoje izkustvo sveta. Ne? Svet določa tvoje izkustvo. Koliko si pa pripravljen ti sprejeti svet kot nekaj lepega, Bog vedel, če se odvisno.
1: V današnji Intelekti smo gostili naslednje sogovornike, Ervina Hladnika Milharčiča, Tino Perič in Jerneja Mlekuža. Odlomka, ki ju je prebral napovedovalec Matej Rus, sta iz knjige Knjiga v jugu Jurica Pavičiča, ki je šla pri Cankarjevi založbi, prevedla jo je Sonja Polanc. Za glasbo je poskrbel Rudi Pančur, tehnik je bil Max Pust, oddajo sem pripravila Tina Lamovšek. Na Intelektu se lahko naročite tudi pri svojih ponudnikih za podcaste ali pa jo poiščete na spletni strani Prvega.
5: Intelekt.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Huda suša je znatno znižala proizvodnjo dravskih elektrarn Maribor. Kot so še sporočili iz družbe, je zaradi nizkih pretokov in pomankanja padavin v prvih sedmih mesecih letos proizvodnja elektrike dosegla le dobro polovico tiste iz primerljivega obdobja v minulih desetih letih. Do konca julija letos so jo proizvedli za približno 37% manj kot v enakem obdobju lani, ki je bilo hidrološko gledano med slabšimi v desetletju. Hormuška ožina ostaja zaprta in Teheranu se ne mudi z njenim odprtjem, je sporočil namestnik iranskega zunanjega ministra Kazem Garibabadi. Če bo katero od plovil prečkalo to strateško pomorsko ožino, bo to storilo le z dovoljenjem Islamske republike, je dodal. Po njegovih besedah sta se Iran in Oman sporazumela o pogojih za prehod ožine, a da dogovor v veljavo ne bo stopil samodejno, saj da je odvisen od tega, ali bodo Združene države izpolnile svoje obveznosti. Iz Nigra poročajo o poskusu upora v vojski. Skupina vojakov je najprej napadla vojaške enote na letališču v prestolnici Niamej in nato še več strateških točk v mestu. Vojska te zahodnoafriške države je upor zatrla in vnovič vzpostavila nadzor. Gre za že tretji podoben incident v Nigru letos. Triatlonka Tjaša Vrtačič je včeraj na sredozemskih igrah v Italiji poskrbela za tretje slovensko medaljo 8. tekmovalnega dneva. Z osvojeno srebrno medaljo se je pridružila prav tako srebrni judoistki Metki Lobnik in njeni bronasti kolegici Niki Koren. Slovenija je na tokratnih igrah doslej osvojila 10 medalj. Danes se začenjajo tudi atletska tekmovanja z močno slovensko reprezentanco. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo zjutranjo meglo po nekaterih nižinah. Jutranje temperature bodo od 12 do 20, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo sončno in nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo.
2: Poslušate
0: Radio Koper.

0: Gremo v kino.
1: Lepo zdrav. Zaključila se je 32. izdaja Sarajevskega filmskega festivala. Z režiserjem Petrom Bratušo se bomo pogovarjali o tretjem delu mladinskega filma Gajen svet, ki konec tedna prihaja v slovenske kinematografe. Posvetili se bomo še novemu filmu Pedra Almodovarja, Britki Božič, v katerem se španski režiser ponovno sprašuje o dilemah svojega poklica. In napetemu filmu o osebni preobrazbi psihoterapevtke Zasebno življenje, režiserke Rebeke Zlatovski.

0: Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je nagrado Srce Sarajeva za najboljši igrani celovečerec prejel film Every Time, vsakič avstrijske režiserke Sandre Volner. V tekmovalnem programu celovečernih igranih filmov je bil tudi slovenski film Vse, kar je narobe s tabo, scenaristke in režiserke Urše Menard. V Sarajevu je bilo sicer letos rekordno število slovenskih filmov. Štiri slovenske koprodukcije so bile tudi del osrednjih nagrad. Festival, ki se je sklenil prejšnji petek, je spremljal Aleksander Čobec.
1: Zmagovalni film Vsakič avstrijske režiserke Sandre Volner je pretresljiva psihološka drama o materi, hčerki in najstniku, ki se zaradi prebolevanja smrti hčerke odpravijo na družinske počitnice, a se te v resnici niso nikoli zgodile. Film briše meje med resničnostjo in domišljijo, je žalostjo prepojena zgodba v duhovih. Režiserka Sandra Volner.
2: With this specific film I felt
3: Pri tem konkretnem filmu se mi je zdelo, da je bilo izhodiščno vprašanje, kaj so danes duhovi. Mislim, v Avstriji in Nemčiji moram reči, da duhovi v današnjem času niso ravno nekaj običajnega. Morda so še vedno prisotni, vendar ne vem, kako naj bi bili videti v tako pragmatičnem času. Zdelo se mi je, da so najverjetneje spomini, spomini, ki zaživijo svoje lastno življenje. In kaj, če bi bil nek spomin tako močno projiciran, da bi lahko zaživel svojo lastno življenje? To je bilo v bistvu tisto, kar me je zanimalo.
1: Med slovenskimi filmi, ki so se uvrstili v tekmovalni program ob celovečercu Vse, kar je narobe s tabo Urše Menard in kratkem animiranem filmu Kozmonauti Lea Černica, je skoraj do zadnjega trenutka kazalo, da bo nagrado občinstva prejel dokumentarni film Metoda pevca, ko pridem ven, ki je bil posnet v zaporu na Dobu. V zadnjem trenutku ga je z najvišjo oceno prihitel dokumentarec Domačina, bošnjaškega režiserja Damirja Markovine, Živeli bomo skupaj. Metod pevec.
4: Tukaj je film izjemno priljubljen, ne? To mesto živi s filmom in prideti s filmom sem je eno posebno doživetje. Sploh pa v dokumentarnem programu se mi zdi tako vrhunska selekcija, da je seveda to že po sebi eno veliko priznanje, ne? da je film v tem izboru.
1: Med slovenskimi manjšinskimi koprodukcijami so štirje prejeli nagrade. Celovečerec 17 je prejel kar tri. Nagrado občinstva, posebno nagrado za spodbujanje enakosti spolov, Eva Kostić pa je bila nagrajena za najboljšo žensko vlogo. Ta severno-makedonski, srbsko-slovenski igrani film obravnava najstniško žrtev posilstva. Med slovenskimi koprodukcijami so bili še nagrajeni. Za najboljši dokumentarec je bil izbran film Planina, o boju ženske proti temu, da bi največje pašniško območje na Balkanu v Črni gori postalo vojaški poligon Zveze NATO. Film je nastal v režiji Biljane Tutoru in Petra Glomazića. Film Skejtanje ni za punce, makedonske režiserke Dine Duma, ki prikazuje upor romske najstnice proti dogovorjeni poroki starejše sestre, je prejel nagrado za perspektivo mladih. Nihče ni nič rekel, srbske režiserke Tamare Todorović pa je prejel nagrado za najboljši kratki film. V filmu se mati spopade s posledicami navidez nedolžne igre, v katero je bila upletena njena hči. Srce Sarajeva za režijo je prejela gruzijska režiserka Ana Orušadze za celovečerec Vzporedna vloga, za najboljšega igralca pa je bil izbran Adrian Vančika za vlogo v romunskem filmu Ti ne sodiš sem.

0: Na Sarajevskem filmskem festivalu je bila tudi svetovna premiera tretjega dela mladinskega filma Gajin svet, Sledimi, režiserja Petra Bratuše. Film se bo ta konec tedna zavrtel v slovenskih kinematografih. Gaja tokrat vstopa v srednjo šolo. Ob novih prijateljih in prvi ljubezni pa se sooči z ugrabitvijo mame, ki vodi zdravnike brez meja na posebni odpravi na vojnem območju. Gajin svet zaokrožuje prvo slovensko filmsko trilogijo po 58 letih, ko so nastali filmi o legendarnem Kekcu. Tako kot Gaja, z njo odrašča tudi občinstvo, je Aleksandru Čopcu povedal režiser Peter Bratuša.
1: Se, jaz mislim, da je to tisto, na kar smo zelo ponosni, je seveda tudi to, ne, da je v bistvu po reakcijah ljudi, ki so zdaj stari že 18-19 let, se veselijo tega filma, kljub temu, da to ni zdaj čisto ciljna skupina, na katero seveda cilja ta film, ampak je nekako, se mi zdi, da zaznamoval njih par generacij ljudi.
2: Ja, to je po 58 letih prva slovenska filmska trilogija po Kekcu.
1: Drži. In zelo smo ponosni na to, da smo uspeli narediti ta tretji del in da bomo razveselili gledalce lahko tudi z novimi dogodivščinami Gaje.
2: In v tretjem filmu Gaja vstopa v zapleteno obdobje najstništva. Kaj vas je v tem najstniškem svetu tokrat najbolj zanimalo?
1: To je ena taka prelomnica, ki jo vsi mladi doživijo, se pravi ta prehod iz neke te osnovne šole, kjer si so prijatelji že od zelo majhnega in potem naenkrat prideš v neko novo okolje, kjer so nova pravila, nova zavezniša, nova prijateljstva. To je vedno okolje, ki se ga, jaz se ga spomnim, jaz sem se ga zelo veselil, ko sem prišel, pa sem bil malo razočaran v naslednji varianti, ker ni bilo toliko idealno, kot je izgledalo. Ne, ker se nekako je tak korak v odraslost.
2: Prva dva filma sta bila predvsem družinski komediji, tokrat pa pride do ugrabitve Gajine mame in nevarne reševalne misije na vojnem območju. V filmu se torej dotikate tudi vojne, nasilja, konfliktov. Kako najstnikom in otrokom govoriti o teh zahtevnih temah, ne da bi jih prestrašili, hkrati pa tudi ne da bi jih poenostavili?
1: Takakor je to bila, ko sva z Špiro Levičnik, ko sva pisala scenarij skupaj, bila to ena od tem, o katerih sva zelo dosti razmišljala. Ali sploh lahko predstavimo nekaj takega, kot je vojna v mladinskem filmu. Ampak razmišljanje, ki je stalo za tem, je seveda, da otroci, ne glede na to, da jih poskušamo zaščititi pred tem, oni vidijo Gazo, vidijo Ukrajino, vidijo te stvari, ki se dogajajo in se nam je zdelo zelo pomembno, da naslovimo vse, da to zares obstaja in da se tega zavedamo in koliko hudo je to. Zares, kot sem rekel, ne strašimo, ampak poskušamo dati en odgovor. Predvsem pa bo ta drugi del, se pravi reševanje konfliktov, tist, kar je v bistvu osnovna rdeča nit tega filma, je to, da v bistvu konflikti so zato, da se jih rešuje. Ne? Predno iz konfliktov nastane nasilje.
2: In Gajo ponovno igra Uma Štader. Kako se je Uma kot igralka spremenila skupaj z likom Gaje?
1: Jaz mislim, da pač Uma je nekako zrasla z Gajo že pred 4 leti, se pravi od njega 15. leta, zdaj že na blizu svojega 20. In je seveda se spremenila iz pač punce v mlado žensko.
2: In ob njej je izjemna igralska zasedba, Sebastian Kavaca, Juri Zrnec, Ajda Smrekar, Iva Krajnc-Bagola, Goran Navojec, Uroš Smoli, Miha Brajnik, otroški oziroma mladinski svet je tako obdan z igralci. Velikega kova.
1: To so igralci, s katerimi jaz zelo rad delam, že od mojih prvih stvari, ki sem jih v bistvu začel režirati. Nekako je to neko moje okolje, kjer jaz lahko razmišljam in seveda jih vpletemo že v scenariju, pišemo z mislijo na to, kdo

0: to igral.
1: In kaj bi si želeli, da najstnik odnese iz kinodvorane, poleg dobre zgodbe in zabave?
0: Predvsem eno stvar, da je reševanje konfliktov možno, da je vredno, da se vloži in mentalni in čustven napor, da se te stvari rešijo in da je vredno tudi to, da se angažiramo. Se pravi, da ne gledamo stvari pasivno, ampak da jih poskušamo nekako sooblikovati.
2: Creo que terminó el guión.
3: ¿Estás contento?
2: Creo que se queda un poco corto, le falta algo, no sé.
3: Pero siempre dices lo mismo cuando terminas de escribir, ¿no?
4: Po sosednji sobi svojem prvem filmu posnetem v angleščini, za katerega je pred dvema letoma prejel Zlatega leva za najboljši film Beneškega festivala, je Pedro Almodovar zdaj spet posnel film v svoji materinščini. V britkem Božiču spoznamo režiserja, ki piše scenarij o režiserki in tudi ta piše nov scenarij. V tem smislu se film, kot je za Almodovarja precej značilno, odvija na več ravneh. Med drugim tematizira pomembno vprašanje, koliko lahko ustvarjalci fiktivnih svetov vzamejo iz življenja ljudi, ki jih obkrožajo. Več o filmu pa v besedilu Ane Jurc.
5: Kdo bi Pedru Almodovarju očital, da se po 23 celovečercih ponavlja? Mi bomo raje rekli, da se vrača k večnim temam ustvarjalne krize, krivde in ega. Pri 76 letih se sprašuje, ali je ustvarjalni princip, na katerem je zgradil celo svojo kariero, sploh legitimen. Po izletu v ustvarjanje v angleščini se Španec vrne k istočnicam največje mojstrovine svojih zrelih let, drame, bolečina in slava. Še vedno ga namreč mučijo dvomi o etičnosti prenašanja resničnega življenja na film. Raul je scenarist v srednjih letih in v primežu ustvarjalne krize. V svoji novi scenarij začne vpletati poglavja in osebe iz lastnega življenja. V tej zgodbi režiserka oglasov Elsa išče pot nazaj k filmski umetnosti. Medtem, ko Raul sedi pred tipkovnico, Elsino izmišljeno življenje pred našimi očmi zaživi enako polno kot življenje moža, ki si njeno usodo sproti izmišlja. Britki Božič je tako zgodba, ki se odvije na dveh usporednih ravneh in Almodovar od gledalca pričakuje, da bo med njima našel usporednice in ujemanja. Včasih nam ta ujemanja kar izrecno pojasni. Raul se spominja, kako je pred 20 leti prvič doživel napad panike in podobna usoda doleti tudi Elso. Po naključju pristane ravno v bolnišnici, v kateri je snemala svoj zadnji film, preden je to poglavje svoje kariere obesila na klin. Elsa v njeni stiski za roko drži skoraj svetniški fant, mladi slači fant in gasilec Bo, ki deluje deloma kot idealizirana seksualna fantazija, deloma kot še eden od Raulovih alter egov in malce tudi kot njegov resnični partner Santi. Oba protagonista, Raul in Elsa, imata torej globoko vdana partnerja, katerima sta dodelila zgolj podporno vlogo v svoji drami. Tako Bo kot Santi obstajata samo v odnosu do svojih čustveno skopih ljubimcev. Zdi se, da nas Almodovar svari pred tem, da bi se zaljubljali v umetnike. Vsakogar so pripravljeni spremeniti v stranski lik svoje lastne melodrame. Če se je v Bolečini in slavi Almodovar še spraševal, kako lahko osebna zgodovina navdihne umetniško ustvarjanje, zdaj njegov umetnik navdih išče predvsem zunaj sebe. Raul in Elsa skoraj izključno popisujeta dogodke, ki niso njuna last. Tragična smrt otroka, diagnoza neozdravljive bolezni, razpadajoče zakonske zveze prijateljev. Pokažete nam sicer, kako se umetniško delo rodi, a pri tem iz procesa v celoti izpadeta empatija in uvidevnost do drugih. Raul kot Elsa se v svojem pisanju igrata z ognjem. Navdih črpata iz najbolj bolečih življenjskih epizod ljudi, ki so jima najbližje. V tej dimenziji se naša dvodelna zgodba razcepi še enkrat. Kakšno priznanje poskuša po ovinkih iz sebe iztisniti Almodovar sam? Avtofikcijo je ustvarjal, še preden je žanr sploh dobil to ime. koga je izdal, na čigava čustva se je prisesal za svojo lastno umetnost in kakšne demone poskuša izgnati z bridkim Božičem. Umetnost posnema življenje in življenje posnema umetnost. Oba režiserja v filmu travme svojih najbližjih za dramatično napetost uporabita s tako lahkoto in sta svoje početje pripravljena braniti tako odločno, da je treba sklepati, da je tudi Almodovar vse etične zadržke pri sebi že zdavnaj razrešil in ranjena čustva okolice pripisal kolateralni škodi. Osrednja dilema filma se tako zdi razrešena, še preden dobi poln razmah. Almodovar kakršnemu koli nasprotujočemu stališču ne odstopi dovolj manevrskega prostora, da bi lahko verjeli njegovi domnevni dilemi in razklanosti. Bridki Božič je meja kulpa, v kateri nobeden od treh umetnikov, Raul, Elsa in predvsem Almodovar, ne čuti kake pretirane krivde. Spomin, prepleten s fikcijo, je vedno fikcija, zaključi Raul. Bridki Božič je težko razumeti drugače kot osebni manifest, kot samokritiko in hkrati že tudi apologijo velikega mojstra, ki se ozira na svojo polstoletno kariero. Tema bolečine, ki je povezana z umetniškim ustvarjanjem, je njegova stalnica. Tokrat je dodaja tudi nežno obsodbo umetnika, ki je tako zavarovan vase in v lastno bolečino, da ni zmožen zares videti ljudi, ki ga imajo radi.
6: J'ai pensé à quelque chose, Gavi, et je veux que tu le prennes au sérieux.
4: V Art Kino mreži si lahko ogledate film Zasebno življenje francoske režiserke in scenaristke Rebeke Zlatovski. Lani je bil premierno prikazan na filmskem festivalu v Cannes. V njem pa Jodie Foster odigra osrednjo vlogo psihoterapevtke, ki se prelevi v amatersko detektivko. Ta vloga pa je več kot pisana na kožo. Zasebno življenje je obenem napet in duhovit triler, film o osebni preobrazbi in ljubezenska zgodba. O njem razmišlja Petra Meterc.
7: Zasebno življenje Rebeke Zlotovski je kriminalna drama, ki to pravzaprav ni. Film se osredinja na lik Lillian Steiner, ameriško psihoterapevtko, ki živi v Franciji, igrajo Jodie Foster, in na prelomu njenem profesionalnem ter zasebnem življenju, ko izve za smrt svoje pacijentke Paule. Lillian spoznamo kot izrazito hladno in racionalno psihoterapevtko z dolgo kariero, ki v meščanskem stanovanju sprejema paciente in posluša njihove takšne in drugačne tegobe. Njeno navidezno neomajnost in profesionalnost v filmu sprva zamaja obisk dolgoletnega pacienta, ki v obraz vrže dejstvo, da je po samo enem obisku hipnotizerke prenehal kaditi, česar mu ni uspelo v 8 letih obiskovanja njenih terapij. Pozneje Lillian izveše za smrt pacientke Paule. Ta naj bi umrla zaradi samomora s prevelikim odmerkom zdravil, ki jih je predpisala Lillian. Ko se Lillian pojavi na spominski slovesnosti, odziv moža pokojnice, ki jo od tam prežene, v njej sproži dvom v to, ali je res šlo za samomor. Lillian, ki vse od dogodka iz oči nepojasnjeno tečejo solze, se odloči, da bo zadevi prišla do dna. Iz psihoterapevtke se prelevi v detektivko, ki želi raziskati, ali nista morda Paulina hči, ali pa njen mož kriva za njeno smrt. Če se sprva film še zdi kot klasičen primer zgodbe odločne posameznice, ki delo organov pregona vzame v svoje roke, pa v filmu Zasebno življenje pripovedne niti ubirajo vedno bolj nenavadne zasuke. Lillian postane obsedena z idejo kriminalne odgovornosti Paulinega moža, med drugim za pomoč na novači svojega nekdanjega moža, s katerim se v vlogah amaterskih detektivov ponovno zbližata, odpravi pa se celo do hipnotizerke, ki poskrbi za Lillianine nadrealistične pobege v podzavest. Prav ti nekoliko linčevski prizori gledalcu vedno bolj dajejo sumiti, da Lillian morda na svoji misiji ni več zares racionalna in da je bolj kot hladna, že dolgo in vedno bolj izgubljena v svojem notranjem svetu. Ko jo med detektivskimi peripetijami spremljamo ob delu s pacienti, se zdi odsotna, kot da jih ne posluša zares. Podobno deluje tudi v distanciranem odnosu do svojega odraslega sina. Čeprav se kriminalna nit večkrat zaplete in gledalci pričakujemo nekakšen spektakularen razplet, ki bo razložil številne nenavadne indice, ob izteku filma postane jasno, da vprašanje ni, ali je kdo ubil Paulo, temveč, da se je Lilian pravemu vprašanju, ali je za svojo pacientko storila dovolj in ali je znala zares prisluhniti, ko je bilo to potrebno, z igranjem detektivke v resnici želela izogniti. Njene vse bolj bizarne ideje pa so rezultat občutka krivde, ki ga je poskusila na vse mogoče načine potlačiti. Čeprav morda nekaterim konec filma ne bo po godu, saj je precej bolj enostaven, kot so napovedovale mnoge pripovedne niti, in predvsem, ker nekatere od njih niso do konca pojasnjene, je Zasebno življenje izjemno gledljiv filmski izdelek, ki bolj kot na natančnih razrešitvah gradi na žanrskih preobratih in glavnemu liku. Lilianine sprva nepojasnjene solze so bile morda preprosto solze žalosti, kar je nekakšen simbol za celoten film, v katerem se nepojasnjeno izkaže za precej očitno. Kriminalna drama pa se razkrije kot psihološka drama, ki se ne jemlje preveč resno. Natrpan scenarij namreč spretno spaja kriminalne elemente in psihološke konflikte s humorno podstatjo, ki izhaja iz notranjih trenj osrednjega lika. Prav lik Lilian, ki prehaja od hladne profesionalke do nevrotične amaterske detektivke in nekdanje žene, ki se pusti omehčati nekdanjemu možu, pri čemer gledalci nismo ves čas naklonjeni, a nas uspe s prikupno humornostjo vseeno nasmejati, je namreč tisti, ki film poganja naprej. Jodie Foster pa nam je v Zasebnem življenju, in to v popolni francoščini, ponovno dokazala, da je kos še tako protislovnim likom in da je igrivost avtorskega evropskega filma dobro dene.

Spomnimo se, da je na lanskem Beneškem filmskem festivalu Zlatega leva za najboljši film prejel Jim Jarmusch za svoj triptih o družinskih odnosih oče, mati, sestra, brat. Najbolj pretresljiv film festivala, ki je prejel veliko nagrado žirije, je bil lani Glas Hind Rajab, v katerem je tunizijska režiserka Kauter Benhania rekonstruirala grozljiv dogodek, v katerem je leta 2024 umrla palestinska deklica Hind Rajab. Nova izdaja najstarejšega in še vedno enega od najprestižnejših filmskih festivalov na svetu se začenja prihodnjo sredo. 83. edicijo bo odprl novi film Angleža Denija Boyla, Ink, Črnilo. V njem bomo spremljali vzpon medijskega mogula Ruperta Murdocha, v filmu ga igra Guy Pearce, ter preobrazbo časopisa The Sun, ki je postal najbolj vpliven britanski tabloid. Črnilo bo v glavnem tekmovalnem programu festivala skupaj s še 20 naslovi, pod katere se tokrat podpisujejo predvsem režiserji. Med njimi bo novo delo Nemca Wernerja Herzoga Bucking Fastard o dvojčicah, ki sta s svojim nenavadnim vedenjem postali slavni v 80-ih letih. V filmu jo igrata resnični sestri Kate in Rooney Mara. Južnokorejski režiser Lee Chang-dong se bo predstavil z novim filmom Mogoča ljubezen, v katerem se sprašujejo ljubezni in hrepenenju. V trilerju Bunker francoza Floriana Zellerja glavni vlogi igrata Penelope Cruz in Javier Bardem, ki sta par tudi v resničnem življenju. S svojimi novimi filmi bodo tekmovali med drugimi še Lance Oppenheim, Luca Guadagnino, Nanni Moretti, Casey Affleck, danska režiserka Mai El-Tuki, Hirokazu Koreeda in Martin McDonagh. Nagradi za življenjsko delo bosta tokrat prijela dva Američana, igralec, režiser in producent George Clooney in igralka Ellen Burstyn. O začetku festivala, ki se kot rečeno začenja 2. septembra, pa bomo poročali v naši prihodnji oddaji. To pa je vse za danes v oddaji Gremo v kino, skozi katero sem vodila Tesa Drev. Brala je Eva Longika Marušič, glasbo je izbrala Alma Čelik, za zvočno podobo je poskrbel Liam.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Odprava škode po katastrofalnih poplavah v Nepalu bi lahko stala več milijard dolarjev, ocenjujejo tamkajšnje oblasti. Število smrtnih žrtev v Nepalu se je povečalo na 675. Pristojni opozarjajo na težave, s katerimi se soočajo pri identifikaciji pokojnikov. Katmandu je zaprosil za mednarodno pomoč pri zagotavljanju zamrzovalnikov za hrambo trupel, medtem ko skušajo najti njihove svojce. Ameriško zunanje ministrstvo je prepričano, da libanonsko-šiitsko gibanje Hezbollah noče vzpostaviti stika z Bejrutom, Združenimi državami ali Izraelom, saj da upošteva ukaze Irana. Washington poudarja, da lahko Hezbollah začne pogovore z libanonsko vlado, takoj ko se bo pripravljen razorožiti. Ministrstvo je še dodalo, da je libanonska vlada edina pristojna za sodelovanje v pogovorih o prihodnosti države. V Lendavi je včeraj potekala 47. lendavska trgatev. Na tradicionalni povorki je sodelovalo več kot 700 nastopajočih z več kot 40 vozovi. Domačinom so se pridružili gostje z Madžarske in Hrvaške ter iz Avstrije in Srbije. Organizatorji so pozornost letos namenili plesu in folklorni dediščini. Rokometašice ljubljanskega Krima so zmagovalke letošnjega superpokala. V Celju so bile boljše od Ajdovščine s 45-28. Za ljubljančanke je največ golov, 8, dosegla Eleonora Stanković. Superpokal v moški konkurenci pa so prvič osvojili Trebanci, potem ko so prav tako v Celju po izvajanju 7 metrovk premagali favorizirane domačine 34-32. Vremenska napoved. Pretežno jasno bo z jutranjo meglo po nekaterih nižinah. Jutranje temperature bodo 12 do 20, dnevne do 31 stopinj. Jutri bo sončno in nekoliko bolj vroče. Pozno popoldne in zvečer bo predvsem na severu nastalo nekaj ploh in neviht. V torek bo sprva oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo.